0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2 749 34 10.

0: Podravje na moji dlani.
1: Lepo dobro jutro, 5:30 je in danes bo po večini oblačno, nekaj malega bo tudi megle oziroma je še vedno, dopoldne pa bo še precej oblačno in občasno se lahko pojavi tudi kakšna padavina, ki čez dan se bo potem oblačno strgala in predvsem popoldne se lahko pokaže tudi kak sončni žarek. Temperature bodo še zmeraj okoli 12 stopinj, zjutraj trenutno smo pri 10, se bo pa do nekje do 20 stopinj ogrelo. Jutri zjutraj bo sprva še precej oblačno in po nižinah megleno, čez dan pa bo se razjasnilo. Temperature bodo okoli 12 stopinj zjutraj, čez dan pa okoli 22. Tudi za nedeljo kaže na megleno in oblačno jutro, čez dan pa sončno in do 25 stopinj, no nov teden pa bomo začeli predvsem z oblačnim in pa deževnim vremenom.
2: Dobro jutro na ceste, za enkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, še za enkrat in tako naj ostane. Če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
2: Dobro jutro vam želiva moška družba, minutka čez pol je in danes je petek, 18.
1: Čakali.
2: September. Kaj smo čakali, Arnej? Dan zbanka troši.
1: A ja?
2: 18. Oni začnejo dol to pipat,
1: top.
2: Počasi.
1: Top, torej oni praznujejo danes.
2: Oni praznujejo vse najboljše banke.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Ja, Štajerski tednik. Jaz pravim, da je Štajerski tednik včasih bil to Ptujski tednik, veš?
3: Ja.
2: Tako da žejo. Štajerski tednik moramo imeti doma, ker dobenem državnem časopisu toliko se ne poroča o lokalnem območju, ne?
3: Pa še, tako kot smo slišali, dobiš zraven res čudovito nagrado. Jaz sem ta servis videl doli pri nas, ne, v tajništvu. Sem rekel, kaj še imaš kakega, kje skritega? Je rekla, čuj, naroči se.
2: jaz sem tudi to rekel, pa rekla, naroči se, nema ništa preko vrste.
3: Ne, tak? Splača se res, tako si sam rekel, veliko lokalnih novic, veliko dodatnih razlag, res si lahko podrobno je poberete vse, kaj se dogaja v našem lokalnem okolju. Tudi nagradne igre so noter, ne, križanke, pa seveda še tudi ima. Pa še, tako kot smo slišali, dobiš zraven res čudovito nagrado. Jaz sem ta servis videl doli pri nas, ne, v tajništvu. Sem rekel, kaj še imaš kakega, kje skritega? Je rekla, čuj, naroči se.
2: jaz sem tudi to rekel, pa rekla, naroči se. Nema ništa preko vrste.
3: Ne, tak? Splača se res, tako si sam rekel, veliko lokalnih novic, veliko dodatnih razlag. Res si lahko podrobno je poberete vse, kaj se dogaja v našem lokalnem okolju. Tudi nagradne igre so noter, ne, križanke. Pa seveda še tudi marsikaj drugega zanimivega. Tako da, naročite se.
2: Ja, pridite v tajništvo Radio Ptuj, Radio Tetnika Ptuj, na Vsojnikovo 3 in to vsak delovnik med 8 in 12, ter 13 in 15, tudi preko spleta trafika24.si, poševnica naročanje, poševnica stajerski-tednik. Ali pa poklicati.
3: Ja, sed že čaka na vas, pa bomo skupaj pili kavico ali pa čaj.

0: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
1: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
0: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
2: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Boži dar Wolfgang Wolf, zdaj je 10 do 6.
1: Hladno srce, rekel za hladne noči. Je fajn, če imaš vsaj nekaj toplega ob sebi, ne?
0: No, to res, ja.
1: Drugače jesen, ki prihaja, prinaša res nizke jutrne temperature in se paše malo tudi ogret, kdaj recimo, ne vem, jaz si že v počasi bom začel vklapljati te gretje sedeže, ne?
0: A.
1: Čeprav vožnja na ogretih sedežih v mrzlih zimskih mesecih je prijetna, ampak baje, da sem prebral, da za moške pa ni najbolj zdrava, ne, lahko ima kar posledice.
0: Okay.
1: Celo, ja, moški, ki skuša baje si ustvariti družino, naj ne bi uporabljal funkcije za ogrevanje, ker baje zmanjšuje, ne, število, količino semenčič, pa njihovo obliko in tako pač hitro lahko to vpliva na kaj potem, ne.
0: Ajo, to misliš spermo, pa to?
1: To, ja.
0: Aha. No, veš, kaj še strokovnjaki opozarjajo moške, ne, pred posledicami nošenja zelo ozkih hlač, recimo tiste kolesarske. Pa,
1: kaj, da ti dlake trgajo, ali kaj?
0: Ne, zaradi kjer je lahko prije do pregrevanja, dole tam.
1: A, spet pregrevanja.
0: Dime, kako se reče strokovno, ne? Ter pred uporabo toplega prenosnega računalnika v naročju, to tudi ne dela.
1: To pa mi mladina, ja. Ampak glej, očitno je boljše, da nisi ne, na toplem, oziroma da imaš se toplo, včasih se treba tudi malo hladiti, sploh tam spodaj. Ne?
0: Itak.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
3: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
4: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Pozdrav avtomobile, zaenkrat še brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo. Tudi radarjev policistov niste obazili, če ste ki blizu njih, pa čim prej na našo brezplačno nič 80, 13, nič 2.
12: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
13: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
14: Lepo dobro jutro, minutka čez šesto je, dalje Borina, ne, danes v vaši družbi, malce spet drugačno jutro po dolgem času, ampak paše pa tudi, ne?
11: Jaz sem že imel stavek tisti pripravljen, hvala, ja. Hvala bo, se veš, kako se to reče, ne?
14: Devici Mariji, da je...
11: Ja. Lepo dobro jutro, z dobro glasbo.

0: Michael Jackson, veš kaj mi je tu naj, tako hudo mi je, da nisem bil na niti enem koncertu njegovem, ker to so bili spektakli.
1: Jaz pa niti nisem moral biti.
0: Le, ti nisi mogel biti, ja.
1: Ampak dobro, dajmo pogledati mogoče kako pozitivno stvar, ne vem kaj je danes. Mednarodni dan bambusa je danes, recimo.
0: Torej, čakaj malo, bambus, panda ima danes praznik, kaj?
1: Ja, sicer glede na to, da one bambus jejo večinoma, ne? Mislim, in ja. Najljubša hrana, ne vem, ravno kaj bojo praznovali, ne vem, bojo si kako kilo več bambusa ja. Naročili, ali kaj bojo.
0: Ja, se nemam pojma, ne. Jaz samo vem, da če bi mogel vsak dan ležati, ne, tako ne, jesti bambus, pa se tu pa tam tak prekotalit, ko se ne kotalijo na drugo stran, jaz bi bil tudi panda.
1: Pa se v bistvu si že, ne, zdaj na pol panda, tako da danes lahko v bistvu praznuješ tudi ti.
0: Absolutno. Pa tudi ti ne zgledaš nekaj bolj ekstra na spano, no?
1: Ja. Ta, v bistvu mi še sam bambus manjka, ne? Pa povišica, ja. Ker lenarjen je pa treba zelo naporno plačati, tak da.
0: Ne prije, direktorca.
1: Ne, ne, ni še je. Imamo še čas.

0: radi kupili odlično bučno olje in ne veste katerega? Mi poznamo odgovor. To je olje oljarne Fram. Oljarna Fram.si. Že 270 let tradicije.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
2: Obi, tako enostavno.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre.
5: Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
6: Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031 719 683. Žipo Lenart.
7: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
8: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
7: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
8: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
7: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
8: Na čaj, kavo ali časopis?
7: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: še dobrih 7 do polje v nadaljevanju lokalni trip, kaj bomo slišali na Ptuju ob svetovnem dnevu varnosti, pacijentov bi jih pravic, tudi predstavitev programov.
1: Izveste pa tudi, kako in zakaj v Ivankovcih umirjajo promet. Več pa ob pol.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Na Ptuju so ob svetovnem dnevu varnosti pacijentovih pravic pred splošno bolnišnico doktorja Jožeta Potrča in zdravstvenem domu Ptuj pripravili predstavitev preventivnih programov Dora, Zora in Svit. V zvezi organizacije pacijentov so želeli z letošnjim programom Svetovni dan varnosti pacijentov približati ljudem ter ga povezati ne le z varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, temveč tudi s preventivo, zdravim življenjskim slogom, zdravjem pri delu, aktivnim vključevanjem pacijentov in delodajalcev ter sodelovanje dnevu varnosti pacijentovih pravic pred splošno bolnišnico doktorja Jožeta Potrča in zdravstvenem domu Ptuj pripravili predstavitev preventivnih programov Dora, Zora in Svit. V zvezi organizacije pacijentov so želeli z letošnjim programom Svetovni dan varnosti pacijentov približati ljudem ter ga povezati ne le z varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, temveč tudi s preventivo, zdravim življenjskim slogom, zdravjem pri delu, aktivnim vključevanjem pacijentov in delodajalcev ter sodelovanjem zdravstvenih ustanov in lokalnih skupnosti. Bolnišnici in zdravstvenem domu se je oglasila bivša onkološka bolnica Vjekoslava Krajnčič, ki takšne dogodke pozdravlja.
5: Predvsem sem vesela, da se trudi zdravstvo in

0: osebje v tej smeri, da bi delovali vsi preventivno, da bi pacijenti pazili na sebe, zdravo živeli, se pregledovali, opazovali znake, kakšne imajo, in da se pol čim hitreje ugotovi bolezen, nažalost ta zahrbtna, ki ne kaže znakov. Na začetku jaz sem imela srečo, da sem to pravi čas opazila. Imela sem samo kirurški nož, ko je šlo za odstranitev tumorja, in veselim se življenja še naprej.
1: Skrbi za zdrav način prehranjevanja, gibanje in se poskuša izogniti stresu, če je le mogoče, je dodala Krajčičeva. Občina Ormož je na regionalni cesti Ljutomer Pavlovci v neposredni bližini osnovne šole Ivankovci izvedla več ukrepov za umirjanje prometa, in sicer na križišču, ki ga vsak dan prečka približno 70 učencev. Uredili so zvočne zavore za opozarjanje voznikov, barvne modro-bele prehode za pešce, taktilne oznake, talne napise Poglej in dva prikazovalnika hitrosti. Učinki so že vidni. Poprečna hitrost vozil se je 54 znižala na 50 km na uro. Vrednost izvedenih del je znašala dobrih 37 tisoč evrov. Novice sem pripravila Natalija Škrlec.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Je pa nekoč zmeraj megleno in oblačno jutro, mrzlih 10 stopinj imamo trenutno na Ptuju, tako da se dobro oblecite. Bo pa se čez dan oblačno strgala, tako da bo posijal tudi kakšni sončni žarek. Trenutno torej pri 10 stopinjah, čez dan pa se bo ogrelo še tja nekje do 20 stopinj. Jutri bo prav tako zjutraj precej oblačno, po nižinah bo še zmeraj možna megla, čez dan pa se bo spet razjasnilo in temperature zjutraj okoli 12 stopinj, čez dan do 22. Tudi za nedeljo kaže podobno, ponedeljek pa bo potem deževn, nekaj krajevnih ploh in neviht, tako da dežnik bo vezna oprema, tudi ohladilo se bo, tako da v torek zjutraj bo precej nižje temperature in mrzlo, ampak čez dan še zmeraj do 18 stopinj, potem pa se bo postopoma čez teden segrevalo.
4: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
5: Promet se že počasi povečuje zaradi jutra, drugače spodnje Podravje brez posebnosti. No, promet pa je ovira na hitri cesti Hoče Pesnica. Na priključku Pesnica v smeri Maribora zaradi prometne nesreče. Drugega zaenkrat ni. Policisti radarji, povejte, zato šte na našo brezplačno 08013.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
3: Lepo dobro jutro, 4 minutke so čez pol sedmo, upam, da ste že prijetno vstali iz svoje postelje in ste...
5: Čakaj malo. Kako se ti lahko prijetno vstaneš iz postelje?
3: Tako, da se ne z levo nogo vstaneš.
5: Ja.
3: Pa da ne padeš
5: brez postelje. Ti mi povej, kjer je fajn zgleda, ko se zbudi.
3: Dokar se v špegl ne pogledaš, si verjo zgledamo.
5: Ja, špegl zgledamo, posebej, če še kdo poleg tebe spi, pa reče joj.
3: Glej, zato pa je tam kopalnica, taki čorobni prostor, ko noter greš grozno, bom pa priješ lep.

0: Mareja, nebesa, 12 čez pol.
1: Nebesa, ja. Drugače, Dalibor, kak si ti kaj s bontonom pa kulturo, kar se tiče, mislim, današnje mladine pa to?
0: To je brez veze zgubljati besede, ne?
1: Ja.
0: Ljudje ne, se nasplošno ne znajo danes več obnašati. Ne na cesti, ne v šoli, ali v službi, ne?
1: No, kaj pa, ko recimo osvajamo punce, pa recimo se ti zdi, da znamo še to mladi fantje, ali
0: ja,
1: ne?
0: Imate neke posebne načine, ja. Bistvo, če imate denar, ste že pol dela naredili, ne? Sem pa presenečen, da vam s takim osvajanjem bistvo sploh kaj rata uspe.
1: No, ti povem, kak se po novem na zmenku lepše reče, da greš na WC?
0: Zdaj se kar bojim, kaj še rekel.
1: Glej, čist lepo rečeš. Se upravičujem, mlada dama, grem se rokovat z enim gospodom, s katerim vam bom pa spoznal malo kasneje.
0: Opa!

0: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
1: Pozor, največje tedi daleč naokoli vas čaka v KUC Center Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
2: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trno.

0: Vrhunske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi kmetijska zadruga Ptuj.
1: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
2: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
3: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
5: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Nejša na radiju Ptuj, zdaj je 5 do 7. Dobro jutro.
1: Jutro.
0: Ta teden se družimo s podjetjem Iblo na Ptuju na Vinarskem trgu 3 in predstavljamo njihove odlične toplotne črpalke do zadnjega oktobra, pa še kar 30% popust, plus moram reči, državne subvencije do 4500 evrov. To je za različne, kakor znamete, ne?
1: Res je. In v bistvu, glej, vidite na Facebook, sodelujte v nagradni igri in napišite, če ste že slučajno slišali za 30% popust in vse ugodnosti, ki jih imajo pri Iblu in s tem sodelujete v naši nagradni igri, pa zdaj, ko so te malo nižje temperature, že vidite tudi, da je fajn imeti toplotno črpalko, ne, ali pa vsaj njihovo klimo.
0: Klimo?
1: Da se malo se greješ.
0: Včeraj smo Simono povedala, da je najboljše imeti toplotno črpalko, pa klimo.
1: Ja.
0: Da sodelujeta.
1: Pa sodelujeta,
0: da se
1: spozna.
0: Ja, sodelujeta, ti malo klimo narediš, ne, ni tako drago, ne. Toplotna črpalka je rekla, moja sestra zdaj pomaga, zdaj se pa sem tako klopljala, ne. In se da fajn prišparati.
1: Skratka, obiščite Iblo na Vinarskem trgu 3 ali na telefonski številki 02 80 64 30.
2: Iblo, za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Komisija državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona. Vrtovec v pregonu nekdanjih članov KNOVS-a iz NSI vidi poskus rušenja desno-sredinske vlade. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Odvzem imunitete evropskemu poslancu Mateju Toninu in kazenski pregon nekdanjih članov Komisije Državnega zbora za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb iz vrst NSI, predsednik te stranke in infrastrukturni minister Jernej Vrtovec vidi kot politično motiviran proces z namenom rušenja desno-sredinske vlade. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Rokometaši Celja pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti. Na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo na to sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotiki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
10: Želite plačevati manj za elektriko?
11: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
10: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
12: ECE. Energija prihodnosti.
13: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. Sva šla na pot.
14: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
15: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
16: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
17: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
16: Hura! Družinski dan z Baby Centrom.
17: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
18: Pozdrav na ceste. Ja, zaenkrat brez posebnosti, razen jutra.
5: ponekod po Sloveniji tudi nekaj malega megle. Budite previdni, če pa vi kaj opazite, pa naša brezplačna 0813-02.
18: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
19: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Dobro jutro vam želiva, no za vas pa imamo še tole. Tehnični pregledi TPPUH opravljajo tehnične preglede traktorjev na terenu in to danes v Jakovskem dolu na igrišču od 7:30 do 8:30, potem v Malni pri Toplaku med 9:10, v Benediktu pri športni dvorani med 10:30 in 11:30, ter med 12. in 13. v Ihovi pri Roli.
20: Sicer pa TPPUH opravlja brezplačne preventivne preglede za vsa vozila v delovnem času od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, v soboto pa med 7. in 13. uro na Puhovi ulici 8. Vaša varnost je naše zadovoljstvo in njihov moto, tako da jih obiščite na Puhovi ulici 8.

0: Odlična Nina Badrič na radiju Ptuj.
1: Ampak če smo že dva moška, pa bi si lahko zaželela manj ženske družbe, bi pasalo, ne?
0: Sma si jo zaželela in z nama je v studiu Jasna Kuljaj.
2: Ja, dobro jutro, Ptuj, no.
0: Štajerska.
2: Ja, Štajerska, cela Štajerska, seveda.
0: Zdaj, Jasna, malo te bomo naučili štajerščine, ne?
2: Ja.
0: Kak si?
2: Dobro, čuj.
0: Ne, čuj ni v nas.
2: A, se pravičujem. Dobro, te...
1: Ne,
2: dobro
1: sem. Ne, pa lahko
2: dobro,
1: dodaš.
2: Ne. Dobro, ne.
0: Torej, ja. Jasna Kuljaj se je oglasila pri nas v studiju, da malo počvekamo, da malo si povemo stvari, da malo bolj odkrito. To bo kot kako se reče, ti samo, ko malo bolj... Odkrito se pogovarjaš.
1: Glej, jasno je vse jasno in glasno in odkrito, brez da je zakrito in direktno, ne?
2: Ja, se kar sličam.
1: Kar začni, se tako kot pri doktorju, midva se ne bova pritoževala, midva bomo malo počakala. Ne, drugače jasno, ti, ko staneš zjutraj, kak stoji, rabiš 5 minut za sebe, pa kavo, preden te kdo kontaktira.
2: Ja, jaz sem se dan zjutraj zbudila na Ptuju, ampak da je kava bila pri roki, sem šla že včer zvečer po kavo, ki me je počakala na nočni omarci.
0: Ja.
2: Evo, in sem jo skor na X, zdaj sem pa tukaj z
1: vama.
2: Čakaj,
1: torej mrzla kava.
2: Ja, bolje mrzla kot novena.
1: to pa res.
0: Čakaj, samo ti ne bi rabila mrzla, ker to mi moški rabimo, da mrzlo kavo spiješ, si lepši, ba, ti pa tega ne rabiš.
2: Ja.
0: Ej, kaj pa je prva stvar, ki jo narediš, ko se zbudiš?
1: Razen kave zdaj.
0: Razen kave, dobro, pustimo kavo.
2: Pretegnem svoje odrvenele ude, ne, ker po 40, ne, to pa popokat mora vse, kar mora popokat.
0: Tako. No, danes si ti, tak bomo rekli, voditeljica, scenaristka, imitatorica, avtorica besedil. Če bi lahko ti zdaj za en dan zavrtela čas nazaj, v katero obdobje svoje kariere bi se vrnila? Pa zakaj?
2: Wow, kako vprašanje.
1: Dobro jutro,
0: ja,
1: ne?
0: Dobro, ja.
2: Wow.
0: Ker če bi ti to za Martinovo postalo vprašanje, bi zvenelo tak, kak je bilo pa to, kak si?
2: Ja, ne vem, mogoče v obdobje, ko smo začeli z nazdravjem, to je bilo pa res posebno obdobje, res se nismo zavedali, kakšna leta sledijo za slovensko muziko, kakšen razcvet. Zato si malo včasih domišljam, da smo tudi mi malo pripomogli k temu razcvetu, no.
1: Zagotovo. In, zdaj, če smo že pri nazdravje, ne, naj povemo, da seveda je prišla Jasna z cvičkom, ne, na vse zgodaj zjutraj ga je dala takoj s torbice na mizo.
2: Ja, zdaj ne mi ga povzamejo, ali sem kaj kršla, kaj to nikoli ne veš. To ne. Ampak zdaj je tu, vi boste pa z njim nadeli, kar boste, glih kar boste hodili.
1: No, najlepša hvala, da si ga prinesla.
2: Sam ne ga zlit po kanalu dol, no. Sam to vas prosim, milost, no.
0: Ne, to bomo pili, ko nam več ne bo.
2: Ali pa ko vam bo kisa zmanjka.
1: Za solato pravijo, ne? Ampak drugače jasno, ja, ti si v bistvu Korošica, dolenskih korenin, oče je Podgurc, ne?
2: Ja.
1: Ki živiš pa že od malega v Ljubljani, kaj si zdaj ti, kam torej, se opredeljuješ?
2: Mama je Korošica, tako da sem rojena v Slovenj Gradcu.
1: Aha.
2: Ja, in sem otroštvo kar veliko preživljala v Kotljah pod Uršlo goro. Foter pa je Dolenc, Podgorjanci živeč. Tako da celo življenje pa živimo v Ljubljani, ker sta se spoznala kot študenta in sta tam živela, tako da sem že celo življenje tam. Tako da vse to je v nas.
0: Mm-hmm. No, zdaj kot otrok sem nekaj prebral, ne? Si že tudi znala tako skomandirati ljudi in nastopati. Recimo, če se ti spominjaš iz tvojega otroštva? Pa je bila taka mala in tvojega zastopanja.
2: Zdaj, toliko sem imela časa, toliko se z nami, generacijo 80-ih, starši niso ukvarjali, da sem morala res sama v glav si ali ponavljati filme, ki sem jih na VHS ugledala iz Canga Dolgcajta, ker sem vsak dan jovo na novo, isto kaseto noter dajala in se ne naveličala, ne pa donska otroc, vidijo 1000 podob v enem dnevu. Jaz sem sam en film gledala par let in sem tega potem ponavljala do onemoglosti.
1: No, vidiš, tak sem
2: poletje jaz, v školki.
1: Tak sem jaz gledal kaseto od mojih ate pa mame poroke, tako da jaz vem bolj natančno poroko, kot ona.
0: Jaz sem pa gledal kaseto
2: od strica.
0: Ne, kaseto, ki so mi jo bolj presneli z Eurosportom, pa ne vem zakaj.
2: A res?
0: Ja, veš, da klikno rec, pa je šlo. Pa,
2: ja, marske je šlo.
0: No, zdaj pa me zanima, jasna, ti, ko si bila mala, ne, zdaj, če smo pri otroštvu, ne,
2: ja.
0: Si bila ti taki divjak, razigrana? Ali pri, mislim, pridna v šoli, ali si bila bolj nagajiva?
2: Kaj pa vem, sem bila kar bolj resnobnega tipa, ne ravno učenostnega, ampak bolj resnobna, tako, nisem pa preveč glasna, no.
0: Kde pa ti je to pol vem vdavno?
2: Da, ja, to tudi jaz prišem, kje v puberteti?
1: Ki se je kaseta obrnila?
2: Puberteta, veste, takrat se pa mrskomu malo zrola.
1: Ja, tudi tvoja prihaja v puberteto hčerkica, ne?
2: Ja,
1: počasi.
2: Ja, upam, da ni po mami. Res upam, da ni po meni. Že zdaj imam ključ pripravljen, ker to ni druge, kada zaklenaš sobo.
1: Če ti si strelka po horoskopu,
2: še
1: ne?
2: Še to, strelka. Ona je pa ribica, občutljive ribice. Jaz mislim, da bomo bolj mirno šli čez puberteto. Upam.
1: No, ja, mogoče, ja. Bomo rekli mogoče in mogoče si tudi eden med videospotov, v katerem si Tina, tak da dajmo si vsaj zavrteti pesem.
2: Ja.

0: Tenerife, direktno iz Ljubljane. Otok večne pomladi, čudovitih plaž, slikovitih razgledov in raznolike narave. Počitnice ali vodeno potovanje? Skočite na palma.si.
1: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
5: Obi, tako enostavno.
6: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
7: 30% popusta. Do 31. oktobra 2026.
8: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
9: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. O srednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskirih konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
10: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
11: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
10: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
11: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
12: Dobro jutro vam želiva še enkrat. Ne, želimo Jasna Kuljaj je z nami.
13: Kar pozabu me, tako babo.
12: Nisem te pozabu.
13: V bistvu si Arneja zataju, ne? Mi dva sva pa tu.
12: Mi dva sva pa tu. Takole, Jasna, jaz te bom še nekaj vprašal. Recimo, ko si se ti odločala za nastopanje bolj na televiziji in tako naprej, kje si imela... Koga si imela za vzornika? Je to kakšni slovenski moderator ali je kaj v tujini ali te kaj na televiziji tako pritegnilo v to? Uh-huh. Ker vem, da si velik improvizator. Tudi na televiziji se znaš obrniti v sekundi.
13: Oh, hvala lepa.
12: Ja, tako imam napisano.
13: Dobro so ti pripravili.
12: Ja.
13: Kot otrok sem zelo rada gledala te razne razvedrilne oddaje že z Mitom Trefaltom in tako naprej. Sicer sem bila pa občudovalec neposrednosti od Jonasa. Mi smo mi ta mladina te gledala Jonasa.
12: Jonas je njegova oddaja, tista kak je že bila.
14: Ja, čakaj, zdaj imajo milijonarja.
12: Video špon.
14: Vidiš, jaz sem se šele pre milijonarju rodil.
13: Kakšen milijonar, ne, je res mlad. Torej, video špon pa to. Jonas je bil tako direkten, da sem jaz kot otrok nekako dojela, da na televiziji lahko rečeš, kar hočeš. Ne? Pa sem pa gledala vse te gospene, ki nikoli niso povedale pravzaprav nič zabavnega. Zvedno so neki stale, pa gledale v kartončke, pa neke številke, pa kličite na nič ena. Tako, nekako sem videla, kako so moški zabavni in sem kar se bolj videla kot oni. Tako, da sem neko moški ujet v ženskem telesu. Eto, vam.
14: Zdaj, če bi ona nadaljevala s toto telefonsko številko, bi počasi bili pri vročem telefonu.
12: Tu je bil, nekdo mi je povedal, da si bila ti in še Boštjan, ko sta skupaj bila na televiziji, nekakšen preskok iz, zdaj bom tako malo grdo povedal, iz tistega starega komunističnega vodenja v to novo sfero. Ne? Res takrat je bilo po televiziji lep dobro večer, blablabla. Vidva pa sta začela to bolj malo naravno.
13: Ja, jaz recimo vam priznam, ko sem začela z Nazdravje, pojma nisem imela v narodno zabavni glasbi, sem prišla pa ke, pa sem potrebuješ v paromih, rekla, zdaj pa tako, listkov ne bo, ne, njema to, gledamo dol, pa zdaj pa prihajajo. Ne, tako ka stoja na or, morava dvigant roko, pogledat ke, pa reč, evo jih, ansambl ta pa ta, vjute pa meni že povedali kjer, ne, mene je bolj televizija zanimala, pa sem tako. Pa še v to musko pa res padla, ne, kar pa boko sem padla. Tak sem padla, da se še zdaj nisem pobrala iz nje,
12: tak, iz te muzike. Zdaj, pri nas se reče tak, da sem se reče, še zdaj plava.
13: Ja, cela plava.
14: Ampak drugače pa veljaš tudi za kar tak direktno osebo, ne, oziroma brez dlake na jeziku. Ne. Vedno poveš tako, kot je, oziroma kakaj je razlika potem med tem nasmeškom na obrazu, ko ga imaš na televiziji, pa recimo zdaj, sicer zdaj si za mikrofonom, ampak realnost, če me razumeš, potem, ko se ugasnejo kamere.
13: Ja, ne rada okolišim. Zdaj, komorkoli imam kaj zapovedati, mu pač povem, ker mi ni nič kaj dost sram. Ne. Če mi, ne vem, prijateljca razlaga o enemu fantu, Poslušam, pa rečem, ja, ampak dobro, zakaj si ti z njim? Tako vam povem, pač povem, vprašam direkt, kar me zanima, ne?
12: Jaz se spomnim, ko so ansambli z našega konca šli, kdo bo vodil, da je Jasna Koljaj, joj. Neki strah so, mislim, ne strah, neki rešpekt si si ustvarila. Pa prav je to. Prav je to, da pride nekdo, ker če gledamo gledati narodno zabavne oddaje v tujini, Karl Mojk.
13: Ja.
12: Jaz sem bil pri njemu večkrat na oddaji nastopal, tam je bil taki rešpekt, smo imeli pred njim in on je rekel, tak, konec.
13: No, neka gazdarca, le nisem bila v tem smislu, da sem bila punca stara 25-26 let, lahko si pa pri meni pričakoval, da bom pa vseeno vprašala več kot povejte nam, kaj je o vaših pesmi. Nekako, res kaj sem hotla zasoliti, ali pa vi pojete o tej pa tej ženski, ne? Zdaj pa vi meni povejte, koliko žensk je takih, tudi lahko so glasbeniki pričakovali, da bomo malo zasolili.
12: Jasna, gremo na vrh sveta z Rebeko, pa bomo spet kaj povedali.
13: Povedimo.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Trgatve so v večini zaključene. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in strokovnjak za vinogradništvo Andrej Rebrnišek pravi, da so bili prvi koraki za kletarje precej zahtevni.
3: Vsekakor je na tisto prvo zahtevno naloga že bila, ker v glavnem trgatve so za nami. V takšnih letih je res najbolj zahtevno trgati ob tako visokih temperaturah in spostaviti nekako normalno fermentacijo v kleteh, ker tukaj potrebujemo ogromne energije. Za tiste vinogradnike, ki nimajo hlajenja, so še v večjih zagatah, tako da dejansko, bom rekel, tista prva zahtevna naloga je bila opravljena. Sedaj pa pričakujemo čist normalno kletarjenje, ker smo trgali skoraj 100% zdravo grozdje, kar je osnova za odlično kakovost. Res je, da so nekoliko pH višji, malo bolj pozornosti pri kakšnih drugih stvarih v kleteh, ampak pričakujemo dober letnik, jaz mislim, da je celo odličen letnik.
2: Količinsko bo letnik skromnejši predvsem v halozah, kakovost vina pa bo odlična pri vinogradnikih, ki so trgate opravili pravočasno. Na Potrčevi cesti 52A na Ptuju bo danes prav poseben dan, saj bodo tudi uradno odprli 30 novih namenskih stanovanj, prilagojenih za starejše. Slovesnost se bo pričela ob 11. uri. Pridobitev bodo slovesno odprle Irina Kadunci iz nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vršilka dožnosti generalne direktorice direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Aša Rogel in županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek. Z vami sem bila Natalija Škrlet. Znova se vam pridružim čez eno uro.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Ja, sonce je pokukalo iz-za oblaka, tako da megla se dviguje, pa ni edina. Tudi stopinje, da ne bo pomote, počasi grejo gor.
6: Bravo, Ernej, to sem čakal.
5: Drugače, zdaj naslednjih dneh bo skos enako zjutraj megleno in mrzlo, čez dan pa se pravi, se temperature dvigne vse tja do 12 oziroma do 22 stopin. In v ponedeljek deževno jutro in pa tudi dežev dan z potrebo, se pravi, dežnika. Potem pa bo spet šlo malo bolj na topleje.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
6: Pozdrav na ceste, jutranje se dogaja previdno v okolici šol, vrtcev, dijaških domov. Drugače pa nič kaj takega. Če vi opazite, bog ne daj seveda kakšno oviro, pa naša brezplačna nič 80-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. V Štajerski budilki sta z vami Simona Pušnik in Dalibor Videnik.
6: Si videl zdaj, kaj si mi naredil, da se zdiguje?
5: Čiste meša danes.
6: Si videl, jaz sem Simonu spustil, ker Boga revica zbolela.
11: Bog ji daj zdravja.
5: Pa večni mir v življenju, ne?
11: Ja, no,
6: jaz se mija malo časi moramo tudi vdahniti od nje, veš? Ona je urednica in to mora biti vse pikomelo. No, mi si privoščimo nekaj glasbe, jasno, pol pa še kakšni čvek.

0: Ja, 8 minut čez pol je, dobro jutro, danes z nami Jasna Kuljaj.
1: Da se ja temperatura še bolj dvigne, čeprav je zunaj mrzlo, ne?
2: No,
1: ja.
2: No.
1: Kak si drugače, kaj s temi letnimi časi, pa to, kje ti je, dobro, Trgatev ti je verjetno najljubša, ne?
0: To je letni čas,
1: ali kaj? Ja, ni Martinovo peti letni čas na Dolenjskem?
2: Sam res, ne, če je pri vas pustni čas, ja. Ta peti letni, kako dober, Trgatev je pri nas peti letni čas.
1: Zagotovo.
2: Ne, se ne, Martinovo, ja, ki se lahko ja. Samo veseliš, to je pa pri nas peti letni čas, kar pa spet pri vas, tako da Štajerska ima 6 letnih časov, ne?
0: Ja, jaz bi te prosil, če lahko malo več govoriš, ker imamo malo vprašanj, malo voljno dolgo. Ne, šalim se.
2: A ne, ampak a lahko povem, zdaj smo poslušali glasbeno tole, Aleni smo reset in me je vrglo v spomin, bomo rekli, to je moralo biti okrog leta 94, ko sem bila stara tam 14-15 let, vem, da sem hodila okrog z Walkmanom, ta pravim, noc sem imela kaseto in iz radija sem si posnela to, točno to pesem na to kaseto in se spomnim te ta prva mladost, kaj čutiš, prvi metulčki, jaz pa poslušam, pa Walkman, pa Aleni smo reset.
0: Pa like, je, pol pa je zagrablo trak, pol pa svinčnik, pa hitro namotnat nazaj. Dobro, zdaj pa gremo na tvojo radijsko delo. Kako se spomniš audicije, ko si začela na radio?
2: Noro.
0: Kaj si prišla, si rekla? Na taki komunistični način, ali nori, kak si začela?
2: Čisto komunistično je bilo.
0: Ja,
2: to je moralo biti leta 2001, tako, in potem prideš v to veliko socialistično stavbo Radija Slovenija na Tavčarjevi in res, tako kot se je govorilo o audicijah, tam je bilo ene 200 ljudi, tako morje ljudi in ti tam in kaj smo gledela, a se kar obrnem, kje bom jaz dala glih tukaj ven. Prišli so nas po skupinicah peljali v studio, dali vsakemu en listek za prebrat in jaz sem vam povem, jaz sem bila stara 18-17, pa kdo je poslušal? Jaz nisem poslušala prav Radija Slovenija, ampak sem en dan prej poslušala njihova poročila, koga zdaj oni to. In sem dobesedno imitirala doma, kako oni to preberejo. Ne? Vzrok požara, ki je nastal, še vedno ni znan. Se pravi, čutila sem, aha, premor, tak, tak, tak. In sem potem prebrala čist nekako tako in bila sprejeta, nekje enih 6 soba je takrat sprejela.
0: Kaj pa te bolj zanimal, informativni ali zabavni? Verjetno zabavni.
2: Ja, jaz sem informativni program dobesedno zlorabila, ampak zlorabila tako, da sem not prišla, da sem potem lahko razvedrilo furala. Evo.
0: Ti si, če bi bil takrat KPK, bi te malo preverjali.
2: Ja, ne vem, verjetno sem bila vedno malo varnostno vprašljiva in sumljiva. Ja. Bog veš, kot sem prišla na uno audicijo. To so bili taki časi, ko si mlad mora žurat.
1: No, ampak si pa poklic tudi novinarka, ne, diplomirana.
2: Ja, smo pol diplomirali, ja, na zdravje me je mal, ne, za ene 3 leta je to prestavilo, ampak je mati rekla, papir rabiš, ne, rekla, kje ga pa še danes rabiš. Sam se mi je vsem pol obrestval, nikoli ne veš, da v življenju boš kandidiral za neko delovno mesto, kjer mora biti un papir ali ti pa pomaga.
0: Kaj pa recimo po tvojem mnenju, ne, kakšen je sploh dober voditelj? Kjer je dober? Dobro, mi da smo zdaj vrhunska, ampak tak, mislim.
2: Vidva sta sploh vrhunska.
0: Ja, ja, ja, vem, ja.
2: Ja, dober je voditelj tisti, ki...
1: Kar daj si Duška.
2: Ne,
1: daj!
2: Pač, kot prvo, seveda ga res morajo zanimati ljudje. Se pravi, mi voditelji smo mečken v bistvu novinarji. Ne, pa imaš pa, so bili poskusi, zgodovina beleži poskuse, ko so igralci poskusili biti voditelji, ne, ampak vam bom tako povedala, pa upam, da me zdaj igralci ne poslušajo, seveda me ne, ker oni spijo do 10, ne, so le umetniki,
1: tako
2: ne.
1: Tako kot glasbeniki.
2: Joj, bog ve, kva bo zdaj, kdo bo stal dol pred radijom, ko bom šla ven, bom dobila po glav, ampak vidi se, da so oni sami sebi ta najbolj pomembni. On njegovo delo, njegov umetniški pristop. In potem dobi tu nekoga, ki ga mora nekaj vprašati, vidi se, da mora vprašati, ker pač mora, ampak da to ne čuti. Medtem, ko mi, ta pravi voditelji, ne, mi že zjutraj razmišljamo, kva bom jaz iz tega človeka ven dobu, ne, a mi bo povedal za tista, a mi ne bo, kako bomo te dve stvari povezali. To je to, kar nas drajva, ne?
0: Ja.
1: Še, recimo, zdaj, še dve stvari damo zraven. Koliko se ti zdi, koliko je torej pomembna priprava voditelja, Pa koliko se ti zdi, koliko je dan danes pomembna lepota voditelja, če to tudi pripomore?
0: To si za sebe prašal, da
1: bo? Ja, recimo, ker dan danes radio, tudi več nisam radio za mikrofonom, smo tudi že kamere zamontirali na vse studije, ne? Koliko to dan danes pripomore, se ti zdi?

0: Niko, rečemo, neki rap, neko karizmo.
1: Ja, sve isto, sve isto politiki morajo imeti, ne? Sve veš.
0: Pustva mi dva politike.
1: Zdaj pa gremo na tisto, ko si bila študentka in Radio Gaga.
0: Ja,
1: prvi začetki.
0: Ja. Ja. Se pravi, a veste, kako bi to bilo, da bi ste takrat na audicijo prišla, pa Heleno Blagne oponašala? Ne bi prišla čez. Torej smo z informativnim prišli noter, pa smo pa lahko na hodniku srečali Sašota Hribarja in tako se je pa potem še to začelo.
2: In kako so kaj spomini na to? Torej, čist vržena v vodo? Ali?
0: Vržena. To, da me je, pač povohal me je, v smislu, ker me je tehnik na Valu 202 povabil gor na Radio Gaga in je Saša rekel, dej, pač mu je moral verjeti na besedo. Je rekel, ta mala je dobra, dej probi, dej prid not. Pa sem šla not in bila pol res dolga leta. Jaz, takrat je bil samo še Jure Masnak in smo mi trije kar dolg časa, preden so začeli kaplati neki mulci, neki, pa tako nek Marjan Šarc tam neki probavu.
1: To je, no, neki taki čudni.
0: Tak, da sta.
1: Daj, jasno, zdaj verjetno naše poslušalce tudi malo zanima, ne? Imitacija. Kaj se si imitirala? Heleno Blagne?
0: In tu nekje se tudi konča. Moj umetniški opus, kar se tiče imitiranja, je zelo omejen. Recimo Primorko Latojo, ko je bil popularna pač kmetija, pa to.
2: Se to ne? Ni bilo za tako dolgo nazaj, ko je bila spet kmetija.
0: Pa je bila spet iz naftalina vun potegnjena. Ne?
2: No, vidiš.
1: Ma sem kak prišla. Je že lepo štajesko rekla, vun potegnjena.
0: Ma sem prišla, ma sem probala, ma jaz grem rada v kmetijo, ker jaz delam šov. A veste, pa imam pa včasih, nisem je še javno, ni dovolj dober izdelan lik, me pa Urška Vučak s Ptuja, me pa tudi intrigira. Čujte, kam zdaj, jaz tudi igrala, dajte mi povedati, daj si nas na vrsti tam pa naredile. Kad nem tukaj stala celi dan, misliš, kaj jaz sem lačna.
1: Pa dobro je. Dobro. Ej, Urška, če čuješ, pridi v studio.
0: Ne čuje, ker igravci spijo do desetih.
1: Ne, ona ne spi. Ona se stane zaradi otrok.
2: Ona je predna. Ampak kdaj si pa dejansko ti začutila, torej Heleno Blagne?
0: Oh, ko sem bila stara 9 let. Aha. Bodi srečen, bambino. Je vstopil vame in ni šel ven iz mene.
2: In se pravi, tega si se odločila, da to pa bi lahko bil tudi nekaj, s čemer boš...
0: Ne, se nisem odločila, aha, to je samo bilo v meni, posebej pa Sašo Hribar odločil, da to je pa ti z mano na en nastop, pa sem že v avtu, smo se že vozili, ne vem, na neke parade humorja je prišel Sašo, pa je imel Naja dva z Jurčkom sabo, ampak to je bil čisti improvizator. Spravo, Sašo, kaj boš naredil? Ne vem, jaz zem gor, pa vaju bom pa poklicu. E, to je edino, kar sem jaz vedela glede mojega nastopa, da me bo poklicu na odr. In to je to.
2: Ampak Heleno Blagne, kako je pa ona reagirala na to? Namreč poznam še dve osebi, ki jo zelo dobro kar imitirata, ampak ni bila najbolj vesela, da sta jo imitirali.
0: Ja, to mi pa ni preveč všeč, ne? Ker to je samo norčvajne. To se norčujejo iz nas poštenih ljudi. Tako imam občutek, da Helenca mečkan to dojema na tak način.
2: Ampak se ti za to ne sekiraš, ne?
0: Ja, pa me boli. Ja. Mene to boli.
2: A ja, ker ne sprejema, ne?
0: Ja, mene to boli, ker ona je del moje duše. In če te del tvoje lastne duše ne sprejema, imaš konflikt, ni lahko.
1: Vse lahko bo mizi vdariš, ni problema. Wow. V glavnem, pri nas se da vse. Veš kaj, jasne, dajmo se mi zdaj malo glasbe priboščiti.
0: Okay.
1: In koga drugega kot pa Heleno Blagne.
0: Oh, hvala lepa.

0: Čuješ? Ko tam imamo to na Ptuju?
1: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
2: Avto Krka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
0: A te pa tok, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
7: enostavno. Pohištvo Lesotrk, Studio Alples, Lenart. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrk v Lenartu ob Poleni 35. Alples, ko stanovanje postane dom.
8: 8-letnemu Teju kruto dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Maligani na Radiu Ptuj, 4 minute do 8. Ta teden smo skupaj z Iblotom, podjetje Iblo novinarskem 3. In zdaj moramo povedati, da morate hitro na naš Facebook, kajti danes imamo eno lepo nagrado za nekoga, ki bo žreban in bo dobil paket presenečenja, ja, tako si rekel.
1: Skratka, Iblo so strokovnjaki za ogrevanje, hlajenje in pa tudi energetsko učinkovite rešitve. Zdaj najdete jih na Vinarskem trgu 3, lahko jih pokličete, lahko tudi obiščete njihovo spletno stran, si tam vse podrobno pogledate, ampak lažje bo, če obiščete kar njihovo trgovino, jih tam direkt vprašate, so zelo prijazni, zelo izkušeni in tudi znajo svetovati vse, kar se tiče torej toplotnih črpal, klimatskih naprav.
0: Pa servisa tudi,
1: pa
0: ne?
1: Pa tudi servisa in pa na splošno uporabe, pravilne uporabe vseh teh naprav. Obiščite naš Facebook, sodelujte v nagradni igri in danes že žrebamo še zadnjo nagrado to teden.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Komisija Državnega zbora nadaljuje razpravo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona. Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo danes nadaljevala sejo o javnofinančnih učinkih interventnega zakona o ukrepih za razvoj Slovenije. Opozicija opozarja na izpad v javnih financah in morebitne posledice med drugim v zdravstvu in pri pokojninah. Vlada in koalicija pravita, da so predvideni ukrepi nujni za zagotovitev razvoja države. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Zunani minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Hajdinjak pa je ukrajinski strani predal pismo o interesu Slovenije glede dogovora o brezpilotnih letalnikih. Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v drugem krogu Lige prvakov v skupini C izgubili proti danskemu Aalborgu 26-36. Za Celjane je to po uvodnem tesnem porazu v gosteh pri Zagrebu še druga ničla v začetku evropske sezone. Celjski rokometaši so se po dveh letih premora to sezono vrnili v elitno evropsko klubsko tekmovanje. Na uvodni tekmi proti Zagrebu pa so šele v končnici ostali brez točk. Tokrat so v prvem delu igre še nekako držali korak s favoriziranimi gosti. Na koncu pa je kakovostna danska zasedba precej zlahka prišla do visoke zmage. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
7: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 € za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 €. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Na našem koncu na cestah še zmeraj jutranje, tako da bo šlo malo bolj počasi. Radar ste opozili v Trgovišču, pri železnici merijo in slikajo proti Ptuju. Tako da previdno. Če pa vi kaj opazite, naša brezplačna 0803-0302.
15: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.
16: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
14: Vse lahko rečeš, o, lepo je bilo. Jasna?
17: Ja.
14: Vse ne smeš zdaj zaradi ministra povejati, kam si dobla. Ampak
17: ja,
14: na Ptuju to lahko rečeš.
17: Nekaj za glas.
14: To je to.
17: Ja.
14: Pa ni tableta.
17: Ja, hvala lepa.
14: Veš, kaj mene zanima? Zdaj pa gremo mi malo še v tvoje življenje bis. BBC, London. Daj povej malo o tem, no?
17: Ja, to je bilo tako, ko sem delala na Valu 202, po tisti audiciji, ko sem vam jo prej omenila, je prišlo na BBC-u, v naši slovenski redakciji BBC-a, odpirajo možnost enemu iz partnerskih postaj. Valj 202 je pa bila partnerska postaja, ker smo predvajali njihovo oddajo Britanija in Britanci. No in smo imeli notranji interni preizkus, lepo prosim pisni, da nov kdo rekel, da je Kastelic prišel, pa je videl to ta mlado, pa si jo je krzno. Ne, je bil pisni, kjer si moral prevajati, kjer se je videl, ne, a človek zna pisati, ne, zdaj se bom nehala hvaliti, no. Skratka, sem prišla čez in bila povabljena v London, kjer sem potem živela 7 mesecev v slovenski redakciji BBC-a, ki je danes žal ni več.
14: Kako lepo.
17: Zdaj, pokopala sem jo.
14: Štajerci, to prašajo, veš kaj? Kak je gnar pa je bil?
17: Dobar.
14: Je bil dober,
17: lejte, no? Jaz sem bila takrat študentka, jasna.
14: Ja,
17: ko sem jaz v Londonu dvignila svojo prvo plačo, ker jaz sem bila tam s prvim dnem redno zaposlena. V Sloveniji 10 let honorarnega dela, pusti na zdravje, nema nobene redne zaposlitve. V Londonu s prvim dnem. In ko sem jaz šla po svojo plačo, pač kad sem morala, mislim, da smo šli v Sloveniji glih čez transformacijo iz tolarjev v evre, ampak ko sem jaz tiste funte, vem, da je bilo 3600 funtov. To je bila takrat, kaj ena slovenska poslanska plača. Wow, jaz sem sama se zdela pa taka faca, res. In od nekdaj sem imela svoj denar in ženske treba je svoj denar služati, od nobenega
18: pisati. No, drugače danes je mednarodni dan enakega plačila, ne? Tako da zdaj, če si že omenila.
17: Jo, sej enako sopadaš. Plačujem, skozi, pol. Ja.
18: Ampak kaj si pa kupila za to prvo plačo? Veš, da ponovadi si za prvo plačo boš takoj zapraviti, ne?
17: Vse sem dala za najemnino, ene mejhne sobice, kjer sem živela še s 3 črnkami. Staj.
14: No, zdaj pa povej, kaj ti je dal London kot recimo novinar, kaj pa ti je vzel? Kaj bo vzel?
18: Zel je denar, smo ugotovili.
14: Denar ti je vzel, ja, to vemo zdaj.
17: Bilo je težko, ker v tistem obdobju ni bilo socialnih omrežij. Če sem hotela se družiti, jaz sem sama samceta morala na ulico, morala sem v nek bar, morala sem sedeti dobesedno za šankom in gledati, če se bo kdo z mano hotel pogovarjati. To je neverjetno. Da on se daš v nekjero skupino, Slovenci v Londonu, pa imaš družbe, kakor češ. Ta osamljenost in ta nujnost, da si moral komunicirati, enostavno si moral. To sem lahko malo osamljena. Kot novinarju, kaj mi je dal? Predvsem veliko prevajalskih spretnosti, ja, veste, ker tam nisi bil novinar kot novinar, ker če sem bila novinar na Valu 202, dan so protesti na tem in tem trgu, pa se javljati. To je bilo novinarstvo. Skriš javljati, dobiš izjavo, delaš reportaže. Tam je šlo bolj za prevajanje. Se pravi, mi smo BBC-jeve vsebine prevajali in so se po slovenskih radijskih postajah potem predvajali.
14: Zakaj pa, kot je bilo dolg čas, nisi šla kraljice?
17: Ja, se sem šla stati pred Buckinghamsko palačo, ampak ni prišla nič na balkon, žal, nisem je videla.
18: Ampak jasno, če bi ti pa danes rekli, da moraš izbrati eno stvar, ne vem, radio, televizija, imitiranje ali pa prireditve, kaj bi izbrala?
17: Da kje začeti? Ne, res vam povem, še zmeraj najrej imam televizijo, ker tam je vsaj malo organiziran prostor, da veš, kaj te čaka. Namreč, ko ti vodiš prireditev, ti se odpeleš na drug konc Slovenije, ti ne veš, ne kje se boš preoblačil, ne, a vdrž, a v to. To je tak, v bistvu, stres z vožnjo vred. Medtem, ko delaš televizijo, veš, da boš prišel v isti studio, veš, da si pod streho, da se glede tega ne bo nič spremenil in je že tako dost neznank, a veste, tako da televizija.
18: Če bi pa hotla recimo danes jutraj, da se ti ne bi dalo vstati in bi mogla nekoga poslati na radio, ki bi te imitiral. Ja, koga bi poslala? Kdo misliš, da tebe najboljše imitira?
17: Ne bi vedla. Ga še nisem srečala.
18: Pa si ga niti ne želiš.
14: Mogoče Urška.
17: Mogoče bi pa Urška Vučak lahko
14: provala mene.
17: Ona bi zihr šla, dober dan, zelo sem vesela, da sem prišla na Ptuj. tuj kvapa, zdaj mislite na ta način, bi ona šla.
14: Ja, ja, se pravi. Ja. Ej, ti veljaš za kar direktno tako osebo. To te že poznam jaz 20-30 let. V bistvu si brez dlake. Na jeziku, to
17: ja.
14: Mislim. Ne?
17: Ja.
14: Kdaj se ti zdi, da je prav, da ta jasna pride iz tebe? Ker na kameri tam si vedno nasmejana, dobre volje in tak naprej. No.
17: Ampak skušam ohraniti nekaj tega brez dlake na jeziku tudi za kamero, ker ne moram tam samo stati pa napovedovati glasbenih ansamblov. Uh-huh. To aha. lahko vsak je tak. Tako ja. Da je treba to malo začiniti, ne?
14: Ja, ja, ja.
17: Ja, ne? Tako da skušam vse skozi kaj več dati od sebe, je pa res, da je to tako riskantno, ker so ljudje lahko hitro žaljeni. To, če pa govorimo o zasebnem, sem pa direktna na način, da ne, da sem jaz nesramna ali pa kaj, ampak da z mano veš, pri čem si. Če ti jaz dele na kavi rečem, lej, mi tega ne bomo delali, ker nima smisla, mi tega res ne bomo delali. Ne bom ti pa rekla, ja, ne zanimivo, vem, bomo premislili in pa se ti ne bom javljala nekaj na telefon, boš ti moral ful tuhtati, kva zdaj v resnici sem jaz smisla. Tega pri meni ni, ker se meni to ne da.
14: Kaj pa recimo, če te kdo tak na cesti ogovori,
17: ja,
14: da ni recimo taki, ki ga poznaš, si vzameš ti čas za nam, bolj si nedostopna.
17: Ja, rečeš, ali bejš. Kako ne, ne, da jo bi jaz rekla, bejš, ne upam si, ker na konc koncev, lejte, Slovenija je mejhna, enega tako na ženo, bejš, zve njegov bratranec, bratranec je slučajno župan unga mesta, ni več prireditev, kot prvo, mislim, je pa včasih težko, si utrujen, se ti mudi, pa pa za tabo nekdo, si ti, je to ona, oprostite, si ti ta prava in ti hodaš čist ne, v drugo smer in kaj če sem ta prava, ne vem, kaj ne, zdaj se ostavam, pa rečem, ja, jaz sem jasna kuljaj, sprav vem, da ne vem, kako moram zdaj reagirati, včasih mi je malo neprijetno, vam priznam.
18: Kaj pa pri policajih to kaj pomaga? Da si jasna kulja.
17: Ne, tam se izprsi še, joj, dobro, noč, noč, hladni so kašprica, rej.
14: Veš, meni pa na Hrvaškem je pasalo, pa niso poznali ansambla.
17: Niso.
14: Mislim, sem dal skozi, ja. Sam sem rekel, da sem policaj.
17: Aha, hej, ja, na Hrvaškem sem tudi jaz lahko, dolko očem se. Ja,
18: je. Sem tudi jaz že dobro skozi prišel.
14: Kaj pa recimo ja. Na dopuste, da se odmakneš ja. Od tega? Recimo, gre ta ščerkico kam
17: ja,
14: je?
17: Ja, sem rada, ali... ja, grem rada, kam, kjer nihče ne trzne, vam pa povem, da ko vstopaš v prostor in da tudi trznajo, ne, kdo si, kaj si, men je to poseben užitek, da je, me ne? Dobesedno ni. Tako da jaz ne hlepim stalno potem, ne ste videli, kdo je prišel, ne ste me videli, jaz tega ne rabim, ja, res ne.
14: Ja. Ja, se pravi, se umakneš nekam, ja, ja. Kjer ne skače ja. Za podpise in
18: greš
14: tak naprej.
18: Vsako leto na isto mesto, potem ali imaš rada nove kraje.
17: Ne, menjam lokacije. Mi strelci, mi nikjer nimamo obstanka. A veste, ta, dimčna, a. Ne, ja, ja, bok ne dej na isti kraj. Ne, nisem ena tisti Slovencev, mi že 30 let na isto točko hodimo. Ni šans. Tudi 30 let istega desca ne moreš gledati, ne? Kam da moja
14: hodila? Ja, istega ne moreš gledati.
18: No, ti vseeno v medijskem svetu kar veljaš za lepotico, ampak ti še vedno tak na, kak se reče že, na tiste od dol, Balkance, no to sem iskal. Na temne pa na dol.
17: A ti na ič, tako kot si ti.
18: Ja, sem na ič, vidiš.
17: Ti si na ič.
14: Ali temno pol ti bolj črnci?
17: Ne. Lejte, narodnost in nacionalnost, toliko so mi pa leta v življenju že pokazala, ne more igrati nobene vloge, ne.
14: Ne. Ne. Kaj ti je važno pri...
18: Pa... Da mačo zgrabi za krtače, kaj?
17: Kaj je meni važno, ne vem. Svoj šaram ima tudi globok starejši glas, tako kaj ga ima zdaj le Dalibor, ne. Kaj
14: je, kaj sem ti rekel?
17: Ma svoj
14: šaram. Pa tu vprašanje ne piše tako. Ker imamo odgovore, tvoje tudi napisane, veš?
17: Nekaj teh dečkov sem se tudi že malo najedla, teh dečkov, ne? Kaj te bo z njimi, no?
14: Igralka s prijateljem, Jennifer, ne? Ja. Je rekla tudi, da noče več imeti igralca za partnerja.
17: Ma igralca, igralc, kaj čem z igralcem? Igralc je sam sebi najbolj pomemben.
14: Tako,
17: ne,
14: tako.
17: Jaz bi raj fizičnega radnika.
14: To je
18: za
14: to.
18: Za vinograd, pa za kaj obrezati,
17: tako,
18: pa obdelati.
17: Tako, tako.
14: Dajmo si priloščiti malo glasbe. Kingstoni!

0: prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
2: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
3: Za največ ustvarjanja, zabave in dekoracije obiščete največji tedi v regiji, ki je v Kucentru Ptuj.
4: Mene zebe! A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
4: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: O, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
6: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
6: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
6: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Dobro jutro. Vlada je včeraj potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila državnemu zboru v obravnavo po nujnem postopku. Minister za zdravje Tadej Ostrc je poudaril.
3: Zdravljenje torej obstaja, toda stane tudi več milijonov evrov. Postopek odločanja pa je za družino ponavadi dolg, zapleten in negotov. Nobena družina v takšnem položaju ne bi smela ostati sama. Zato je vlada danes potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov, ampak nasprotno. Pravočasno ukrepanje tam, ker medicina možnost že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil.
2: Minister poudarja, da ne spostavljajo samodejne pravice do kateregakoli zdravljenja na svetu, ampak pravico do hitre, neodvisne strokovne presoje ter do financiranja, kadar so izpolnjeni zakonski in strokovni pogoji. Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če pa bi bilo med strokovnjaki nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. Predlog zakona predvideva 10 milijonov namenskega ustanovitvenega kapitala. Predvidevajo pa tudi od 10 do 12 milijonov evrov na leto iz nerazporejenega dela odstotka dohodnine, torej dela dohodnine, ki ga davčni zavezanci niso namenili nobenemu upravičencu. Minister je še ocenil, da bo sklad na začetku obravnaval približno 5 do 10 otrok na leto. Včeraj popoldne se je v trgovini v industrijski ulici v Lenartu vklopil alarm za nevarne pline. Do prihoda gasilcev gasilske brigade Maribor in prostovoljnega gasilskega društva Gornja Radguna so zaposleni že evakuirali obiskovalce iz trgovine. Gasilci so zavarovali kraj dogodka, prezračili objekt in opravili pregled objekta z merilci nevarnih plinov, vendar posebnosti niso zaznali. Z vami sem bila Natalija Škrlec, znova se vam pridružim o 9:30.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Sonce je pokukalo za oblako in imamo prijetnih 13 stopinj, no prijetnih, kakšna jaknica bo prišla prav ali pa karkoli podobnega jopica, tako da se le ogrnite, ampak se bo čez dan se grelo tudi tja do 20 stopinj, jutri zjutraj pa bo ponovno spet po nižinah megla, čez dan bo dokaj jasno, temperature pa zjutraj od 12, čez dan pa tudi tja do 22 stopinj. Za nedeljo kaže podobno kot za jutri, se pravi megleno in oblačno, jutro čez dan pa spet sončno in do 25 stopinj, no nov teden pa bomo začeli z oblačnim in deževnim vremenom, krajevne plohe in nevihte bodo ohladili tudi naše ozračje, v torek pa bo potem zjutraj spet megleno in čez dan vedno bolj topleje.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Na našem koncu na cestah zaenkrat brez posebnosti, nič kaj takega, kar bi vas zmotilo, upočasnilo, no jutranje se je sedajle že umirilo. Radar vas čaka v trgovišču, pri železnici merijo, slikajo proti Ptuju, tako da previdno. Če vi kaj opazite, pa naša brezplačna 080-13-02.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Res po čudoviti družbi smo v današnjem jutru. Eno tako lepo deklino smo si pripeljala, ne dol iz Dolenske, z Ljubljane, kakorkoli vzamete.
11: Z juga.
5: Z juga.
7: Z juga. Južni
5: Jasna del. Jasna kulja je z nami. Kasneje bomo spregovorili tudi nekaj o tvoji novi oddaji, oziroma novi, stari, novi, z novo sezono
11: Mala
5: začenjaš,
11: sezona,
5: ne?
11: Ja.
5: Ampak veš kaj, še prej pa nam malo zanima tako... Prebral sem namreč, da imaš tudi prav poseben pogled na socialna omrežja. Ne? Kaj te recimo moti pri socialnih omrežjih? Ker se eno vem, da zdaj, ko prihaja nova sezona, pa to dan danes moš vse še na socialna omrežja zraven objavljati. Kaj pa tebe moti pri socialnih omrežjih?
11: Jaz jih dojemam kot to, da pač ljudi se znaneš tem, kaj počneš, da vejo, da bi pa tam bentla vsak dan posebej. Danes sem šla tamle na parkirišče in gospa, ki tam prodaja, mi je to rekla, a ne, vsi neki bentijo, no, ne vem, no, tak to bentanje, no, pa daj, pa to se za šankom zmenimo, ne, to tak, ne.
5: Se pravi, ni treba vse objavljati na socialno mrežo, to hočeš povedati,
11: treba,
5: ne.
11: To je tak pljuvalnik, ljudi neki pljuvajo, ful imajo neke jeze med
7: sami. Si taka, da bi Facebook ukinila?
11: Ma, nič ne bi imela proti, nič jaz ne bi imela
7: proti. Ne, jaz bi ukinil komentarje. Ker se mi zdi včasih komentirajo tisti, ko ga pa živo vidiš, pa jaz samo to delam, da mi je zanimivo.
11: Ja, predvsem tisti, ki ful komentirajo, živo, ko ga vidiš, pa enega stavka ne upa kritičnega povedati. Je vas nekaj miren, nasmejam, pa bruhne, vun, tamna. To je meni čudno.
5: In koliko si kaj dobila ti trde kože čez leta? Kak si se naučila imeti trdo kožo?
11: O meni lahko napišete, lejte, kaka je debela, stara, grda, napišite, kar čete. Meni je tok sen. Ampak je bila dolga pot do tega. Vsen mi je. Celo, če temu se reče hejt, torej sovraštvo, ne?
7: Ja, to so meni tudi rekli, hejt. Kak si, ko sem bil debeli, ne?
11: Ja.
7: Kak si debeli. Ja. Sem ti veš, koliko sem jaz mogel pojesti za to?
11: Ja, veliko laganja je bilo tukaj v to telo.
7: Koliko do hrane, no?
11: Seveda, seveda. Tako da na to smo ponosni, tak da vam povem, že če ni hejta, se že vprašam, ja, a sploh še sem? Tak da, kar dejmo, kar dejmo.
5: E kako pa recimo tvojo mlajšo ščerkico, torej zdaj, mlajšo se imaš sam, učiš pa se znanjo z socialnimi omrežji?
11: Ja, tak da ga tu slučajno še ne more imeti nobenega družabnega omrežja pri 11-ih, no, pol bom pa videla, dokdaj bom to lahko zadrževala.
7: Ja, zdaj nekaj pravijo, do 13-ga ne bi smeli otroci.
11: Ja, se to je prav. Pa se to je prav.
7: Bistvo na splet ne bi mogli.
11: Ja, ne, jaz mislim, da oni zdaj govorijo, da do 13-ga ne boš mogel imeti družabnega omrežja. Zdaj, kako? Zato sem super, zelo za. Ampak kako prepreča, da bi otrok ne mogel na splet do 13-ga, to bi bilo malo teže, ne? Ker jaz otroku dovolim že, bom rekla, že kar nekaj let smo gledali, pač preko spleta gledamo risanke. Ne?
7: Pa če ne pa samo Ata prijava, pa bo isto.
11: Ja, tudi recimo. Ne?
5: Kako pa je, kaj tvoj poklic recimo vplival na ščerko oziroma maha, ki je še vplival sploh?
11: Ja, tako da jo je vse minil. Zaprav voditeljca ne bo, ker voditelj res ni samo to, da pride pa je lep, pa ga namažejo. Ne? Odvisno kak voditelj si, no? Se tudi taki obstajajo, jim zavidam, ampak vsaj v mojem primeru vse, kar vidite, je moje maslo. Tako da moraš kar delati za to. Ne? Moraš kar.
5: Ja, dajmo malo glasbe, potem pa spoznamo to našo voditeljico in vse mogočni multipraktik.
11: In novo sezono, novo sezono.
5: Novo sezono. Ja, z jasno in glasno vse boš pasno.

0: tvoja si sreća, zdaj končno mi steci v objem. Ti si moja ljubezen, skrivnost...
1: La, la, la, la, magnifiko je bil z nami. Lepo dobro jutro, z nami še vedno Jasna Kuljaj. Jasna, zdaj pa gremo na tisto, ta glavno. Namreč, oddaja, ki prihaja zdaj le že, mislim, da to soboto, če se namotim,
2: ja,
1: ob 20. na TV Veselja Golica, z Jasno, glasno in špasno.
3: In glasno.
1: In glasno.
2: Mastno.
1: Mastno.
3: Kdo bo masten zdaj tam?
2: Sej voditelj, zato ten mačk masna, ne?
1: Zdaj pa četrta sezona je že pred vrati, ne?
2: Ja,
1: in
2: ja.
1: Kaj se pripravlja? Zdaj pa malo več pove. Zdaj pa res začnijamo vprašanje.
2: Ja, jaz sem celo poletje slabo spala, namreč veliko sprememb je. Zdaj teh odzad vas ne zanima, pa se je producent menil. Pa so se plesavke mi menjali, jaz sem plesavke iskala. Potem sem ugotovila, zdaj, če nimam plesavk, bom robota dobila. In sem ga. Boš videli, to soboto bo plesal robot. Pa ne sa, pač zato tudi, ker robot ne rab sendviča. On ne rab, on nima nobenih potreb. On se sam vključi, ne?
1: Tako, samo rabi bo elektriko.
2: To je pa tudi res, ne?
1: No,
2: tako da se ne odugo do plesu. Se bo potem gasilec Saša vzel stvari v svoje roke, pa bo žensko meso zrihto.
1: Spet gasilec Saša.
2: Ja, jaz si življenja brez njega ne predstavljam, ne? Rabim enega takega zravno, ki malo pomaga, ne?
3: Kakšen pa je on, Sašo? Zakaj je on taki večni voditelj? Zakaj vidva tako dobro skupaj pašeta?
2: Ja, zakaj? Zato, ker si privoščiva eden drugega tudi, ne? Tako, ne? Tudi je važno, da je malo tega rosta, malo žara, malo čuje, jasnica, kaj si ti pozabila malo, jaz pa njemu nazaj, tako da meni ta energija kar paše, ne.
3: No, mi smo seveda gasilca Sašota malo poklicali, ne. In Sašo, daj povej nam, kakšna je kaj Jasna zasebno, vse veš, da nas to najbolj zanima.
4: Moja Jasnica je v zasebnem življenju čisto super, bolj ko si eni predstavljajo, čisto preprosta. Rada prije k nam na kosilo, mama Renata vedno pripravi pohano, ima Jasnica to zelo rada in seveda Jasnica pol odnese še polno vrečko in brez skrbi vedno reče, če ne bote vi pojedli, bom pa jaz za domov, klade še kakaj 4-5 pohanih prerotnički. In se lepo ona počasi odpravi proti Ljubljani. Tako da marsikdo mojo Jasnico narobe emle, pa si misli, to je neka fina, ampak Jasnica je čisto super v zasebnem življenju. Tako da jaz sem zelo vesel, da jo poznam, pa da jo imam ob sebi.
2: Ja, pa i...
3: Se pravi, Jasna, pohano, pa si srečna.
2: Ja, se je ful lepo, ko ima nekdo, ki ga poznaš že 15 let, o tebi zapovedati, pač, da imaš rad pohano. To je to, ne? Ne, se je lepo povedal. Pozabo je pa povedati, da mu prav lepo posteljam kauč, ko spi pri meni, ne? Ko imamo včasih snemanje 2 dni zapored. Je pa res, da zadnje čase si pa mislim, veš kaj, dosti star, tako da mu samo prinesem stvari, obleci si pa sam, to ti kotor, še to zdri,
3: no,
2: se že imam enega otroka.
3: Za njegovo velikost pa res tudi 2 stola daš skupaj, čist dosta.
2: Ja, se on bi tam tudi dejansko lahko spal. On je tako skromen, kamor ga daš, tam bo smrčal.
3: No, ampak Sašo sta pa videla tudi sodelavca, ne, lahko rečemo.
4: Normalno, ne, mi dva smo tudi sodelavca, tako da, jaz njen kralj kavča.
2: Ja, seveda.
4: Mi imamo dosti stvari, nem za vsega glih povedal.
2: No, kaj?
4: Veselim se nove sezone, veselim se, ker bo to res

0: zdaj ni čist naučil, ne? Naslova oddaje. Ne?
1: Z jasno in glasno.
0: Ja, ja,
1: čeprav sklanjati je kar težko to oddajo. Ne?
0: Ja, je kar težko sklanjati, ampak lej, to sem zakomplicirala morda malo preveč s tem naslovom.
2: Ne, zakaj? Povej,
0: ja, ne vem,
1: kaj si sploh prišlo do tega naslova? Kot,
0: najprej bila ta oddaja komentatorska, smo komentirali, torej treba je jasno in glasno povedati, a nam je ta pesem všeč ali nam ni. No, pa smo pa videli, da tole v Sloveniji, da to bo težko, da bomo dobili ful sovražnikov, ker v Sloveniji nekaj poveda tako je, ne, to ne, ne moš povedati, pa je ti na Facebook pa piš, to se da, ne smeš pa ti pred kamero povedati, ne, pa sem videla, ok, če nočem, da me vsi sovražijo, čeprav smo rada slovensko glasbo, ne, pa moram pa zdaj, tako da zdaj smo jim dali malo več prostora, da pridejo pa nastopajo, ampak vseeno upam, bomo to sezono ohranili nekaj komentiranja, zato da ostanemo malo zvesti sami sebi. No.
1: Ampak še vedno, kaj pa je recimo torej novega? Tudi vidim, da se omenja Lauro Prešiček.
0: Lauro?
1: Ja.
0: Lauro Prešiček.
1: Prešiček,
0: ni,
1: vidiš, kako je to.
0: Tako je na radiju, ne? To so naj, meni so dve let begla, da ni, nisto je to Prašiček ali je Prešiček. E ali A, ni enako,
1: ja,
0: ne?
1: Ni.
0: Sulata, solata, sulata, solata, ne? Lauro, Lauro, Lauro. Prav, Lauro, torej ja. Lauro, moj kolega z radija Veseljak. On je strašen navihan fant in jaz vidim, da se v njem skriva velik ne, tega kreative, nekaj, kar more dati vun iz sebe, tako da bo vsako oddajo... bo vsako oddajo eno slovensko pesem priredil na nekaj aktualnega, nekaj njemu lastnega, tako da se veselim teh njegovih glasbenih točk, ampak ga je treba ravno prav dozirati. Ena točka na oddajo, vrh glave, dosta. Okay,
2: no, kaj pa Olga Vesnik?
0: Olga, gospa, Olga, Olga Vesnik bo še naprej brala domače poročile in seznanjala slovensko javnost z vsem, kar se novega dogaja. Tako da Olga mora biti, pa mogoče bolj kot novice, bolj odmev na te novice. Ne? Kaj je kdo napisal, ne? Kaj je kdo rekel, če že imamo toti Facebook, pa pogledajmo, kaj je kdo rekel. Ne?
1: In pa, kot si rekla, to je tudi glasbeni, ki bodo lahko tokrat nastopili in v tvoji oddaji se predstavili z novimi pesmi ali tudi z starimi.
0: Ja, tako, radi imamo sveže, ampak da ne hodijo za stonci. Ti predstavljaš, da si neki ansambel iz okolice Ptuja pa priješ v Ljubljano za en komad. Jaz jim tega ne moram narediti.
1: Si tak, predstavljam.
0: Da, ej, oni dobijo dva komada.
1: Pa še komentarje v živo.
2: Pa, to je. No, bodo pa tudi zapleti takole v zaodarju, ne?
0: Ja, to pa imamo vedno. V bistvu oddaja z jasno in glasno je že skoraj miniserija. Se pravi, jaz samo zajemam iz tega, kar se res, vam povem, dogaja. V ozadju se vedno dogaja veliko drame.
2: Je.
0: Res, ali voditeljca modrc poza, pa si štumpe, pol notri tlač, da to neko zgleda, ali glasbeniki zamujajo, ali ni, nekaj ni. In smo rekli, malo tega morajo ljudje začutiti, ker vam povem, dela to dajo, kjer jaz samo stojim pa napovedujem glasbene točke. Meni se to ne bi več dalo.
1: Ampak rekla si torej, veliko novosti, nismo še niti povedali, se pravi tudi nov studio, v večji studio se
0: v tem
1: selite.
0: Studiju sem jaz že ene pol leta, tako da sem že, jaz sem bila, veste, poskusni zajček, ne. Ja, zdaj tudi Darja Gajšek snema na tem istem studiu, ampak glede, naši šefi rekli, ne, naj idi najprej jaz nad, pa ona ne, to sproba, ne. Tako da lepo so sprobali na meni, ne, zdaj pa vsi prihajajo tja, ne, ampak smo mi ugod, ne, tako, ja, ampak le, en mora biti, ne.
1: Ja, seveda se pravilno, ampak torej, se pravi, soboto, to soboto je premiera.
0: Ja, soboto.
2: Ponedeljek ponovitev.
0: Ponedeljek pa ponovitev, ja, res je, bravo. Pa lušne, pa pride tudi lušne plesavke. Jaz si želim, da je v moji oddaji tudi nekaj mesa. Jaz gledam televizijo tudi malo skozi moške oči in jaz mislim na moje moške gledalce.
2: Meso.
0: Meso, to, mora biti.
2: Tako, tako si prav povedala.
0: Stegne.
2: Kaj pa recimo gledalci?
0: Ja, kaj z njimi?
2: V studiju.
0: Ja, naj ne hodijo.
2: Ni variante, ni placa.
0: Jaz si ne predstavljam, ko mi to delamo, veste, vi se možete ukvarjati s predstavkami, z glasbeniki, z gosti in da mi tam pride še 10 gospa, ki oprostite, kje pa WC, mi enostavno si publike tam res, da
2: ne morete,
0: nimamo.
2: Ne.
0: Pa še sandvič bi hotel, dajte, naj bojo doma, pa televizijo gledajo, bojo najbolj.
1: TV Veseljak, ne, Golica.
0: Ja, in TV Veseljak, Golica, ker če pridejo, ja, ma mi se jim bomo samo zamerali. Kaj pa bojo rekli, ni sandviča, ni WC-a.
2: Ja, ja, tako, jasna.
0: Ja.
2: Si videla, kako hitro mine?
0: Ja, res, ne moraš verjeti.
2: Jasna, koljaj, simpatična, voditeljica.
0: Hvala, Dalibor.
2: Na Štajerskem se reče lepo.
0: Ja, pa
1: i... Veš, kam gre on nazaj?
2: Vem, živa, na zajtrk.
0: Ja, pa v živa, zajtrk. Klele, na Ptuju imam obljubljen zajtrk, pogrem pa mimo Maribora na eno kratko masažo, pol pa v Ljubljano montaža oddaje me čaka.
2: No. Ja, samo se že vozila 3 ure.
0: Ja.
2: Veš, kako so autoceste.
1: Pa čuj, zdaj je Štajerka, še najboljša od vseh.
0: Zdaj se že malo spuca.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
2: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
1: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iglo.
3: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
3: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 0800 3399.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
8: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
7: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.
9: Povabilo na malico.
10: Med 9.30 in 11 uro vas v Žiher Point vabijo na dnevne malice. Potem pa še posebna dnevna ponudba v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškanjcih na voljo med 11 in 15 uro. In sicer pišančje juho dobite, pocvrtega osliča z domačo krompirjevo solato, potem lahko izberete tudi govej file v poprovi omaki z zapečenim krompirjem in drobnjakom, pa polno zrnate peresnike s paradižnikovo omako in baziliko ter sezonsko solato in pa hišno sladico.
11: Poglejmo še v restauracijo Gostro na Ptuju. Vseh menih dve dnevni juhi in solata iz bifeja. Danes so za vas pripravili postrv potržaško s krompirjevo solato, v drugem menijo pa sladko zelje z govedino in krompirjem.
10: V hotelu Roškar za vas danes špinačna juha, potem pa lahko izberete med tremi meniji za malico. V prvem je postrv na žaru s krompirjevo solato, v drugem je zrezek v vrtnarski omaki z rižem in pa solato, v tretjem pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
11: Pa dober tek!

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma. Saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. Košarkarji Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
10: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
11: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
9: Hura!
10: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
11: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
13: Na našem koncu še nekaj malega gneče, saj na Ptuju, Novi Sojnikovi, še zmeraj popolna zapora Volkmerjeve ceste zaradi obnove, ampak zaenkrat je to to. Policisti radari, če ste ki blizu njih, povejte, zatožite na našo brezplačno 0813-02.
14: Iblo. Za vse, ki vas zebe, toplotne črpalke LG, iblo.si.
15: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
16: Lepo dobro jutro, 4 minutke so čez 9 in čudovito sončno jutro, petkovo, kaj še češ lepšega?
13: Ja, samo to, da je petek, vseeno kako je.
16: Pa super vikend, imaš že kaj plane za vikend?
13: Veš, da imam.
16: Puno, ne? Tako, od jutra do večera.
13: Tako panda bom.
16: Ok, jedo spal pa ležal.
13: Točno tako.
16: Mi pa uživamo od odličnosti.

0: Sam Smith na Radio Ptuj, 10:49 je. No, zdaj bo takole. Ta teden smo bili skupaj s podjetjem Iblo.
1: Pooblaščenim uvoznikom in
0: distributerjem. Po leti so rihtali, da nam ni bilo vroče. Po zimi pa bodo rihtali, da nam bo vroče. In torej, klime in toplotne črpalke. Zdaj pa tak, imajo, so bistvo generalni distributer in uvoznik, LG naprav, ne? In pa tudi serviser. Tako da ne se bati, če bi bilo kaj. Se veste, da tudi pri novem avtu, kdaj treba kaj menjati pod garancijo. To vse oni imajo porihtano.
1: Sicer pa tudi Iblo zagotavlja, da imajo dolgo življenjsko dobo njihove naprave, pa visoko energetsko učinkovitost in pa večletno tudi garancijo, ki vam omogoča neko brezkrbno uporabo. Poleg vrhunske opreme pa pri Iblu seveda poskrbijo tudi za profesionalno montažo in vse skupaj uredijo. Pa še akcije imajo, ne?
0: No, minus 30 imajo zdaj.
1: In to do 31. oktobra.
0: Ja, pa še ekosklad.
1: Tudi to.
0: Subvencije je do 4500 evrov.
1: Pa to ni vse, se pravi tudi nagrado, čudovit paket presenečenja bojo danes nekomu podelili, tako da dalje bo kar zavrti boben, pa da vidimo, kdo dobi. Se, čaki se, še se suče?
0: Je?
1: Ne, čaki.
0: Ni še. Koba te zdaj, čaki malo, da vidim. In to je Olga Helving.
1: Iskrene čestitke, gospa Olga. Evo.
0: Danes se je dolgo vrtelo to.
1: Danes pa vas je očitno dosti glasovalo, tako da evo, smo dobili nagrajenko. Olga, iskrene čestitke, hitro po paket v podjetje Iblo na Vinarskem trgu 3.
2: Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
4: 30% popusta. Do 31. oktobra 2026.
5: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Med 9.30 in 11 uro vas v Žiher Point vabijo na dnevne malice. Potem pa še posebna dnevna ponudba v restauraciji Taste Point butičnega hotela v Moškanjcih na voljo med 11 in 15 uro. In sicer pišančje juho dobite, pocvrtega osliča z domačo krompirjevo solato, potem lahko izberete tudi govej file v poprovi omaki z zapečenim krompirjem in drobnjakom, pa polnozrnate peresnike s paradižnikovo omako in baziliko, ter sezonsko solato in pa hišno sladico.
2: Poglejmo še v restauracijo Gastro na Ptuju. Vseh menih dve dnevni juhi in solata iz bifeja. Danes so za vas pripravili postrv potržaško s krompirjevo solato, v drugem menijo pa sladko zelje z govedino in krompirjem.
1: V hotelu Roškar za vas danes špinačna juha, potem pa lahko izberete med tremi meniji za malico. V prvem je postrv na žaru s krompirjevo solato, v drugem je zrezek v vrtnarski omaki z rižem in pa solato, v tretjem pa dunajski zrezek s pomfrijem in solato.
2: Pa dober tek!

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
1: Podravje na moji dlani.
2: Lepo pozdravljeni. Na mestnem stadionu in v središču Ptuja se bo jutri od 9. ure naprej odvijalo 26. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine. Povezalo bo kar 1044 otrok, starih od 6 do 16 let, v kar 87 ekipah, od tega 39 slovenskih in 48 hrvaških. Tradicionalno srečanje organizira Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju s Podravsko gasilsko regijo. Namenjena pa bo tekmovanju, športnim igram, druženju, spoznavanju Ptuja ter predvsem utrjevanju prijateljskih vezi med mladimi iz obeh držav. Poveljnik Podravske gasilske regije Dušan Vižintin.
3: Nam je to seveda kot srečanje dveh držav še toliko bolj pomembno, ker naša regija, ki združuje 106 gasilskih društev, ima kar dolgo mejo z sosedno Republiko Hrvaško in seveda je tam takrat, ko se dogajajo tiste nelepe stvari, govorimo seveda o interveniranju na nesrečah, naše sodelovanje še toliko bolj izrazito.
2: Za javnost bosta posebej zanimiva prikaz preventivnega gasilskega vozila Gasilske zveze Slovenije na mestnem stadionu in tekmovanje dvojic Fire Combat na glavnem trgu, v katerih se bodo lahko pomerili tudi obiskovalci. Mestna občina Ptuj je objavila javni razpis za dodelitev štipendij in drugi oblik denarne pomoči za izobraževanje za novo študijsko leto 2026-2027. Vse informacije, pogoje razpisa in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani mestne občine Ptuj. Rok za oddajo vlog je 19. oktober. V mestni občini Ptuj spodbujajo študij mladih, krati pa se zavedajo finančnih obremenitev mladih. Zato želimo štipendijami in drugimi oblikami pomoči prispevati svoj del ter mladim olajšati pot do znanja, izobrazbe in poklica, ki so ga izbrali, je ob tem zapisala ptujska županja Nuška Gajšek. Z vami sem bila Natalija Škrlec, želim vam lep dan.
4: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
5: Ja, pogled v nebo, 16 stopinj imamo trenutno na Ptuju in naslednji dnevi bo dokaj podobni. Zjutraj precej hladno, okoli 12 stopinj, čez dan pa se bo razjasnilo in posijalo bo tudi sonce in ogrelo se bo do 22 stopinj. Zdaj danes po noči bi naj sicer nekaj malega tudi deževalo, tako da jutri zjutraj bo tudi megleno. Sicer pa, kot kaže, bo v nedeljo potem spet nekaj malega megle in pa oblačnosti, čez dan pa spet sočno in do 25 stopinj. V nov teden bomo štartali z deževnim vremenom, krajevne plohe in nevihte bodo zajele celotno Slovenije in precej se bo tudi ohladilo. V torek zjutraj bo torej spet megleno, ampak potem se bo pa postopno spet otoplilo vse do petka.
6: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12. in 14. uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
7: Na cestah na našem koncu, brez posebnosti, mogoče tu in tam kakšna delovna zapora, ki vas bo upočasnila. Posojnikova, Arnej, bužva, ne? Ja, tako zmeraj. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
10: Vaša najboljša jutranja družba sta Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
5: Lepo dobro jutro, petih je čez pol deseto, 18. september, veš kaj to pomeni?
7: Kaj?
5: Ja, 100 dni do Božiča.
7: Opa!

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 18. september, poglejmo, kdo se danes praznuje. Najprej, ne gremo v našo hišo. In to je naša sodelavka, vikend sodelavka, Manja Kokol.
2: Vse najboljše, Manja.
1: Manja, ljubčke ti pošiljamo v Niverce, pa v službo, ali pa kam hočeš. No, zdaj pa še imam jaz enega.
2: Še enega?
1: Ja, iz Puhlje.
2: Sosed?
1: Super gospod, ni glih sosed, je pa super gospod.
2: Kaj ti je pomagal?
1: Pohano, naredi svako leto za dragote. Franc Bolcar iz Puhlje praznuje Markec. Ga kličemo. 74 let je dopolnil in Markec res zdravje ti želimo, pa fajn vina. No, gremo naprej. Okroglega praznuje Silvika Toš iz Levancev, Janez Ljubec iz Velikega vrha, dvakrat se mu voščili, pa Olivija Hrga iz Hvaletincev, 15 bo pihala prvo svečko, Matej Osmec iz Svetkovcev, 49a, ima 45. Potem 7. Lija Horvat iz Krčevine pri Ptuju, Vidi Andrejenšek iz Soveč 13, ima 10. Kar dvakrat ste mu voščili. Silva Toš iz Levancev je dopolnila okrogli 70, dvakrat ste voščili. In pa še enkrat Vitjan Drevenšek Vesenja, ki so več 13, ki ima 10. rojstni dan. Matej Osmec iz Svetkovcev, 45 let, in pa Silva Toš iz Levancev, še dvakrat, trikrat zapored za 70 let. Prvi del rojstni, del nekaj glasbe, pol pa še drugi del.

0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič.
1: Nič 80-18-16.
0: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
2: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
5: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
6: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
7: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
8: Obi, tako enostavno.
9: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
10: 18. september, se pravi veseli dan za mnoge slavljence in med njimi je tudi Sintija Šmigovci iz Spodincev, ki danes praznuje svoj rojstni dan in na Sintijo ste se spomnili kar trikrat. 70. rojstni dan praznuje Silvika iz Livancev, prav tako Livancev. Pa sosed Franček praznuje tudi v Vito Marcih, Franček Toš je očitno to, ker ste se na njega spomnili kar trikrat. V Levancih praznuje tudi Silvika okroglih 70, smo zdaj izvedeli Silvika Toš, torej 70. rojstni dan, kar štirikrat ste se še spomnili na njo, pa Janez in Tolika Vogrinec iz Zabovcev 12 praznujeta zlato poroko, no tudi dobili smo voščilo za zlato poroko. Potem Duška Leben iz Podgorcev praznuje danes rojstni dan, Milan Maguša iz Sovjaka praznuje Sovjaka svoj 68. rojstni dan, pa Mateja Rojko iz Bešečkega vrha praznuje svoj rojstni dan, potem tudi Jani Libar iz Tovarniške ceste v Kidričevem praznuje danes rojstni dan, pa Mateja Cajnko iz Prirada, potem danes praznuje tudi naša Manje Kokol rojstni dan in sicer ob gozdu 17 v Kidričevem, in doma smo zdaj izvedeli, če še kdo ne vedel. Potem danes praznuje tudi 70. rojstni dan, kot smo že povedali, Silvika Toš iz Levancev, pa Vitjan Drevenšek, Vesenjak iz Sovič praznuje 10. rojstni dan, pa Branko Vidovič praznuje 64. iz Vareje 55 prihaja in spomnili ste še dvakrat na Manjo Kokol, pa seveda tudi ti, Dalibor, še na soseda, ne?
11: To je, ja, Franc Bolc.

0: Izpuhle
1: praznuje.
0: Vidi, Andrej Venšek, še en SMS smo dobili in zdaj še preverimo, torej, če smo dobili še kakšen SMS v zadnji sekundi. Ja. Abrahama praznuje Klemen Perša iz Sakušaka, vse najboljše. In na Klemna ste se spomnili še kar 1, 2, 3, 4, 5, 6 krat zdaj v zadnjih parih minutah. Tako, še prihajajo še dva SMS-a, evo, za Klemen Perša, ki praznuje danes torej svoj Abraham. In pa Sintija Šmigot, še enkrat iz Podvincev, danes praznuje. Vsem slavencev seveda veliko zdravja, veselja in pa čim več izpolnjenih želja.
2: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Pred poslanci interventni ukrepi v sistemu dolgotrajne oskrbe in odločitev o obravnavi zakona o skoku. Ministrica Lep Šimenko na obisku pri Slovencih v Clevelandu. Vreme pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Poslanci bodo na današnjih izrednih sejah obravnavali interventne ukrepe za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe in vladni predlog sprememb zakona o štipendiranju. Na zahtevo opozicije pa bodo vnovič odločali tudi o obravnavi predloga zakona o skoku po nujnem postopku. Če bodo temu prižgali zeleno luč, bo predlog še zvečer na mizi matičnega odbora. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko obisk pri rojakih v ZDA nadaljuje v Clevelandu, kjer se je udeležila tudi prireditev v okviru slovenskih dnevov. Včeraj se je med drugim sešla s škofom Edvardom Malesicem in lektorjem na Državni univerzi Cleveland Lukom Zibelnikom. Obisk v Clevelandu je po navedbah vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjen predvsem srečanjem z rojaki ter spoznavanju ustanov, ki že desetletja ohranjajo slovenski jezik, kulturo in identiteto. Odbor Državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Košarkarji Krke so v slovenskem superpokalu, ki je tradicionalni uvod v novo sezono, premagali Cedevito Olimpijo z 71-67. Za Novomeščane je to šesti superpokalni naslov, prvi po letu 2016. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
5: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribje file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
11: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
10: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Med 16. in 22. septembrom se bo tudi letos odvijal Evropski teden mobilnosti, največja evropska kampanja za spodbujanje trajnostne mobilnosti, in tudi v Podravski regiji se bodo ob tem zvrstile številne aktivnosti in pa promocijske akcije, ki bodo spodbujale trajnostne načine potovanja. Letošnja tema – mobilnost za vse. Poudarja pa pomen trajnostne in dostopne mobilnosti za vse generacije, tako da spremljate napovedi dogodkov v svojih občinah in se nam pridružite. Potujoča knjižnica Bibe Bus vas bo ponovno obiskala v ponedeljek. Najprej se bo ustavila pri domu upokojencev v Kidričevem, tam bo med 10. in 11. uro. V Kidričevem pri vrtcu bo ob 11.45 do 12.15, pri restauraciji pa od 12.30 do 13. V Apačah pri trgovini bo od 14. do 14.30, v Kungoti pri vaškem domu od 15. do 15.30. V Starošincih pri gasilskem domu se bo ustavila ob 16. in tam bo do 16.30, v Šikolah pri trgovini pa od 16.45 do 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odvzem krvi v torek 22. septembra, in sicer za zaposlene v Talumu Kidričevo in za veterane vojne za Slovenijo. Prosijo vas, če med 8 in 15 uro potrdite svoj prihod na 051 615 124. Že vnaprej pa se vam zahvaljujejo za darovano kri.
0: Radio Ptuj. Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj.
2: Mene zebe. A poznaš koga, ki montira toplotne črpalke po ceni in dobro?
3: 30% popusta do 31. oktobra 2026.
2: Čas je za toplotne črpalke LG. Grejte se ceneje in prihranite na elektriki že to leto. Iblo.
0: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
4: Pravzaprav samo enega.
0: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. 080-3399.
5: Judo klub Drava Ptuj vabi na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9. in 18. ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
6: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
6: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
6: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno strgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02 74 94 506.
2: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Slovensko Bistrico jug in Slovensko Bistrico sever. Meritve hitrosti se izvajajo na uvozu Celje center v Murski Soboti pred gledališčem Park in v Veržeju pri šoli. Policijska kontrola je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Domače meso iz tunke, samo 5,95 € za kilogram. Novo nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneče rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa in vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek 300 gramov 6,60 € za komad. Telefon 031 310 080. Fingošt.

0: Palmo na Gran Canario, direktno iz Ljubljane. Otok sonca, morja in neskončnih doživetij. Počitnice, kolesarjenje ali vodeno potovanje. Skočite na palma.si.
1: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
2: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci

0: Mala hišica. Turistično društvo Starše in občina Starše organizirata tradicionalno turistično prireditev Pozdrav jeseni.
1: V soboto 19. septembra na občinskem središču v Staršah.
0: Tudi letos bodo društva s svojo prisotnostjo popestrila degustacijski del prireditve s pripravo tradicionalnih jedi na samem prizorišču.
1: Uraden pričetek prireditve ob 16. uri, ob 18. uri pa veselica z ansamblom Upanje.
0: Vabita turistično društvo Starše in občina Starše.
2: Jaz pa mislim, da se moramo o takih stvarih pogovarjati, če sva par.
3: Kaj sva par?
2: Ja, kaj pa sva?
4: Sam prijatla. Gledališka romantična komedija z Melani Mekicar in Žanom Papičem. Kulturno-poslovni center Majšperk. 4. oktobra ob 19. uri. Več na eventim.si.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Ob mednarodnem dnevu enakega plačila znova pozivi kot pravi plačne vrzeli med spoloma. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Na enem od bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu, o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kranj pozivajo, da jim to sporočijo. Ob današnjem mednarodnem dnevu enakega plačila Mednarodna organizacija dela ponovno opozarja na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Zato pozivajo k uresničevanju tega, da bo vsaka ženska za opravljeno delo deležna enakega vrednotenja in plačila. V Rusiji se danes začenjajo parlamentarne volitve, prve od začetka vojne v Ukrajini. Trajale bodo do nedelje, glasovanje naj bi potekalo tudi na zasedenih ozemljih v Ukrajini. Resne opozicije po izključitvi liberalne stranke Jabolko iz volilne tekme ni. Skoraj zagotovo bo zmagala vladajoča enotna Rusija, vprašanje je le s kakšnim izidom. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Hej, kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
10: Ima.
9: Kaj pa eSIM?
10: Seveda.
9: A lahko vse uredim prek spleta?
10: Lahko.
9: Kaj pa...
10: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
11: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stol na Fedru za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
12: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
13: Nika Zorjan, Tingana Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
14: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
15: Hura!
13: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
14: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
16: Na Štajerski avtocesti proti Mariboru je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Slovensko Bistrico Jug in Slovensko Bistrico Sever. Meritve hitrosti se izvajajo na uvozu Celje Center v Murski Soboti pred gledališčem Park in v Veržeju pri šoli. Policijska kontrola je na Belem pri Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik Štajerskega tednika? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
2: Namreč, če se boste naročili na Štajerski tednik v času te naše akcije, boste prejeli res eno lepo nagrado. Kompleto, porcelanasti čajnik, 6 skodelic, 6 podstavkov, vse skupaj pa tako lično shranjeno na praktičnem bambusovem stojalu. Minimalističen dizajn in nežne linije poskrbijo za brezčasen videz, ki se lepo poda vsako kuhinjo ali jedilnico. No, set je idealen za postrežbo kave, čaja ali drugih toplih napitkov v družinskih srečanjih, obiskih ali posebnih priložnosti. Torej, tako gre. Naročite se lahko osebno v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj na Osojnikovi 3 na Ptuju in to delovniki med 8 in 12 in med 13 in 15. Tudi preko spleta www.trafika24.si poševnica naročanje poševnica Štajerski minus tednik. Potem nagrado prevzamete v tajništvo družbe Radio Tednik Ptuj in potem lahko berete. Lahko pa tudi pokličete na telefonsko številko 02 749 34 10.

0: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
1: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
0: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
1: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
2: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Vlada potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ptuj jutri prizorišče mednarodnega srečanja mladih gasilcev. Na Ptuju ob svetovnem dnevu varnosti pacientovih pravic tudi predstavitev preventivnih nacionalnih programov Dora, Zora in Svit. Preglejmo podrobneje. Vlada je včeraj potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila državnemu zboru obravnavo po nujnem postopku. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi.
2: Zdravljenje torej obstaja, to da stane tudi več milijonov evrov. Postopek odločanja pa je za družino ponavadi dolg, zapleten in negotov. Nobena družina v takšnem položaju ne bi smela ostati sama. Zato je vlada danes potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona ni financiranje zdravljenj brez dokazov, ampak nasprotno. Pravočasno ukrepanje tam, ker medicina možnost že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil.
1: Minister je poudaril, da ne spostavljajo samodejne pravice do katerega koli zdravljenja na svetu, ampak pravico do hitre, neodvisne strokovne presoje ter do financiranja, kadar so izpolnjeni zakonski in strokovni pogoji. Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če pa bi bilo med strokovnjaki nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. Predlog zakona predvideva 10 milijonov namenskega ustanovitvenega kapitala. Predvidevajo pa tudi od 10 do 12 milijonov evrov na leto iz nerazporejenega dela odstotka dohodnine, torej dela dohodnine, ki ga davčni zavezanci niso namenili nobenemu upravičencu. Minister je še ocenil, da bo sklad na začetku obravnaval približno 5 do 10 otrok na leto. Na mestnem stadionu in v središču Ptuja se bo jutri od 9. ure naprej odvijalo 26. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine, ki bo povezalo kar 1044 otrok starih od 6 do 16 let v kar 87 ekipah, od tega 39 slovenskih in 48 hrvaških. Tradicionalno srečanje organizira Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju s Podravsko gasilsko regijo, namenjeno pa bo tekmovanju, športnim igram, druženju, spoznavanju Ptuja ter predvsem utrjevanju prijateljskih vezi med mladimi iz obeh držav. Poveljnik Podravske gasilske regije Dušan Vižintin.
3: Nam je to seveda kot srečanje dveh držav še toliko bolj pomembno, ker naša regija, ki združuje 106 gasilskih društev, ima kar dolgo mejo z sosedno Republiko Hrvaško in seveda je tam takrat, ko se dogajajo tiste nelepe stvari, govorimo seveda o interveniranju na nesrečah, naše sodelovanje še toliko bolj izrazito.
1: Za javnost bosta posebej zanimiva prikaz preventivnega gasilskega vozila Gasilske zveze Slovenije na mestnem stadionu in tekmovanje dvojic Fire Combat na glavnem trgu, v kateri se bodo lahko pomerili tudi obiskovalci. Na Ptuju so ob svetovnem dnevu varnosti pacientovih pravic pred splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča in zdravstvenem domu pripravili tudi predstavitev preventivnih programov Dora, Zora in Svit. V zvezi organizacij pacientov so želeli z letošnjim programom Svetovni dan varnosti pacientov približati ljudem ter ga povezati ne le z varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, temveč tudi s preventivo, zdravim življenjskim slogom, zdravjem pri delu, aktivnim vključevanjem pacientov in delodajalcev ter sodelovanjem zdravstvenih ustanov in lokalnih skupnosti. V bolnišnici in zdravstvenem domu se je oglasila bivša onkološka bolnica Vjekoslava Krajčič, ki takšne dogodke pozdravlja.
4: Predvsem sem vesela, da se trudi zdravstvo in osebje v tej smeri, da bi delovali vsi preventivno, da bi pacienti pazili na sebe, zdravo živeli, se pregledovali, opazovali znake, kake imajo, da se pol čim hitreje ugotovi bolezen, nažalost ta zahrbtna, ki ne kaže znakov na začetku. Jaz sem imela srečo, da sem to pravi čas opazila. Imela sem samo kirurški nož, ko je šlo za odstranitev tumorja in veselim se življenja še naprej.
1: Skrbi za zdrav način prehranjevanja, gibanje in se poskuša izogniti stresu, če je le mogoče, je dodala Krajčičeva. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.
0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Domenko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Domenko Ptuj. Najboljše ali nič.
5: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
6: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Ponekod se bodo pojavljale posamezne krajevne padavine, na jugozahodu tudi nevihte. Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo oblačno strgala. Popoldne v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna krajevna padavina. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
7: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02-74-94-150.
8: Meritve hitrosti se izvajajo v spodnji Rečici pri Laškem pri tehniki. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080-13-02.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Ta teden smo bili skupaj z našim partnerjem, to je podjetje Iblo. Nahajajo se na Vinarskem trgu. Tri telefonska številka za informacije. 02 80 64 30 ali pa čisto enostavno preko spleta na iblo.si. Do konca meseca oktobra vam nudijo 30% popust na toplotne črpalke. To pri njih. Ne pa pozabiti, tudi subvencije so zelo visoke, do 4500 evrov vam povrnejo. Pa kaj še je dobro? V Iblotu vam vse skupaj servisirajo, tako kot je treba, in pa še nekaj, brez denarja, tudi na obroke, če želite. Tako da, hitro do njih.
1: Iblo. Iblo. Za vse, ki vas zebe. Toplotne črpalke LG. Iblo.si.

0: Ljutomer, zibelka areja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskrih konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: 8-letnemu Teju kruto dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. V Kranju zamaskirana mlajša moška s pištolama oropala bencinski servis. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Na enem od bencinskih servisov na cesti Staneta Žagarja v Kranju sta včeraj okoli 18.30 v prodajalno vstopila zamaskirana mlajša moška in oba s pištolo v roki od uslužbenca zahtevala denar. Vse, ki bi o ropu o kakršnem koli sumljivem dogajanju v tem času ali o storilcih karkoli vedeli, v policijski upravi Kranj pozivajo, da jim to sporočijo. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko obisk pri rojakih v ZDA nadaljuje v Clevelandu, kjer se je udeležila tudi prireditev v okviru slovenskih dnevov. Včeraj se je med drugim sešla s škofom Edvardom Malesicem in lektorjem na Državni univerzi Cleveland Lukom Zibelnikom. Obisk v Clevelandu je po navedbah vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu namenjen predvsem srečanjem z rojaki ter spoznavanju ustanov, ki že desetletja ohranjajo slovenski jezik, kulturo in identiteto. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21, na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
6: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
9: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
10: Spletni trgovci, pozor!
11: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
10: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
11: Več na kokos-boost.si.
12: Kokos Agency.
13: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden kanelone z blitvo, marinirana piščančja bedra, krompirjeve ploščice, lazanjo. V petek še ribji file, vse 20% ceneje. Čufti in pire krompir že od 4,77 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: napovedi kulturnih dogodkov.
1: Teden je naokrog in ponovno lepo pozdravljeni v današnji oddaji. V spodnjem Podravju se zmeraj dogaja kaj zanimivega in zagotovo se med dogodki najde tudi kakšen tak, ki bo zanimiv za vas. Vabljeni recimo na tradicionalno jesensko prireditev Pozdrav jeseni, ki bo potekala to soboto 19. septembra na občinskem središču v Staršah s pestrim programom. Ob 16. sledi uradni pričetek prireditve, kjer bo na voljo tudi pokušina domačih jedi in napitkov. Ob 18. pa ne zamudite veselice z ansamblom Upanje. Vstop je prost, tako da lepo vabljeni. Prav tako v soboto vas ob 10. uri vabimo v občinsko dvorano občine Videm, kjer bo potekala dobrodelna predstava Zoteja. In sicer za naše najmlajše bo lutkovna skupina Pika Poka zaigrala predstavo z naslovom Primer številka 4 cm. Po predstavi pa bo za vse otroke na voljo še poslikava obraza, ki jo bodo izvedle in za otroke podarile mlade prostovoljke. Na predstavo vas vabi tudi župan občine Videm, Brane Kolednik, ki je zelo pripravljen pomagati Teju in njegovi družini in je idejo o izvedbi predstave tudi takoj podprl. Gasilska zveza Slovenije pa v sodelovanju s Podravsko regijo vabi na 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške, ki bo prav tako v soboto 19. septembra na stadionu na Ptuju. Tradicionalno srečanje, ki poteka na podlagi dogovora o sodelovanju med Gasilsko zvezo Slovenije in Hrvaško gasilsko zvezo, bo tudi letos povezalo mlade gasilce iz obeh držav. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram, druženju ter utrjevanju prijateljskih vezi. Mladinke in mladinci se bodo pomerili v vaji z ovirami, pionirke in pioniri pa v vaji z vedrovko. V gasilsko-športnih igrah pa bodo sodelovali tudi mešane slovensko-hrvaške ekipe pionirjev in mladincev. Vabljeni, da skupaj ustvarimo še eno prijetno srečanje, polno gasilskega znanja, športnega duha, novih prijateljstev in seveda povezovanja mladih gasilcev Slovenije in Hrvaške. Zdaj pa še nekaj za vse ljubitelje umetnosti in kulture. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je v naslednjih dneh pripravil ogromno zanimivosti, delavnic in razstav. Več pa nam pove Renata Čeh, pedagoginja in kustosinja Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož.
2: V septembru se v našem muzeju odvija kar nekaj dogodkov, tako za družine, kot tudi za odrasle, odprtje razstav, predavanja in podobno. Pa če začnemo kar s soboto, 19. septembrom, na Ptujskem gradu od 10. do 13. ure poteka muzejska delavnica za družine, ki nosi naslov Glina je fina. V bistvu si bodo družine ogledale razstavo umetniške keramike, dialog med tradicijo in pa sodobnostjo, potem pa se bodo tudi sami preizkusili v oblikovanju z glino. V soboto, 19. septembra, pa istočasno med 9.30 in 13. uro v Beli dvorani grajske pristave Ormož poteka simpozi, ki je posvečen Božidaru Rajiću, slovenskemu buditelju, ki je navduševal množice. To je tudi naslov tega simpozija. Ta simpozij pa pripravljajo občina Ormož, naš muzej, potem knjižnica Franca Ksavra Meška in pa zgodovinsko društvo Ormož.
1: In to se dogaja v okviru praznovanja ob 140-letnici smrti in 200-letnici rojstva duhovnika, narodnega buditelja, jezikoslovca in publicista Božidarja Rajića. Od 9. do 9.30 bo tako sprejem udeležencev simpozija, nato pa sledi še uradna otvoritev, pozdravni nagovor in pa kulturni program. Govora bo tako o političnih razmerah in slovenskem narodnem prebujanju na Slovenskem v času Božidarja Rajića, ter seveda veliko podrobnosti tudi o življenju Božidarja Rajića. Kaj pa pripravljate v naslednjem tednu?
2: Potem pa v naslednjem tednu, v torek, 22. septembra ob 10. uri na spodnjem dvorišču Ptujskega gradu odpiramo gostujočo razstavo, ki nosi naslov Skrivnosti iz voda. Tukaj pa vabi na odprtje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije s podporo Ministrstva za kulturo in torej v sodelovanju z našim muzejem. Gre za razstavo, ki je posvečena podvodni arheologiji oziroma prvemu mednarodnemu dnevu podvodne kulturne dediščine. V naslednjem tednu, v četrtek, 24. septembra, ob 18. uri pa vabimo v Miheličevo galerijo na odprtje razstave, ki nosi naslov Neprilagojeni opazovalci, outsideri in pa izobčenci. To je pa kustos iz galerije Foton, Dejan Sluga, ki bo tudi to razstavo predstavil, sodeluje pa več umetnikov, tako da lepo vabljeni.
1: In k temu lahko še dodava, da bo razstava na ogled vse do 25. oktobra 2026. pa smo vam ponovno ponudili polni zbor kulturnih in drugih dogodkov, ki vas bodo spravili v dobro voljo in vam dali seveda nepozabna doživetja. Oddajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.
3: Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
4: V Župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
3: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
4: Vstopnice so do 24. septembra na voljo Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali na JZ Podlehnik afna podlehnik.si.
3: Se vidimo med vinogradi.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
3: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
7: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
7: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
7: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.

0: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
1: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
2: Danes bo spremenljivo, do pretežno oblačno, z možnostjo posameznih krajevnih padavin, na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
3: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
4: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
6: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Iščete največjo izbiro in najboljše cene? Največji tedi vas že čaka v Q-centru Ptuj.
4: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
5: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
6: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
7: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
6: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Strokovnjaki Združenih narodov ZDA sumijo vojnih zločinov v Iranu, Teheran pa zločinov proti človečnosti. Karni, Evropa in Kanada sta skupaj močnejši. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Misija strokovnjakov Združenih narodov za ugotavljanje dejstev vidi utemeljene razloge za ugotovitev, da so ZDA v dveh napadih na Iran zagrešile vojni zločin. Medtem ko Teheran v povezavi z nasilnim zatiranjem protestov decembra lani in januarja letos obtožuje zločinov proti človečnosti. Evropa in Kanada sta skupaj močnejši, vežejo pa ju skupne vrednote, je v nagovoru evropskim poslancem v Strasburu dejal kanadski premier Mark Carney. Pozdravil je sredin predlog predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, da Kanada postane prva pridružena članica Evropski uniji. Odbor Državnega zbora za zdravje se je seznanil s predlogom rebalansa proračuna Ministrstva za zdravje za leto 2026. Po predlogu bi ministrstvu pripadlo 888 milijonov evrov, kar je 55 milijonov evrov več od veljavnega proračuna. Več sredstev je namenjenih izobraževanju in usposabljanju zdravstvenih delavcev, manj pa investicijam in programom javnega zdravja. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na peti zadnji tekmi skupinskega dela evropskega prvenstva v italijanski Modeni izgubila proti Italiji z 2-3. Slovenci so doživeli drugi poraz in v skupini končali na drugem mestu. Nekaj matematičnih možnosti so za prvo sicer še imeli. Tekmec v osmini finala bo Srbija. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje Anže Medved iz Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Hej, kdo danes časti?
8: Delavska hranilnica.
9: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
10: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
14: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Bibliobus Ptujske knjižnice vas obišče v ponedeljek. V Kidričevem pri vrtcu bodo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 22. septembra za zaposlene v Talumu Kidričevo ter za veterane vojne za Slovenijo. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
0: Radio Ptuj.
2: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
3: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
4: enostavno. Odkup, sošenje in skladiščenje koruze. Zagotovljene ugodne cene in plačilo v 7 dneh. Več informacij na 031-719-683. Žipo Lenart.
5: Judo klub Drava Ptuj vabe na začetne tečaje juda vse starostne skupine od 5. do 99. leta. Vključite se v vadbo ali upišite svojega otroka v ta najuspešnejši slovenski olimpijski šport. Prijave so možne vsak ponedeljek in sredo med 17. in 20. uro v judo centru Drava Ptuj, športna dvorana Mladika, ali pokličite 041-684-912. Najdete jih tudi na vseh družbenih omrežjih. Glejte na svet v barvah juda.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
0: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
8: Vsako nedeljo po 11. uri.
5: Oddaja omogoča Glažar, prehrana živali.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Samo en je Mercedes-Benz in samo en ve, kaj vaš Mercedes potrebuje. Dominko Ptuj ponuja enoletnike in rabljena vozila po najugodnejši ceni in jih ohranja v najboljši formi. Kleparsko-ličarske storitve, nadomestni deli in servis, ki si ga vaš Mercedes želi. Mercedes-Benz, Dominko Ptuj. Najboljše ali nič.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Danes bo spremenljivo, do pretežno oblačno, z možnostjo posameznih krajevnih padavin, na jugozahodu so lahko tudi nevihte. Najvišje temperature bodo do 24 stopinj. Jutri bo zjutraj zmerno do pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 stopinj, najvišje pa vse tja do 26 stopinj.
0: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
3: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
4: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
5: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Podravje nad Lani.
1: V čudovitem ambientu kapelice za krstijo dvorca Dornava bodo naslednje leto izvajali cerkvene poroke. Nekateri so si svoje termine že rezervirali. Gre za prostor, v katerem so skriti mnogi zakladi in ki spominje na neki drugi čas, ko je bil ta dvorec ena najpomembnejših plemiških rezidenc. Javnemu zavodu za kulturo, turizem in šport Dornava je od ministrstva za kulturo v upravljanje uspelo pridobiti tudi kapelico za krstijo, v kateri bodo lahko potekale poroke. Kapelica za krstijo je predvidena za izvedbo cerkvenih obredov ter manjših kulturnih dogodkov s primerno vsebino. Prostoru bo mogoče izvesti tudi manjše razstave, je pojasnila direktorica občinske uprave občine Dornava Natalija Kovše.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
1: enostavno. Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani.
1: Regionalna razvojna agencija Podravje Maribor pripravlja konkretne ukrepe za ohranjanje, vračanje in privabljanje talentov. Ključno izhodišče dokumenta je, da talentov ni mogoče dolgoročno zadržati ali privabiti zgolj s promocijo regije ali posameznimi programi. Odločitev posameznika, da v regiji ostane, se vanjo vrne ali se vanjo preseli, je tesno povezana z možnostjo kakovostnega dela podjetniškega razvoja, napredovanja ter s kakovostjo življenjskega okolja, v katerem talent deluje, so prepričani v regionalni razvojni agenciji. Na srečanju smo govorili predvsem o tem, kaj mora regija ustvariti, da bodo talenti imeli razlog ostati. To so ustrezna poslovna in razvojna okolja, podjetja, ki lahko nastajajo in rastejo, raziskave, inovacije in prenos znanja v gospodarstvo, kompetence in praktične izkušnje, kakovostna delovna in podjetniška mesta ter okolje, ki omogoča kakovostno življenje.
0: Podravje na moji dlani.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogov razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. Iran v Hormuški ožini napadel tanker. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogov razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je v Hormuški ožini napadla tanker, ki da je skušal nezakonito prečkati ožino, skozi katero Teheran plovilom omejuje prehod. Tudi Britanska agencija za pomorsko varnost je sporočila, da je projektil zadel tanker v Hormuški ožini. V incidentu ni bilo ranjenih, požar, ki je izbruhnil na plovilu, pa so pogasili. Ruska zračna obramba je po noči in davi se strelila več 100 ukrajinskih dronov, ki so bili med drugim namenjeni proti Moskvi, je sporočil župan ruske prestolnice Sergej Sobjanin. Potem, ko so se v Rusiji odprla volišča za prve parlamentarne volitve v državi od začetka invazije na Ukrajino februarja leta 2022. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Simiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Želite plačevati manj za elektriko?
5: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
4: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
6: ECE. Energija prihodnosti.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši. Spinalis od 16. do 19. septembra vabi na hišni sejem v Ljubljani. Tam boste zvedeli vse o aktivnem sedenju. Samo v času sejma posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
9: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
12: Družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
1: Radio Ptuj.
7: Podravje na moji dlani.
14: Gremo na ceste. Previdno. Zastoji so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno mimo Vrhnike ter pred Dragomerjem, pa tudi na cesti Velenje-Črnova skozi Črnovo. Ste opazili zastoje. Še radarska kontrola poroča, da bel ked je v Boštanju pri Sevnici, merijo vašo hitrost na obali. Sicer pa želimo previdno na poti, če kje opazite še kakšne radare na delu, pa sporočite na brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
15: Bodimo varni.
14: Tudi v Novem mestu 5 minut čez drugo gremo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo petkov, užitek skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerja.
16: Ja, Žerja, lepo zdrav sem.
14: Lepo zdrav, in petek je, če vam je ta teden karkoli ostalo nedokončanega, čestitam, zdaj je to neuradno sicer, ampak problem naslednjega tedna. Je tako, Luka?
16: Ja, ampak dobro, dobro.
14: Jaz sem mentalno že tam, ko reagiram na besede, kam gremo, isto ko pes, ko sliši vrečko brikele.
16: Ja, poznaš ta čutek? Dej se ti malo mirne. Nekaj moramo pa danes še vsem narediti, ne?
14: Okay, ja,
16: ampak je pa res, da lahko naredimo bistveno lažje z vrhunsko glasbo.
15: Vedno v ritmu

0: Michele, Bubbly, mehurčka s to prijetno in brezkrdno ritmu pozitive, 12 minute čez drugo, kar pa je približno popolno nasprotje naslednje zgodbe, ker jaz ne vem, kaj so veslači naredili mednarodnemu olimpijskemu komiteju, ampak očitno so se jim orang zameril in se jih komite hoče znebit.
1: Čakaj, Rok.
0: Ja, res je. Res,
1: kaj zdaj, če govorim?
0: Res ti govorim o olimpijskih igrah 2032 v Avstraliji.
1: Eto.
0: Ja, uradno so namreč potrdili, da bodo tekmovanja v veslanju ter kajoku in kanuju na mirnih vodah potekala na reki Fitzroy.
1: Ja.
0: Ne vem, če veš, v tej reki živijo morski krokodili. Ampak ne taki luštni za dokumentarce, niti ne te od čukov. Leta 2023, torej 3 leta nazaj, so blizu prizorišča odstranili 4,5 metra dolgega in v tej reki so našli tudi primerka dolgega 5 metrov in 20 centimetrov. Ja. Si predstavljaš to, stari?
1: Nekaj se tudi sam bral, ne? In nekaj sto jih je, menda, v tej reki.
0: Ja, no, vidiš.
1: Ampak ne, očitno so varnost preverili. Svetovni zvezi, kajakaška in kanu, ter olimpijski komite pravijo, da je bila narejena temeljita prisoja in da domači veslači imajo tam že zdaj stroge varnostne protokole.
0: Aha, sem videl te varnostne protokole. Piše, hitro se ukrcaj v čoln, ne namakaj rok in nog v vodo in če padeš v vodo, zbeži ven, kot da gre za življenje. Ker gre za življenje, ha?
1: Dobesedno, ja. Jedi

0: Još te ima posvuda, i svaki dan je osuda.
1: Njega zikar ne bi vidio zraven takšnih vod. Ne, Petar Graž u ritmu pozitiva dobrih 15. Čez druga je in olimpijski komitej potrdil reko Fitzroy v Avstraliji za potekanje tekmovanja v veslanju ter kajaku in kanuju na mirnih vodah na športnih igrah 2032 v Avstraliji, kjer je polno morskih krokodilov in jaz komaj čakam, da to vidim. Ne me zdaj tako gledat. Se nočem, da bi kogarkoli, kogarkoli pojedli krokodili, ampak vem, da bojo leta 2032 rezultati tako dobri. Po moje se bojo rekordi podelali.
2: Jesi, in kak pa to veš?
1: Stari, če moraš veslati v kajaku, pa ti zaritjo plava krokodil, mislim, da je to dost motivacija, da prideš do cilja še hitreje kot ponava.

0: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
2: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
3: Pozor! Največje tedi daleč naokoli vas čaka v Q-centru Ptuj. Vrhunska ponudba na največjem prostoru.
4: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
5: Pravzaprav samo enega.
4: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 80 3399.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Obi, tako enostavno.
8: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom, in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskrih konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
4: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
9: Kaj pa, ko recimo osvajamo punce, pa recimo se ti zdi, da znamo še to mladi fantje, ali
10: ja,
9: ne?
10: Imate neke posebne načine, ja.
9: No, ti povem, kak se po novem na zmenku lepše reče, da greš na WC. Glej, čist lepo rečeš. Se upravičujem, mlada dama, grem se rokovat z enim gospodom, s katerim vam bom pa spoznal malo kasneje.
10: Opa!
2: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Iblo, toplotne črpalke,

0: lokalno.
1: Dobar dan. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo ob 15. odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na kateri sta urejena ženski in moški oddelek. Po prenovi je na oddelki prostora za 44 bolniških postelj, po 22 na vsakem. Kot je poudarila direktorica Ksenija Pirš, bosta oddelka zaradi prenove zagotavljala bistveno boljši bivalni varnostni standard za paciente in zaposlene. Za prenovo so v bolnišnici namenili več kot milijon evrov lastnih sredstev. Slavnostni govornik na slovesnosti bo minister za zdravje Tadej Ostrc.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Trebneš, Oštana, Prebold in Polzela 21, Vojnik, Novo mesto 22, Lenart in Maribor 23 stopin. Danes bolj mešano, nekaj oblakov tu in tam kakšna ploha na jugozahodu lahko tudi kaj zagrmi. Čez dan danes se pogrejemo od 18 pa do 24 stopin, jutri zjutraj. Okoli 12, čez dan se pogrejemo do 26, najprej bo še bolj sivo in ponekod megleno, potem pa vedno več sonca, nedelja, potem večinoma sončna, ponedeljek pa spet malo bolj razgiban s kakšno ploho, ampak do takrat je še daleč.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Dobre, torej pozitivne novice prihajajo tudi iz cest, trenutno na našem območju ni posebnosti v prometu. Omenimo le radar, ki je v Belem Kedju v Boštanju pri Sevnici na obali. Če radarsko ali policijsko kontrolo opazite še kje, pokličite 080 13 02.
3: Bodimo varni!
5: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
6: Pet čez pol tretjo je v ritmu pozitive Roknuša in Luka z vami. Ja, če so pozitivne novice na cestah, pa še ena dobra novica za zaposlene pred letošnjo zimo. Polni zimski regres bo letos 740 evrov in še 94 centov za povrh, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten pripada tistim, ki so pri delodajalcu zaposleni vse leto za poln delovni čas, ostalim pa praviloma sorazmerni del. Torej, spomnimo tudi na to, da gre za zakonsko pravico in ne za nagrado za dobro poslovanje. Na račun pa mora praviloma priti meseca decembra.
8: Iskreno moram reči, jaz polovice nisem poslušal.
6: Ja.
8: Mene sam zanima, a zdaj SP-ji dobimo regres ali...
6: Ne.
8: Ne, ne, ok, no, sam to sem rabo, hvala.
6: Malim.

0: Go in Wham v našem ritmu dobrih 10 minut do tretje je in uživamo skupaj, oziroma smo uživali skupaj, ker imam eno malo manj pozitivno novico. Novembra bodo poceni paketi z Kitajske, ki so julija postali dražji, bodo novembra postali še dražji. Od julija naprej že plačujemo 3 evre carine za vsako različno tarifno kategorijo v paketu, zdaj pa Evropska unija uvaja še dodatno pristojbino za obdelavo in jaz lahko uradno potrdim, da stvar deluje, dejansko deluje. Ja.
1: Tudi jaz lahko to potrdim, zdaj ne veste, ker niste tu zraven fizično, ampak včasih je rok Stemuja naročil praktično vsak teden.
0: Ja, dejansko, ja.
1: Dejansko je rok, ne? In pol tvoje pisarne je sestavljene iz nekih stvari,
0: ne,
1: za katere nisem vedel, da obstajajo, niti nisem vedel, da bi jih človek rabo, dokler ti pač ni ta aplikacija pokazala,
0: ne,
1: da še tale dodatek.
0: Ne, ni res, ni pol pisarne, ker je več kot pol pisarne,
1: ja.
0: Ampak je pa res, da odkar je ta carina, sem pa res naročil samo enkrat.
1: No, pa se, a ni,
0: samo
1: to,
0: enkrat.
1: A ni to dobro, ne?
0: Zakaj?
1: Zdaj pač manj interes teh nepotrebnih nakupov, več prihranka, tudi ekološko je mogoče, ne, ker ni te plastik, fantastik zadev, ne? Pa mogoče boš zdaj kupil kaj tudi, ne vem, slovenskega proizvajalca, mogoče.
0: Ja, ok, no, se vem, ja, se vem. Sam je pa res, ne, prvič v življenju razumem, kako učinkovita je lahko Evropska unija, si opazil?

0: Samen znak sem potreboval. Yeah. Ace of Base, The Sign prihaja v nadaljevanju, pa Adele in Hello nas pozdravi čez nekaj sekunde. Uživamo skupaj v ritmu pozitive, že pred tretjo z vrhunsko glasbo.
1: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
2: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
1: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
2: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
1: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
2: Na čaj, kavo ali časopis?
1: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
3: Otroške oči se še razvijajo in danes lahko zanje naredimo več. Sem Denis Auer. V Optiki Auer ponujamo terapevtska stekla, ki lahko pomagajo upočasniti napredovanje kratkovidnosti. Zaradi dolgoletnega sodelovanja s podjetjem Zeiss lahko prav ta stekla ponudimo tudi do 30% ugodneje.
2: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: 8-letnemu Teju kruta Dušenova mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
5: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupan smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje in sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
6: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
7: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
8: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
7: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Septembrska seja državnega zbora v znamenju predlogu razrešitve predsednika in podpredsednice državnega zbora ter zakona o skoku. V Ormožu za prenovo intenzivnih psihiatričnih oddelkov namenili več kot 1 milijon evrov. Vreme. Pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Kolegij predsednika državnega zbora je določil časovni potek septembrske redne seje državnega zbora. Začela se bo ponedeljek. Največ časa je namenjenega za obravnavo predlogo razrešitve predsednika Zorana Stevanoviča in podpredsednice državnega zbora Nataše Avšič-Bogovič, ki bosta na vrsti v torek. Razrešitev Stevanoviča iz vrst resnice predlagajo poslanci Svobode, SD in Levice, razrešitev Avšič-Bogovičeve iz Svobode pa poslanci SDS, NSI in Resnice. O predlogih bo državni zbor odločal na tajnem glasovanju. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo danes odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev, je povedala direktorica Ksenija Pirš. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Zunani minister Tone Kajzer je v četrtek ob zaključku obiska v Kijevu dejal, da bosta Slovenijo obiskala ukrajinski predsednik Volodomir Zelenski in zunani minister Andrij Simiha. Med rezultati srečanja je izpostavil nadaljni korak Slovenije k pristopu k koaliciji za civilna zaklonišča v Ukrajini in sodelovanje v okviru pobude Dogovor o dronih. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne in proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Hej! Kdo danes časti?
5: Delavska hranilnica!
6: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
7: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
9: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
10: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
11: Vodenje projektov res ni enostavno.
12: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
13: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
12: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
14: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
15: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
14: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
15: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
16: Kokos Agency.
17: Gremo na ceste. Previdno. Zaradi nevarnosti naleta pokvarjeno vozilo na počasnem pasu ovira promet na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Podmilt, to je tam za Blagovico. Sicer pa prometna nesreča ovira promet tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malenca med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoj pa na Ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do Malenc proti Dolenski in na severni in vzhodni obvoznici proti Štajerski vse do Šentjakoba. Promet pa je ovira na cesti Šentjur, planina pri Sevnici pri Jezercah pri Dobju. Sicer pa še naprej želimo srečno in varno pot o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščate na brezplačno 08013 02. Pa srečno pot.
18: Bodimo varni.
17: Tudi na Ptuju 5 minut čez tretjo. Res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok reže, Nušo Rojs in Luka Žerjav.
19: Res.
17: Evo, ura je 3, počasi prihajajo načrti na plano. Luka, že imaš kakšne načrte za vikenda? Ja. Jaz imam v planu za enkrat danes predvajanje mojega novega filma, pa pa žur. Jutri en nastop, pa pa žur. Za nedeljo pa še čakam, če bom sploh v stanju sprejemati odločitve, ne? Ker če ja grem na žur.
19: Ja, meni se to sliši kar glasno, bučno.
17: Ja, zelo.
19: Jaz pa veliko bolj simple splanirano. Jutri pomagam voditi kolegu en dogodek, ki organizira tekmovanje za najboljši celjski burger, tako da se bomo fajn najedli.
17: Okay.
19: No, v nedeljo pa v planu kauč, mir, pa zelo konkreten plan, da me čim manj ljudi kam povabi.
17: Vidiš, zato sem dva idealna sodelavca. Jaz čez vikend nabiram zgodbe, ti pa ponedeljek razlagaš, kaj sem vse naredil narobe.
19: Pa je nekdo.
17: To je to.

0: Ronan Keating danes nežno popeljejo petkovo popoldne v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut, čez tretje je...
1: To. Evo, končno ena stvar, kjer bom pa jaz kot starš rekel, končno, ja. Ja, Evropa predlaga precej strožja pravila za družbena omrežja za mlade. Ja, mislim, sej ne tako mlade kot ti, no.
0: Koliko
1: mlade? Miške mlajše, no. Mislim, saj ne po obnašanju ste tu. No, pusno. Torej, mlajši od 13 let po tem predlogu ne bodo, oziroma ne bi, ker je še predlog, več smeli imeti običajnih profilov na socialnih omrežjih.
0: Okay.
1: Pri 13 in 14 bi bili računi omejeni in pod nadzorom staršev, šele od 15. leta naprej pa lahko bolj samostojni, no pa tudi do 18. leta naj bi omejevali to neskončno drsenje, scrollingom
0: doom scrollanje.
1: No, nek tak se reče.
0: Okay,
1: no, in tudi priporočanje vsebin in stvari, ki so narejene tako, da te čim dlje držijo na telefonu.
0: Stari, le, okay. Razumem point, ampak dejma biti poštena. Stari, če 13-letniku rečeš na TikTok, pa ne smeš, nisi dal stran TikToka, ustvaril si 13-letnika, ki bo v naslednjih 5 minutah postal strokovnjak za kibernetsko varnost. Stari, ja, ni isto.
1: No, zato pa hoče uvesti tudi dejansko preverjene starosti, ne samo tistega, kdaj si rojen, pa otrok potem poklika 1987. 1987.
0: No, ampak to pa, okay, to pa je že bolj pametno. Seveda. Ampak je, bo pa tudi zelo enostavno najti genije za računalnike v tem primeru, a veš, če bodo našli kakšnega 13-letnika, ki sam najde način, kako pretentati evropski sistem preverjanja starosti, temu ne smemo blokirati TikToka, tega pošljemo na prakso, na informatiko, veš, kaj mislim?

0: Slavko Ivančič, ritmo pozitive. In črta. Pa še na takšen petek, skoraj 20 minut je čez tretjo. Včasih je treba v življenju res potegniti eno črto, je tako loko.
1: Ja, se strinjam, pa ne samo eno. Predvsem pred stvarmi, ki ti jemljajo čas ali energijo, ne? Pa tudi pred ljudmi, ne? Ki jim je očitno preveč pomembno, kaj si mislijo o tebi.
0: Tako, ja. Takrat, ko ugotovimo, da so nam določeni ljudje nepomembni, pismo, res je...
1: Osvobajajoče.
0: Evo, to, kar si rekel.
1: To. No, to.
0: Pink ve, zakaj gre. Irrelevant v nadaljevanju, pa Giboni in Puto Kazi, pa Nino De Angelo. Gremo v rajski vrt čez nekaj sekund v ritmu pozitive.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Kaj pa, ko recimo osvajamo punce, pa recimo se ti zdi, da znamo še to mladi fantje, ali
2: ja,
1: ne?
2: Ja, imate neke posebne načine, ja.
1: No, ti povem, kak se po novem na zmenku lepše reče, da greš na WC? Le, čist lepo rečeš. Se upravičujem, mlada dama, grem se rokovati z enim gospodom, s katerim vam bom pa spoznal malo kasneje.
2: Opa!
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Iblo, toplotne črpalke.
4: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Kam za krompirjeve počitnice? Spalmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
7: Kjer vi vidite kavč, otroci vidijo odskočno desko. Zavarujte jih pri odkrivanju sveta z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih, ki prinaša številne prednosti in ugodnosti. Zavarovalnica Triglav.
8: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
9: Obi, tako enostavno.
10: Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
11: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
12: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
11: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
12: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2. 749 34 10.
0: Še več uspešnic.
13: Ostane še minuta, moja margarita.
0: Na Radio Ptuj.

0: lokalno.
1: Dober dan. Policisti so obravnavali voznika osebnega avtomobila, ki je v Mariboru povzročil prometno nesrečo z materialno škodo. Vozil je pod vplivom alkohola in v času začasnega odvzema vozniškega dovoljenja. Na območju zgornjega Jakobskega dola je nekdo poškodoval bankomat. Oškodovanec iz okolice Selnice ob Dravi se je odzval na telefonski klic neznanka o finančnem vlaganju in izvedel nakazila oškodovanje za dobri 10 tisoč evrov. V okolici Ormoža so obravnavali dve turški državljanki, ki sta podali namero po mednarodni zaščiti.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 21, Velenje, Celje 22, Žužemberg, Vojnik in Metlika 23, Ptuj in Maribor pa 24 stopinj danes. Vreme nič izihr, kaj bi sam sabo. Sonce in oblaki se bodo menjavali, vmes lahko tudi kaj poškropi. Največ danes bo okoli 24 stopinj, jutri potem veliko lepše. Zjutraj okoli 12, čez dan do 26, oblaki pa se bodo počasi trgali in popoldne bo precej prijetno. Nedelja bo potem prava za ven, ponedeljek pa potem spet prinese več oblakov in nekaj ploh, idealno za stiskat na ponedeljek.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
6: Previdno prometna nesreča ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Malencem med Zadobrovo in priključkom Ljubljana vzhod. Zastoji so sicer tudi na ljubljanski južni obvoznici od Barja do Malenc proti Dolenski, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in Letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba ter na celotni ljubljanski zahodni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Radar ste opazili v Ormožu pri pokopališču, želimo vam previdno vožnjo, če so radarske kontrole še kje, nič 80, 13, nič 2.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman. Ptuj.
4: Dobrih pet čez pol četrto v ritmu pozitive, čez dve pesmi, ena zgodba o eni majhni kosmati muci iz Bolivije, za katero so 10 let mislili, da je čisto običajna in potem so jo znanstveniki orang pregledali in ugotovili, da česa takega pa niso videli že 100 let.
9: Joj, no, Roka, a lahko ti mogoče enkrat normalno napoveš zgodbo?
4: Pa si sam jo povedal normalno.
9: Družinska oddaja, tole kukrat ti še moramo to reči.
4: Ja pa no? Kaj, vse kar sem povedal je znanstveno dokazano.
9: Ja, seveda.
4: Ja, res se boš videl, čez dve pesmi. Mm-hmm.

0: Bruce Channel in Romantika iz leta 62. Nostalgija v ritmu pozitive, dobrih 15 minut do četrte in prej sem obljubil zgodbo o muci, kakršne znanstveniki niso videli že več kot 100 let in dejansko nisem pretiraval, res ti povem, v Boliviji so odkrili popolnoma novo vrsto divje mačke. Velika je približno kot manjša domača mačka, tehta samo kilo in pol, ima pa tak lisa, skoraj da leopardi kožuh in najbolj noro je, da je bila ves ta čas praktično pred nosom ljudi. Ena lokalna družina je namreč pred leti našla mladiča, ga vzela domov in mislila, da ima je pač mal bolj čudno domačo mačko doma. In bolj ko je tigrino, tako mu ime pač tem mladiču, odraščal, bolj je postajal jasno, da tale muca pa ni glih za na kavč pa za stiskat se. Šele analiza DNK je kasneje zdaj v bistvu pokazala, da sploh ne gre za neko znano vrsto, tako da so jo po novem poimenovali Leopardus tilkaio, trenutno pa poznajo samo en potrjen živeč primerek. Znanstveniki pa pravijo, da je to prva nova vrsta divje mačke opisana po letu 1923. Da vidiš, več kot 100 let smo dejansko rabili, da smo najdeli novo mačko.
1: Ja, super, no. Jaz sem rad mačke in ja, še več mačk je še več sreče na
0: tako,
1: tem svetu.
0: Tako, no,
1: čakaj, ampak to, da mi jasno, družina je dejansko vzela domov, ker so kaj mislili, da je navadna mačka.
0: Ja, točno to. Aha. In 10 let kasneje izvejo, da imajo doma vrsto, ki je znanost sploh še ni poznala.
1: No, super, ja, že vidim, katero smer bo zdaj to šlo. Zdaj bo vsak, ki mu mačka malce lulca, lula po kavču, trdil, da ima neodkrito vrsto, to pa še ni.
0: Moj pa ni čist navaden mač.

0: Naša je najlepša, ne? To je tvoja, ja. Naša je najlepša, je to
1: vse, ja.
0: Faith Hill, v nadaljevanju pa Paul Young in Jole, z duša od papira, v ritmu pozitive, čez nekaj sekund. I can feel you. V ritmu pozitive.
2: Radio Ptuj. Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja kaj, imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj, točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tok? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no.
5: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
6: Imamo 303 razloge, da nas poslušate še nekaj sekund.
7: Pravzaprav samo enega.
6: Prihranek do 303 evre. Zdaj v optiki Sentina 28% popusta na vsa progresivna stekla Zeiss. Dober pogled, dober prihranek. Optika Sentina. Nič 8 nič 3399. Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
8: Vsako nedeljo po 11. uri.
6: Oddaja omogoča. Glažar. Prehrana živali. Štajerska budilka. Radio Ptuj.
9: Kaj pa, ko recimo osvajamo punce, pa recimo se ti zdi, da znamo še to mladi fantje, ali
3: ja,
9: ne?
3: Imate neke posebne načine, ja.
9: No, ti povem, kak se po novem na zmenku lepše reče, da greš na WC. Glej, čist lepo rečeš. Se upravičujem, mlada dama, grem se rokovati z enim gospodom, s katerim vam bom pa spoznal malo kasneje.
3: Opa!
6: Štajersko budilko vam omogoča.
8: Iblo, toplotne črpalke.
6: Radio Ptuj.
7: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe brez glasu proti. Zdravniške organizacije v bran interventnemu zakonu. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.eu menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. V streljanju na šoli na jugu Filipinov sta danes umrli najmanj dve osebi, še 7 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile regionalne oblasti. Domnevno sta bili žrtvi učenca. Reševalne službe so bile v streljanju na območju kampusa srednje šole v pokrajini Južni Cotabato na otoku Mindanao, obveščene okoli 13.30 po krajevnem času. V psihiatrični bolnišnici Ormož bodo danes odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na katerih sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, zanjo so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev, je povedala direktorica Ksenija Pirš. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
5: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
11: Koliko ur na dan presedite? 8? 10? Vaš hrbet to občuti. Od 16. do 19. septembra vas Spinalis, stavna Fedro za aktivno sedenje, vabi na hišni sejem v Ljubljani. Samo v času sejma, posebna darila in popusti. Spinalis.com. Vaša hrbtenica si zasluži aktivno sedenje.
12: Za lepši dan.
13: Radio Ptuj.
14: Podravje na moji dlani.
15: Previdno. Prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam na uvozu Savlje. Zastoj pa so na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debelih rib, tudi na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici. Zastoj od Jarši letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, pa tudi na celotni ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji proti Primorski vse do Brezovice. Previdno tudi zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, voz je možen skozi Tržišče in še zaradi nesreče je zaprta tudi cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Obvoz tam je po lokalnih cestah, poročate. Še tudi en radar ste opazili v Ormožu, ta stoji pri pokopališču. Srečno in varno na poti. Kje so policisti, če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
16: Bodimo varni.
15: Tudi v Šentjurju 6 minut čez četrto gremo. Ja, dobrodošli vedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj nasmejani Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In ura je 4, zdaj gremo lahko uradno domov. Kaj? Danes se praznuje 4PM finish day. Dan, ko se služba zaključi že ob 4 in si podariš 1, 2 ali pa 3 dodatne ure vikenda. In jaz mislim, da je to eden lepših praznikov, ki se mi letos odkril. Res,
17: Rok to praznuje drugje, ne? Že angleško ime pove, da ne vem, v Ameriki, ne pa pri nas. Ne?
15: Čaki, no,
17: dan se navaden petek, midva sva v službi, Luka, tudi zdaj do 6.
15: Pa dej ne bodi tako oskogleden, star, jaz sem multikulturističen, okay? Jaz sem svetovljan, jaz spoštujem tuje običaje, sprejemam druge kulture, predvsem pa se mi zdi škoda katerega koli praznika, pri katerem bi lahko šel 2 uri prej domov.
17: Pa kaj ti sprejemaš? Ti v bistvu sam iščeš razlog za praznovanje, pa da bi lahko šel domov.
15: Ja, in sej svetih ima očitno dosti za vsak dan.
17: Ja.
15: Kaj pa če se praznuje?
16: Vedno

0: Bruno Mars, najlepša petkovo popovdne skupaj v ritmu pozitive, 15.4 je in jaz imam danes en tak podatek, meni to nenormalno fascinantno. Znanstveniki so ugotovili, kakšno telesno temperaturo je imel Tiranozaur Rex.
1: Dobro.
0: Kaj dober, da je potuhti malč tok stari. Pa mi govorimo o živali, ki je po zemlji hodila pred 66 milijoni let in ni posnetkov, ni meritev, ni veterinarskega kartona, ni čipirana žvabla. Noben mu seveda ni dal niti termometra pod pazduho, če bi sploh kdo dosegel. Ampak ne res, mi danes 66 milijonov let kasneje sedimo tukaj in vemo, da je imel T-Rex temperaturo okoli 36 stopinj in veš kako?
1: Kaj?
0: Veš kako so to ugotovili?
1: Kako?
0: Iz njegovih zob. V sklenini so analizirali kemijske vzorce, ker se atomi glede na telesno temperaturo živali razporeje drugače. Ugotovili so, da je imel okoli 36 stopinj Celzija, praktično isto kot mi.
1: Ja.
0: Potuhti, no, kam je šla znanost? Iz enega fosiliziranega zoba ugotovimo, kako topo je bil dinozaver, ki je po zemlji hodil pred tok milijonom let nazaj. A ti ni to fascinantno, stari? Zdaj bojo to isto metodo uporabili še na drugih dinozavrih, da bomo lahko še bolj natančno ugotovili, kako so živeli, kje so živeli, kaj so lovili, meni je to noro.
1: Ja.
0: Kaj, tebe to res nič ne fascinira?
1: Mislim, Rok, mene fascinira predvsem to, da smo leta 2026 sposobni izmeriti temperaturo 66 milijonov let, si rekel, ne, mrtvega tiranozavra.
0: Ja.
1: Če zmer pa ne znamo narediti printerja, ko bi delal takrat, ko ga rabiš, spet sem klevcev dopolnil.

0: In 30 let praznuje letos ta pesem. Odlazi mi in plavi orkestar v ritmu pozitive, 4:20 je na uri in v nadaljevanju en recept, en dober predlog, kako živeti življenje. Eden največjih in najvišjih slovenskih romantikov nam ga podeli, je tako, Luka?
1: Ja, tako je. Ja? Ja, ali ja? Živeti življenje, ali pa, kot te vpraša, ne vem, sladoledar, koliko čokolade hočeš na svoji kepci, odgovor je isti, na polno.

0: Simple ste nejakú na delivánie. Opa, Enigma in Smokey v našej družbe še vrat boj beto.
1: Iščete popoln dan za osvežitev? Termalni park Bioterme Mala Nedelja vas vabi z nepozabno tedensko ponudbo. Izkoristite ponedeljkovo ali četrtkovo celodnevno kopanje s lastnim kosilom za samo 19,50 evra. Srede so rezervirane za seniorje vstopnico za samo 10 evrov, petki pa za družine, kjer imajo otroci v spremstvu staršev prost vstop. Bioterme Mala Nedelja. Naravno, sproščujoče in ugodno.
2: Turistično društvo Starše in občina Starše organizirata tradicionalno turistično prireditev Pozdrav jeseni.
3: V soboto 19. septembra na občinskem središču v Staršah.
2: Tudi letos bodo društva svojo prisotnostjo popestrila degustacijski del prireditve s pripravo tradicionalnih jedi na samem prizorišču.
3: Uraden pričetek prireditve ob 16. uri, ob 18. uri pa veselica z ansamblom Upanje.
2: Vabita turistično društvo Starše in občina Starše.
4: Ljutomer, zibelka reja ljutomerskega kasača in prirejanja kasaških dirk. Vas vabe na kasaški praznik v okviru praznovanja občine Križevci. V nedeljo 20. septembra s pričetkom ob 14. uri. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. Osrednji točki prireditve sta spominska dirka Franca Zorka, ki bo izvedena kot promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bodo tudi od Don Saksoja in Flota, ki v letošnjem letu zaključujeta svojo bogato kasaško kariero. Vabijo vas, da preživite lepo nedeljsko popovdne med prijatelji, obiskali konjih in gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru in da navijete za svoje favorite. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
3: O, oh, wow, to imaš pa neki novi čajni servis.
5: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
5: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
5: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
6: Podravje na moji dlani.

0: lokalno.
1: Dober dan. Jutri na svetovni dan miru bo ptujska umetnica Alenka Slavines na Times Square New Yorku predstavila več kot 20 letje svojega umetniškega raziskovanja miru, človeškega dostojanstva, identitete in narave. Na velikem odru v New Yorku bo premierno predstavljen video Om Slovenija, ki skozi vizualno pripoved povezuje ključne točke slovenske kulturne in naravne dediščine, ki so izoblikovale umetnično pot, od rojstnega Ptuja preko brezčasne lepote Bleda vse do zibelke plemenitosti v Lipici.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Šoštan 21, Polzela, Vojnik, Laško, Trebnje 22, Žužemberk, Ptuj 23 in Lenart 24 stopinj. Danes še ne bo začisto brez dežnika, tu in tam bo kakšna ploha, na jugozahodu tudi nevihtno. Temperatura danes do 24 stopinj, jutri se bo vreme pobralo, zjutraj bo okoli 12, čez dan prijetnih 26, najprej megleno in oblačno, potem pa vedno lepše, vedno bolj sončno. Nedeljo potem lahko mirno rezerviramo za kakšen sprehod ali pa za kakšen izlet, v ponedeljek pa bo vreme spet malo bolj muhasto, za ponedeljek primerno.
5: Vabljeni na bogata nedeljska kosila med 12 in 14 uro v restauracijo Grand Hotela Primus. Uživajte ob vrhunski kulinariki v družbi svojih najdražjih. Obvezne rezervacije na telefon 02-74-94-506.
6: Zastoj so na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Dolenski do predora Debeli hrib, na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici od Jarš in letališke proti Štajerski vse do Šentjakoba, na celotni ljubljanski zahodni obvoznici pa proti Primorski do Brezovice. Zaradi nesreče je zaprta cesta Rogaška Slatina Rogatec pri Tuncovcu, voz je možen skozi Tržišče. Ravno tako pa je zaradi nesreče zaprta tudi cesta Svet Juri ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Tam je voz možen po lokalnih cestah. O radarjih ne poročate, vozite strpno in previdno, če pa kje opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pokličite 080 13 02.
3: Bodimo varni!
7: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
8: Vabljeni v avtohišo Furman, Ptuj.
4: Dobrih 5 minut čez pol peta v ritmu pozitive in starši, bodite pozorni, spletni goljufi imajo spet eno staro, novo foro, ja. Kjer dobite sporočilo Živjo mama. To je moja nova številka. Ne nasedajte.
6: Ne. Gre za tako imenovano Halo mama prevaro, kjer se goljuf izda za vašega otroka, čiš da je izgubil ali poškodoval telefon, potem pa hitro pride do nujne težave in seveda kaj prošnje za denar.
4: Tako, in ker gre kao za otroka, človek seveda hitro reagira, še preden začne dejansko razmišljati trezno glavo.
6: Zato pa ni česar, ne nakazujte otroka, seveda najprej pokličite na njegovo staro številko in preverite, če zgodba drži.
4: Tako, ker 10 sekund preverjena dejansko lahko prihrani precej denarja in ogromno živcev.

0: klasika, to je uživancija, to je to še zadnji poletni dnevi, preživeti v ritmu pozitive. Eric Carmen je bil v naši družbi, dobrih 10 minut je do pete in vsi, ki ste se navadili delati od doma, tole je za vas, zato da ne bo ponedeljek presenečen, predvsem, če delate v državni upravi. Pravila se spreminjajo. Ja.
1: Tako eni pravijo, da so zato, da se kršijo, drugi pa očitno zato, da se jih lahko spreminja. Vlada je namreč preklicala enotne smernice za hibridno delo, ki so veljale od leta 2022. Zdaj to ne pomeni, da je delo od doma ukinjeno, ampak bo zdaj vsako ministrstvo samo določilo svoje pravila.
0: Tako, ja.
1: In ponekod so jih že kar precej zaostrili. Recimo na ministrstvu za izobraževanje in notranje ministrstvo bo delo od doma praviloma samo še izjema.
0: Tako, se pravi, konec sestankov, počasi, ne, kjer imaš kamero ugasnjeno, ker imaš boj, da slab internet, ne, v resnici pa sediš v gatah pa ješ makarone. Tega ne bo več.
1: Ne, no, na kulturi, torej kulturnem ministrstvu, so šli z 3 dni dela od doma na enega tedensko.
0: Ulala.
1: Na pravosodnem pa največ 8 dni na mesec. Je pa zanimivo, ne? V istem tednu od doma ne moreš delati hkrati v ponedeljek in petek.
0: Zanimivo, zanimivo, seveda, itak. Komaj čakam, da naši šefi slišijo za to novico. Pol pa ne bo več 2 dni na teden, pol pa malo od doma, mislim od morja, mislim od doma.

0: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
1: Kaj pa, ko recimo osvajamo punce, pa recimo se ti zdi, da znamo še to mladi fantje, ali
2: ja,
1: ne?
2: Ja, imate neke posebne načine, ja.
1: No, ti povem, kak se po novem na zmenku lepše reče, da greš na WC? Le, čist lepo rečeš. Se upravičujem, mlada dama, grem se rokovati z enim gospodom, s katerim vam bom pa spoznal malo kasneje.
2: Opa!
0: Štajersko budilko vam omogoča.
3: Iblo, toplotne črpalke.
0: Javni zavod Podlehnik v soboto 26. septembra med 14. in 18. uro vabi na rekreativno-kulinarični sprehod med vinogradi.
4: V Župnišča pri Sveti Trojici na Gorci skozi slikovite vinograde do Viničarskega muzeja.
0: Čakajo vas čudoviti razgledi, haloška vina in malica.
4: Vstopnice so do 24. septembra na voljo Facebook dogodku Sprehod med vinogradi ali na jozepodlehnik@podlehnik.si.
0: Se vidimo med vinogradi.
5: Palmo na Gran

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe brez glasu proti. V kranjskem participativnem proračunu letos rekordno število predlogov. Vreme, pretežno oblačno s plohami. Lepo vas pozdravljam, Luka Žerjav. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Določa, da stanovalci v domovih, ki so še brez odločbe o dolgotrajni oskrbi in za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. V mestni občini Kranj se začenja glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občani bodo do 11. oktobra izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Rekordno je bilo že spomladansko zbiranje pobud, saj jih je občina prejela kar 334. Za izvedbo izglasovanih projektov bo skupaj namenila 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov na posamezno krajevno skupnost. Koordinacija zdravniških organizacij, Mladi zdravniki Slovenije in sindikat Praktik.um menijo, da zdravstveni del zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije vsebuje pomembne in potrebne korekcije veljavne zdravstvene zakonodaje. Opozarjajo, da bi zavrnitev zakona na referendumu onemogočila tudi ponovno sprejetje posameznih nujnih sprememb. Evropska komisija je danes Kijevu izplačala 3,3 milijarde evrov v okviru 90 milijard evrov vrednega posojila za obrambo Ukrajine. Sredstva so namenjena za brezpilotne letalnike in rakete. Predsednica Evropske komisije je v telefonskem pogovoru z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim Kijevu zagotovila nadaljno podporo in podarila krepitev obrambnega sodelovanja. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami, na jugozahodu tudi nevihtami, napoveduje že Medved z Agencije za okolje.
3: Na severovzhodu Slovenije bo ostalo suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 21 na Primorskem do 24 stopinj. V soboto bo sprva zmerno do pretežno oblačno in po nekaterih nižinah tudi megleno. Rahle padavine na jugovzhodu Slovenije bodo do jutra večinoma ponehale. Čez dan se bo oblačno stanjšala in trgala. V nedeljo bo nato sončno z meglenim jutrom po nekaterih nižinah. Popoldne proti večeru se bo od severa začelo oblačiti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Tedenska izbira, ki motivira. Piščančji file, 5,99 evrov za kilogram. Sveže zelje, 69 centov za kilogram. Alpsko mleko, 6 kosov za 5,69 evrov. Moka Mercator, 49 centov. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
9: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
10: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
12: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce?
11: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
12: Kokos Boost 2026.
11: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
12: Prijave na kokos-boost.si. Kokos.

0: Radio Ptuj.
1: Gremo na ceste. Previdno. Zaprte je prehitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Vičem in Kozarjami zaradi okvare vozila. Nastal je zastoj vse do Viča, tam previdno, da ne pride do naleta. Sicer pa so zastoji na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentilj iz obeh smeri ter proti Mariboru od Zadobrove do Šentjakoba. Pa na ljubljanski južni obvoznici zastoji od centra proti Dolenski do predora Debeli hrib, pa po celotni ljubljanski zahodni obvoznici zastoji proti Primorski vse do Brezovice. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici Žihlava pri Jamni pri Oljarni obvoz. Tam je po lokalnih cestah, tam tudi previdno. Promet pa je ustavljen na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka. Zastoji tam tudi v obe smeri. Srečno do cilja, če so zastoji še kje, brezplačna 0813-02.
0: Bodimo varni!
1: Jaz sem tudi v Šoštanju 6 minut čez peto. Gremo. Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in vse posod. Rok Reže, Nuša Rojc, Luka Žerjav. In ura je 5. Če ste cel teden čakali na znak, da lahko končno nehate biti resen odrasel človek, evo ga. Uradno dovoljenje velja do ponedeljka. Ste zapisali? Vse si zapisali to?
2: Kdo je zdaj to dovoljenje izdal? No, to me zanima.
1: Ja, jaz. Jaz? Je pa res. Glede na to, da nimam nobenih pooblastil, ga delim zelo radodarno. Ja, okay. Ampak zapište si. Vedno.

Ja, Kelly Clarkson z nami v ritmu pozitive, ura je skoraj 15 čez peto in če niste vedeli, danes je svetovni dan bambusa. Eno, v mojih najstniških in študentskih letih smo sicer bambus rekli tudi takrat precej popularni pijači, ampak današnji svetovni dan na srečo ni namenjen temu, pa ga malce spoznajmo. Ja, današnji dan je namenjen pravemu bambusu in mogoče niste vedeli, bambus sploh ni drevo. Ne, ni, ampak trava. In sodi med trave, tako kot recimo pšenica, koruza ali pa tudi riž. Ne? In nekatere vrste bambusa so pravi svetovni rekorderji v rasti in potem je bambus tudi zelo prepoznaven. Ne? V idealnih razmerah lahko zrastejo skoraj en meter v enem samem dnevu. Ha. In če bi dovolj dolgo sedeli zraven, bi ga lahko torej kaj dobesedno opazovali, kako raste. No? Bambus sicer uporabljamo za gradnjo, pohištvo, pa tudi za papir, pa tekstil, hrano, pa še marsikaj, ne, in zaradi hitre rasti, pa je seveda zanimiv tudi kot obnovljiv material. Ja, in kdo ga tudi obožuje? Pande, ne, ki rade plezajo po njem in kot smo lahko že neštetokrat videli na posnetkih na spletu, z njega tudi rade precej trdo padejo. Ah, no sej, če se vrnem na začetek, tudi tisti drugi bambus je znal človeka spraviti na tla.

Rock band, ostani še minuto, pa ne samo minuto, ostanite z nami vse do šestih, ko se v ritmu pozitive družimo Rok, Nuša in Luka. In on, ko smo pri minutah, skoraj 20 jih je že čez peto. No, zakaj bi ostali, ne? Ja, zakaj? Ker vedno nudimo tisto, kar je vam všeč. Gazebo je všeč recimo Chopin. V uspešnici I Like Chopin, ki v ritmu pozitive slišimo še pred pol šesto, ko bosta z nami tudi Toni Cetinski in Enrique Iglesias, ki tudi vem, da sta všeč mnogim. Pa si ostanimo še naprej všeč v ritmu pozitive.

0: prvi action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action. Majhne cene, veliki nasmehi.
1: Pohištvo Lesotrg, studio Alples Linart. V mesecu septembru kuhinje do 30% ugodneje. Program Magnet, spalnice, mladinske sobe, predsobe, regali, izbrani elementi do -50%. Vljudno vabljeni v naš salon Lesotrg v Linartu ob Poleni 35. Alples. Ko stanovanje postane dom.
2: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
3: Mirno, v redu.
4: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
3: Psihologija denarja.
4: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Teo 5 ali Teo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.
6: Štajerski tednik nagrajuje vse ljubitelje svežih novic.
7: Še niste naročnik? Zdaj je pravi čas, da to postanete.
6: Naročite Štajerski tednik in prejmite nagrado. Set 6 skodelic za kavo ali čaj s čajnikom na podstavku iz bambusa.
7: Štajerski tednik. Bereš in uživaš ob svoji najljubši skodelici kave ali čaja. Več na nič 2, 749, 34, 10.
8: Prihaja nova sezona oddaje Veseljak v živo z Danijo Gajše.
9: V prvi oddaji nove sezone nam bodo v živo peli in igrali Modrijani, pa tudi Žan Serčič. K nam s čisto novo polko premierno prihajajo Firbci. Tukaj na tem odru boste zapela tudi Izak Palma in Martina Švab. Spoznali pa bomo tudi malo veseljakinjo Vito, ki je finalistka festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Luštno bo.
8: Od 18. septembra dalje, samo na TV Veseljak Golica.

0: Lokalno.
1: V okviru praznovanj ob 140-letnici smrti in 200-letnici rojstva duhovnika narodnega buditelja, jezikoslovca in publicista Božidarja Rajiča, občini Ormož in Sveti Tomaž, pokrajinski muzej Ptuj Ormož, knjižnica Franca Ksavra Miška Ormož in zgodovinsko društvo Ormož jutri pripravljajo znanstveni simpozij Božidar Rajić, slovenski buditelj, ki je navduševal množice. Predstavljenih bo 7 referatov, ki jih bodo predstavili Ana Kavčič, dr. Miran Puconja, Nevenka Korpič, Metka Fujs, Mira Petrovič, Srečko Pavličič in Helena Srnet.
2: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega. Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili. Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo. Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanje in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles. Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom. Dominko Ptuj, še boljši in vedno najcenejši cenejši kot nekoč.
3: Pogled v nebo.
4: Lenart, Maribor in Novo mesto 23, Laško, Polzela, Šmarje, Prelšak 22 ter Mislinja 20 stopinj. Danes bo še nekaj oblakov, predvsem na jugu lahko pade kakšna ploha, več sonca pa bo na severovzhodu. Jutri zjutraj okoli 12 stopinj, čez dan se segreje do 24. Najprej še bolj sivo, potem pa vedno več sonca. Nedelja pa še bolj sončna, ponedeljek pa spet malo bolj oblačen in vetroven.
5: Opazno izboljšana silhueta telesa z izgubo tudi do 2,5 cm na obravnavanem delu telesa s pomočjo tretmajev Med Contour v Grand Hotelu Primus v Termah Ptuj. Informacije in rezervacije 02 74 94 150.
4: Zaprt je prihitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Dragomerjem in bivšo cestninsko postajo Log zaradi okvare vozila. Zaprt je prihitevalni pas na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari med Vičem in Kozarjami tudi zaradi okvare vozila in tam je nastal zastoj vse do Viča. Zastoji so na štajerski avtocesti pred menim prehodom Šentil v obe smeri, na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika proti Dolenski do predora Debeli hrib, ter na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski do Dragomerja. Zaradi nesreče še vedno zaprta cesta Sveti Jurij ob Ščavnici, Žihlava pri Jamni pri Oljarni. Promet pa je ustavljen tudi na cesti Hrastnik Zidani most pri železniškem prehodu pred Zidanim mostom zaradi pokvarjenega vlaka. Zastoji so tam v obe smeri. Policijsko kontrolo ste opazili na Logu pri Sevnici v smeri Krškega. Vozite previdno, če opazite radarsko ali policijsko kontrolo še kje, pokličite 080 13 02.
3: Bodimo varni!
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtohišo Furman Ptuj.

0: Ja. Cel, kar je za petek, sploh ob tej uri, kar ambiciozna trditev. Večina nas je ta teden pustila vsaj kakšnih 20% živcev, tam nekje med ponedeljkom in četrtkom. Atomic Kitten in Whole Again v ritmu pozitive, dobrih 20, oziroma skoraj 15 minut je do 6. Ampak evo ga, tukaj je, petek je, teden smo oddelali, kar je narejeno, kar pa ni, bo pa v ponedeljek, ne? Še vedno bo tam, ne? Brez skrbi, nič vam ne pobegne. Zdaj pa dva dni, malce bolj po svoje. Lahko gremo ven, lahko ostanemo doma, se smejemo, plešemo, spočimo se, kakorkoli vam napolni baterije. Ker vse vemo, ne? Dober vikend ni tisti, v katerem naredimo največ. Ne? Dober vikend je tisti, po katerem se potem vrnemo spet malo bolj živi. Pa še nekaj. Lep večer si človek, čist preprosto naredi sam. Ampak za res dober petkov večer pa menda obstaja še ena sestavina. Ja, Tina in Rod, veste, zakaj gre It Takes Two. V nadaljevanju pa še to še projski pred šesto. Naj bo petkov večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasen in naj bo ravno prav divji. Zato, da ostanemo vedno v ritmu pozitivno.
1: Vse za dom, zabavo in darila. Največji tedi v regiji ponuja vse. Obiščite Q-center Ptuj. Odkup sveže koruze. Kmetijska zadruga Ptuj odkupuje svežo koruzo v Lancove vasi, Gorišnici in Trnovske vasi. Odkup poteka vsak dan med 9 in 18 ura. Uspešno žetev želi Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
3: Od semena do krožnika. Na Radiu Ptuj.
4: Vsako nedeljo po 11. uri.
1: Oddaja omogoča Glažar. Prehrana živali.
3: Največje uspešnice vseh časov.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Danes izpostavljamo, Ptuj dobil 30 novih in sodobnih stanovanj za starejše. Najprej sanacija obstoječega, potem še gradnja novega Urmoškega mostu na Hrvaško. V Urmožu za prenovo intenzivnih psihiatričnih oddelkov namenili več kot 1 milijon evrov. Kletarji so že opravili prvo zahtevno nalogo. Na Ptuju dober obisk centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu. Preglejmo podrobneje. Na Potrčevi cesti 52A na Ptuju je bil petek prav poseben dan, saj so tudi uradno odprli 30 novih sodobnih namenskih stanovanj prilagojenih za starejše. Pridobitev so odprli Irina Kadunc iz nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vršilka dožnosti generalne direktorice direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Aša Rogel, generalni direktor Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Marjan Papež, predsednik uprave Pomgrada Istok Polanič in županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
4: Pridobivamo 30 novih stanovanj, prilagojenih starejšim. Glede na potrebe po stanovanju v našem mestu je pomembno prav vsako novo stanovanje, še posebej takšna, ki odgovarjajo na potrebe starejših in omogočajo, da čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno. Mi smo že takrat prodali parcelo nepremičninskemu skladu PIS, to zemljišče na Potrčevi, točno z namenom izgradnje teh stanovanj. Novembra 2024 smo tukaj skupaj položili temeljni kamen, danes pa seveda zadovoljstvom gledamo na rezultat 30 dokončanih sodobno urejenih stanovanj, ki bodo namenjena starejšim od 65 let.
3: Je v odprtju novih stanovanj na Ptuju dejala ptujska županja. Slovenska in hrvaška stran načrtujeta obnovo obstoječega mostu čez reko Dravo v Urmožu, ki je v precej slabem stanju. Ob tem pa že snujejo načrte za gradnjo novega mostu. Urmoški župan Daniel Vrbnjak pojasni, kam bi ga umestili.
5: Ob samem prometnem križu, ki se navezuje na Ormoško voznico in pa naprej na hitro cesto Ormož-Ptuj. Tukaj v tem delu, zdaj točna lokacija se bo seveda še zdaj v tej fazi dogovorila. Tudi kar se tiče projektiranja, bi rekel, samih gabaritov samega mosta, moramo se zavedati, da pridemo z cesto po hrvaški strani, kot tudi navezujemo se po slovenski strani, tako da jaz verjamem, da bodo ti gabariti usklajeni. Rače pa gre se za približno, koliko je po izmeri, nekaj več kot 700 metrov dolg most, ki bi nekako omogočal prehod preko železniške proge, kot tudi reka Drava.
3: Ormoški župan pravi, da novi most seveda ne bo zrasel v naslednjem letu ali dveh. Treba pa je čim prej pričeti s pripravami dokumentacije in uskladitvami med državama, ki sta obe projektu tudi naklonjeni. V psihiatrični bolnišnici Urmož so odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na kateri sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, za njo so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev. Prenova je vključevala bolniške sobe s sanitarijami, dnevne prostore in jedilnice za paciente, prostore za terapevtske aktivnosti ter delovne prostore zaposlenih. Po prenovi je na oddelkih prostora za 44 bolniških postelj, po 22 na vsakem. Kot je poudarila direktorica Ksenija Pirš, bosta oddelka zaradi prenove zagotavljala bistveno boljši bivalni in varnostni standard za paciente in zaposlene. Bolniške sobe so po novi razporeditvi prostornejše in imajo manj postelj, večje pa so tudi kopalnice s sanitarijami. Pomembna novost je kartični pristop, ki bo olajšal vstopanje, izstopanje in prehajanje med enotama. V sredini varovanega trakta je urejen tudi skupni delovni prostor timov obeh intenzivnih oddelkov, kar omogoča učinkovitejše spremljanje aktivnosti na obeh oddelkih, timsko delo in lažjo organizacijo dela. Trgatve so v večini zaključene. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in strokovnjak za vinogradništvo Andrej Rebernišek pravi, da so bili prvi koraki za kletarje precej zahtevni.
6: Vsekakor je na tisto prvo zahtevno naloga že bila, ker v glavnem trgatve so za nami. V takšnih letih je res najbolj zahtevno trgati ob tako visokih temperaturah in spostaviti nekako normalno fermentacijo v kleteh, ker tukaj potrebujemo ogromne energije. Za tiste vinogradnike, ki nimajo hlajenja, so še v večjih zagatah, tako da dejansko, bom rekel, tista prva zahtevna naloga je bila opravljena. Sedaj pa pričakujemo čist normalno kletarjenje, ker smo trgali skoraj 100% zdravo grozdje, kar je osnova za odlično kakovost. Res je, da so nekoliko pH višji, malo bolj pozornosti pri kakšnih drugih stvarih v kleteh, ampak pričakujemo dober letnik, jaz mislim, da je celo odličen letnik.
3: Količinsko bo letnik skromnejši predvsem v Halozah. Kakovost vina pa bo odlična pri vinogradnikih, ki so trgatev opravili pravočasno. Mestna občina Ptuj je objavila javni razpis za dodelitev štipendij in drugih oblik denarne pomoči za izobraževanje za novo študijsko leto 2026-2027. Vse informacije, pogoji razpisa in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani mestne občine Ptuj. Rok za oddajo vlog je 19. oktober. V mestni občini Ptuj spodbujajo študij mladih, krati pa se zavedajo finančnih obremenitev mladih. Zato želimo štipendijami in drugimi oblikami pomoči prispevati svoj del ter mladim olajšati pot do znanja, izobrazbe in poklica, ki so si ga izbrali, je ob tem zapisala ptujska županja Nuška Gajšek. Na Ptuju so ob svetovnem dnevu varnosti pacientovih pravic predstavili Center za krepitev zdravja, ki zadnje 3 leta deluje v ptujskem zdravstvenem domu. Odziv je vse boljši. Največ zdravstvenih težav pri pacijentih, ki jih obiščajo, izvira iz nezdravega načina prehranjevanja in pomankanja telesne aktivnosti, pove Nika Matjašič iz zdravstvenega doma Ptuj.
7: Naš Center za krepitev zdravja deluje skozi vse leto. Želimo si, da se pacienti pri nas oglasijo takrat, ko se odločijo za spremembo življenjskega sloga ali pa ko pride do neke kronične nenalezljive bolezni, pa jim lahko pri teh spremembah pomagamo mi. Pri osebnem zdravniku dobijo napotitev za Center za krepitev zdravja, ne bomo pa jezni, če potrkajo na naša vrata, pa pridejo, vsakega sprejmemo odprtih rok, pa mu pomagamo po svojih najboljših močeh.
3: Je še dodala Nika Matjašič iz Centra za krepitev zdravja v ptujskem zdravstvenem domu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: believes in him. Obvestila
1: na Radiu Ptuj. Bibliobus Ptujske knjižnice vas obiščejo ponedeljek. V Kidričevem pri vrtcu bodo med 11.45 in 12.15, v Kidričevem pri restauraciji med 12.30 in 13, v Apačah pri trgovini med 14. in 14.30, v Kungoti pri vaškem domu med 15. in 15.30, v Starošincah pri gasilskem domu med 16. in 16.30 ter v Šikolah pri trgovini med 16.45 in 17.15. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v torek 22. septembra za zaposlene v Talumu Kidričevo ter za veterane vojne za Slovenijo. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051-615-124 vsak delovnik med 8 in 15. uro.
2: Radio Ptuj.
3: O, to imaš pa neki novi čajni servis.
4: Ja, to pa je nagrada za naročnino na Štajerski tednik.
3: Čakaj, kako? Naročiš časopis in dobiš zraven kar cel novi čajni servis.
4: Ja, celoten komplet. 6 skodelic iz porcelana, čajnik in čudovito stojalo iz bambusa. Tudi kava se odlično pije iz teh skodelic.
3: Ja, pol pa še hitro mene naroči, ne?
4: Na čaj, kavo ali časopis?
3: Ja, na vse. Naročite Štajerski tednik in prejmite čajni servis s čajnikom in stojalom.
5: 8-letnemu Teju kruta duševna mišična distrofija vsak dan jemlje moč. Gensko zdravljenje mu prinaša upanje, vendar zanj potrebuje 2,5 milijona evrov. Čas je odločilen. Pošljite SMS s ključno besedo Tejo 5 ali Tejo 10 na 1919 in skupaj pomagajmo Teju.

0: Utrip lokalnega okolja.
1: Lepo pozdravljeni ob spremljanju strnjenega pregleda dogajanja zadnjih dni, o katerem smo poročali v naših informativnih oddajah. Ekipa prve pomoči civilne zaščite mestne občine Ptuj je na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči v Brežicah dosegla odlično drugo mesto v konkurenci 13 najboljših ekip iz vse Slovenije. Ekipo so sestavljali vodja ekipe Jani Zagoršek ter Sabina Vrabič, Ino Suhadolnik Šemen, Ina Ostroško, Deja Kosi, Sara Štumberger in Matjaž Mikolec. Vodja ekipe Jani Zagoršek je bil izbran za najboljšega vodjo celotnega preverjanja. V športnem parku v Muškajncih je bil v nedeljo dobrodelni družinski dan za 8-letnega Teja, ki skupaj s starši in društvom Viljem Julijan zbira denar za nujno potrebno zdravljenje v Ameriki. Idejo za dobrodelni družinski dan, ki so ga naslovili Nevidne niti srca, je podala domačinka Eva Matjažič in uspela povezati številne prostovoljce, posameznike in društva.
2: Po začetku si nismo predstavljali, da bo tako velik zalogaj, ampak potem so vsa društva sama ponudila pomoč in dogodek je rasel iz malega v veliko. V samem štartu nas je delalo več kot 130 prostovoljcev, vključile so se mnoga društva. Mislim, da je to danes bil velik zalogaj, ker se je vključilo 9 društev v krompirju in kar 8 na pripravi hrane.
1: Svoj del dobrodelnosti so dodali tudi glasbeniki, harmonikarski orkester Modras, ansambli Aplaus, sanski muzikanti Upanje, Skater ter Nuša Rojz, Dejan Dogaja in Firbci. Za najmlajše so pripravili otroške delavnice, poslikave obraza, napihljiva igrala, druženje s konji, športne aktivnosti in nastop klovna Tomija. Še posebej privlačen je bil bogat srečelov. Ves dan je bilo poskrbljeno za kulinarične dobrote. 7 ekip je pripravljalo pečenke, 9 ekip se pomerila v pripravi krompirja, na voljo so bile tudi hrenovke in druge dobrote. Oče David je o doživljanju dogodka v Moškancih povedal.
3: Pomenem vam veliko, dejansko vse, kajti brez vseh teh dobrosrčnežov in tega nam enostavno ne bo uspelo, tako da smo iz srca zelo hvaležni vsakemu posebej, ki se trudi danes za ta dogodek.
1: Odziv okolice je bil bistveno večji, kot so na začetku upali pričakovati. Za Tejovo zdravljenje so vsi skupaj zbrali 45 tisoč evrov. Zbranimi sredstvi so tako vsi skupaj pripomogli, da bo Tejo bližje k zdravljenju. Pri Sveti Trojici so položili temeljni kamen za gradnjo več let načrtovanega sodobnega skoraj nič energijskega vrtca s pohodno zeleno streho, ocenjenega na okoli 6 milijonov evrov. Vrtec bo lahko sprejel do 200 otrok, konec gradnje pa načrtujejo za leto 2028, je zaradi Ptuj napovedal župan občine Sveta Trojica David Klobasa. Na gradnjo novega vrtca se pripravljajo tudi občini Središče ob Dravi, župan Toni Jelovica.
4: Tam imamo vrtec star več kot 50 let, sedaj je na dveh lokacijah, to pomeni ena lokacija na bregu, tam so 4 oddelki in pa polovični oddelek je v šole. Potem po pač te realizaciji oziroma novogradnji pa rekonstrukcija se vsi oddelki preselijo na eno lokacijo, s tem tudi zmanjšamo stroške, kaj se sedaj spira pa obe dva oddelka zjutraj in tako da morajo pač to tudi zagotoviti glede prihodov samih vzgojiteljic. Tam pa domeli pač otroci normalne pogoje po tistih standardih, kateri so predpisani, ne samo otroci, ampak tudi vzgojiteljice in pa so osebje.
1: Občina je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za vzgojo in izobraževanje za sofinanciranje investicij v vrtcih. Za projekt rekonstrukcije in novogradnje vrtca na Vihanček je pridobila 1,3 milijona evrov nepovratnih sredstev, skupno pa bo investicija vredna 3,1 milijona evrov.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: utrip lokalnega okolja.
1: Kmetijsko-gozdarski zavod Ptuj je pred dnevi pripravil okroglo mizo mladi prevzemniki, kako zagotoviti obstoj in razvoj kmetij. Na okrogli mizi so se seznanili s potekom financiranja mladih prevzemnikov v sosednji Avstriji. Peter Pribožič, vodja Ptujske kmetijske svetovalne službe, o razlikah pravi.
2: Kar se ukrepov tiče, imamo mogoče primerjave z Avstrijo, v tisti fazi, ko prevzame kmetijo podporo, če je zaposlen izven kmetije nekje okrog 18.000 evrov, če je pa zavarovan kot kmet, pa 40 plus neke dodatke. V Avstriji je ravno obratno, da dobijo manj, ampak ob prevzemu morajo narediti razvojni program kmetije, ki služi potem za investicije. Na investicijah je pa potem pri nas težava, da te male in srednje kmetije težko pridejo čez točkovni sistem investicijskih sredstev in nekako ostanejo na pol poti.
1: Udeleženci okrogle mize so ponovno poudarili, da bi morali hitro sprejeti učinkovite ukrepe kmetijske politike na področju mladih prevzemnikov kmetij. V občini Mašperk je bila prejšnji konec tedna osrednja prireditev ob 30. občinskem prazniku, na kateri je župan Sašo Kodrič podelil tudi občinska priznanja. Leto so jih prejeli starejši veterani PGD Stoperce, ki se že več kot 15 let udeležujejo različnih tekmovanj in tako promovirajo občino, in Milan Galuni Stoperc, ki deluje v številnih društvih. Priznanja župana so prejeli Ana Aubel za področje glasbe, Leaticia Magdalena Hormud za dosežke na področju glasbe in umetnosti ter pater Toni Brinjovc za predano pastoralno in človekoljubno delo. V občini Markovci sta župan Milan Gabrovec in Janko Širec, direktor komunalnega podjetja Ptuj, podpisala pogodbo o začetku širitve čistilne naprave v Markovcih. Zakaj je ta potrebna, župan Gabrovec?
3: Mi smo morali načrtovati širitev naše obstoječe čistilne naprave v Markovcih, kaj vesel sem tega, da v naši občini se veliko gradi. Tudi naša obrtna cona se je pred kratkim povečala za 2,3 hektarja na 9 novih parcel in tudi tam se že nekaj gradi, tako da je naša čistilna dela že čist na meji, zato moramo jo povečati iz 2000 populacijskih enot na 2650 populacijskih enot. In glede na to, da smo v zadnjem času imeli kar nekaj težav zaradi tega, ker smo dali prvi razpis in smo dobili ponudbe bistveno više, kot smo mi imeli na razpolago sredstva na našem proračunu in pa tistega, kar smo imeli iz nepovratnih sredstva, sedaj smo se prijavili na razpis.
1: Na javnem razpisu so za izvedbo deli zbrali komunalno podjetje Ptuj. Pogodbena vrednost investicije pa znaša dobrega pol milijona evrov. Med pomembnimi projekti, ki jih zaključujejo občini Starše, je gradnja 20 javnih najemnih oskrbovanih stanovanj. Župan Stanislav Grajfoner.
4: Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor je investiral v naši občini in je zgradil res 20 krasnih stanovanj za starejše, tako imenovana oskrbna stanovanja, torej kjer je zagotovljena starejšim tudi pomoč, ki jo potrebujejo pri svoji starosti. Občina je v bistvu zagotovila prostor in pa tudi gradbeno dovoljenje in je tako prostor kot gradbeno dovoljenje potem prodala javnem medobčinskem stanovanjskem skladu, ki je pa izvedel investicijo v sklopu svoje dejavnosti.
1: Stanovanja so umeščena v mirno stanovanjsko območje z urejeno prometno in komunalno infrastrukturo. Svojemu namenu jih bodo predali v prihodnjem tednu.
0: Utrip lokalnega okolja.

0: jutri lokalnega okolja.
1: Ministrica za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj Monika Kirbiš Rojs se je pred dnevi sestala županom občine Hoče Slivnica in predsednikom razvojnega sveta regije Podravje Markom Soršakom ter županom občine Ormož in predsednikom sveta Podravske regije Danielom Vrbnjakom. Govorili so o pohitritvi črpanja evropskega denarja za projekte, ki so ključni za razvoj Podravja. Ormoški župan Vrbnjak je o pogovorih povedal.
2: Zdaj, v tej finančni perspektivi je sigurno interes pravi kot občin, tako tudi ministrstva, da čim prej počrpamo vsa sredstva, da čim prej pričnemo s projekte, tako da tukaj so pogovori tekli v to smer, potem tudi mogoče smer, glede na ponudbe, ki so bile dane takrat in pa ponudbe, ki bodo sledile sedaj, bo mogoče prišlo do kakšnih razlik finančnih, kdo bo zagotavlja ta sredstva. Če pa potrebe so vedno, ne, se vedno pravim, Podravska regija ima veliko razvojnega potencijala, treba ga je udejanjiti in pa razviti, ne samo da občine komunalno opremljamo, ne samo, da gradimo zelene trge in tako naprej, si seveda obetamo, da bomo tudi imeli na voljo sredstva, na voljo cilje preko nove finančne perspektive, kjer bi lahko še bolj delali spreboje samih občin.
1: V dogovor za razvoj Podravske razvojne regije je v obdobju 2021-2027 vključenih 59 projektov, za katere je predvidenih 86 milijonov evrov evropskega in nacionalnega denarja. Mestna občina Ptuj je bila uspešna na razpisu dogovora za razvoj regije, na katerem je pridobila sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije. Županja Nuška Gajšek.
3: To še je ta del, kjer smo skupaj z občino Hajdina prijavljali na dogovor za razvoj regije in seveda bili uspešni. Pridobili smo več kot milijon evropskih in državnih sredstev, malo več kot 600 tisoč evrov bomo prispevali sami. Gre pa za izgradnjo kanalizacije Štuki, Mestni vrh, Podvinci, Oreše, Vičava, Žabjak, Nova vas, Slovensko-Goriška cesta in Prečna. Pod te Rabelče vasi Mestni vrh. Seveda se zavedamo, da so potrebe tudi drugje, ampak zato smo zdaj dobili sredstva. V prihodnjih dneh podpisujemo pogodbo, potem bomo tudi moral izvajalec predložiti konkretno časovnico, tako da bomo lahko takrat kaj več povedali, kdaj točno se bo kje, na katerem odseku dela izvajala.
1: Gre za obsežen projekt, v okviru katerega bodo na območju mestne občine Ptuj zgradili 4234 metrov nove fekalne kanalizacije in tri črpališča. Na dvorišču Ptujskega gradu je bila v torek tradicionalna trgatev modre kavčine, žametne

0: Kljub temu poznamo modro kavčino, ki načeloma je nekoliko bilnejši pridelek, tako da v luči vsega skupaj je odlična kakovost grozdja in tudi se nadejamo odlične kakovosti, ker dejansko trta je ljubiteljica sonca.
1: Turistično društvo Ptuj je v sredo slovesno obeležilo 140-letnico delovanja. Društvo so leta 1886 na Ptuju ustanovili ugledni meščani. Delovanje je bilo od začetka društva zasnovano na prostovoljstvo, ki mu največjo vrednost daje še danes. Predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik S. Černjak je turističnemu društvu Ptuj ob jubileju izročil posebno priznanje zveze in ob tem za naš radio povedal.
2: Turistični prostovoljci, turistična društva že 140 let ali več celo opozarjajo in spominjajo, kaj je pravzaprav namen turizma. In točno to. In danes, 140 let kasneje, se turizem v svetovnem merilu vrača točno tja, nazaj k domov, k avtentičnim ljudem, k avtentični naravi. In naša turistična društva so pravzaprav varuhi te dediščine.
1: Osrednji govornik je bil predsednik državnega sveta Marko Lotrič, ki je prav tako izpostavil pomen prostovoljstva in skrb za skupnost. Društvo so čestitali številni, tudi županja Ptuja Nuška Gajšek, ki jim je podelila status mestne občine Ptuj. Kristjan Čeh, zmagovalec atletske diamantne lige in evropski prvak v metodiska, je zmagal tudi na svoji zadnji tekmi v sezoni v Vilniusu v Litvi. Slavil je z 72,56 metra in je kot prvi v zgodovini discipline opravil 10 tekem z meti prek 70 metrov v sezoni. S tem utrip lokalnega okolja, ki sem ga pripravila Ane Marije Kekec, sklenemo in vam želimo lep vikend.
3: Utrip lokalnega okolja.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Prvi Action je odprt. Tisoče izdelkov po najnižjih cenah vas čaka v nakupovalnem centru Velenka. Action, majhne cene, veliki nasmehi.

0: dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Danes izpostavljamo. Vlada potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Ptuj jutri prizorišče mednarodnega srečanja mladih gasilcev. Na Ptuju ob svetovnem dnevu varnosti pacientovih pravic tudi predstavitev preventivnih nacionalnih programov Dora, Zora in Svit. Preglejmo podrobneje. Vlada je včeraj potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni in ga predložila državnemu zboru obravnavo po nujnem postopku. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi.
2: Zdravljenje torej obstaja, to da stane tudi več milijonov evrov. Postopek odločanja pa je za družino ponavadi dolg, zapleten in negotov. Nobena družina v takšnem položaju ne bi smela ostati sama. Zato je vlada danes potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Namen zakona ni financiranje zdravljen brez dokazov, ampak nasprotno. Pravočasno ukrepanje tam, ker medicina možnost že prepoznava, redni sistem pa jih še ni sledil.
1: Minister je poudaril, da ne spostavljajo samodejne pravice do katerega koli zdravljenja na svetu, ampak pravico do hitre, neodvisne strokovne presoje ter do financiranja, kadar so izpolnjeni zakonski in strokovni pogoji. Temeljna strokovna podlaga bo še vedno mnenje konzilija slovenskega izvajalca terciarne ravni. Če pa bi bilo med strokovnjaki nesoglasje, bo moral sklad pridobiti še dve neodvisni mnenji zdravnikov iz tujine. Predlog zakona predvideva 10 milijonov namenskega ustanovitvenega kapitala. Predvidevajo pa tudi od 10 do 12 milijonov evrov na leto iz nerazporejenega dela odstotka dohodnine, torej dela dohodnine, ki ga davčni zavezanci niso namenili nobenemu upravičencu. Minister je še ocenil, da bo sklad na začetku obravnaval približno 5 do 10 otrok na leto. Na mestnem stadionu in v središču Ptuja se bo jutri od 9. ure naprej odvijalo 26. srečanje slovenske in hrvaške gasilske mladine, ki bo povezalo kar 1044 otrok starih od 6 do 16 let v kar 87 ekipah, od tega 39 slovenskih in 48 hrvaških. Tradicionalno srečanje organizira Gasilska zveza Slovenije v sodelovanju s Podravsko gasilsko regijo, namenjeno pa bo tekmovanju, športnim igram, druženju, spoznavanju Ptuja ter predvsem utrjevanju prijateljskih vezi med mladimi iz obeh držav. Poveljnik Podravske gasilske regije Dušan Vižentin.
3: Nam je to seveda kot srečanje dveh držav še toliko bolj pomembno, ker naša regija, ki združuje 106 gasilskih društev, ima kar dolgo mejo z sosedno Republiko Hrvaško in seveda je tam takrat, ko se dogajajo tiste nelepe stvari, govorimo seveda o interveniranju na nesrečah, naše sodelovanje še toliko bolj izrazito.
1: Za javnost bosta posebej zanimiva prikaz preventivnega gasilskega vozila Gasilske zveze Slovenije na mestnem stadionu in tekmovanje dvojic Fire Combat na glavnem trgu, v katerih se bodo lahko pomerili tudi obiskovalci. Na Ptuju so ob svetovnem dnevu varnosti pacientovih pravic pred splošno bolnišnico dr. Jožeta Potrča in zdravstvenem domu pripravili tudi predstavitev preventivnih programov Dora, Zora in Svit. V zvezi organizacij pacientov so želeli z letošnjim programom Svetovni dan varnosti pacientov približati ljudem ter ga povezati ne le z varno in kakovostno zdravstveno obravnavo, temveč tudi s preventivo, zdravim življenjskim slogom, zdravjem pri delu, aktivnim vključevanjem pacientov in delodajalcev ter sodelovanjem zdravstvenih ustanov in lokalnih skupnosti. V bolnišnici in zdravstvenem domu se je oglasila bivša onkološka bolnica Vjekoslava Krajčič, ki takšne dogodke pozdravlja.
4: Predvsem sem vesela, da se trudi zdravstvo in osebje v tej smeri, da bi delovali vsi preventivno, da bi pacienti pazili na sebe, zdravo živeli, se pregledovali, opazovali znake, kakšne imajo, in da se pol čim hitreje ugotovi bolezen, nažalost ta zahrbtna, ki ne kaže znakov na začetku. Jaz sem imela srečo, da sem to pravi čas opazila. Imela sem samo kirurški nož, ko je šlo za odstranitev tumorja in veselim se življenja še naprej.
1: Skrbi za zdrav način prehranjevanja, gibanje in se poskuša izogniti stresu, če je le mogoče, je dodala Krajčičeva. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Natalija Škrlec.

0: Napovedi kulturnih dogodkov.
1: Teden je na okrog in ponovno lepo pozdravljeni v današnji oddaji. V spodnjem Podravju se zmeraj dogaja kaj zanimivega in zagotovo se med dogodki najde tudi kakšen tak, ki bo zanimiv za vas. Vabljeni recimo na tradicionalno jesensko prireditev Pozdrav jeseni, ki bo potekala to soboto 19. septembra na občinskem središču v Staršah s pestrim programom. Ob 16. sledi uradni pričetek prireditve, kjer bo na voljo tudi pokušina domačih jedi in napitkov. Ob 18. pa ne zamudite veselice z ansamblom Upanje. Vstop je prost, tako da lepo vabljeni. Prav tako v soboto vas ob 10. uri vabimo v občinsko dvorano občine Videm, kjer bo potekala dobrodelna predstava za Teja. In sicer za naše najmlajše bo lutkovna skupina Pika Poka zaigrala predstavo z naslovom Primer številka 4 cm. Po predstavi pa bo za vse otroke na voljo še poslikava obraza, ki jo bodo izvedle in za otroke podarile mlade prostovoljke. Na predstavo vas vabi tudi župan občine Videm, Brane Kolednik, ki je zelo pripravljen pomagati Teju in njegovi družini in je idejo o izvedbi predstave tudi takoj podprl. Gasilska zveza Slovenije pa v sodelovanju s Podravsko regijo vabi na 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške, ki bo prav tako v soboto 19. septembra na stadionu na Ptuju. Tradicionalno srečanje, ki poteka na podlagi dogovora o sodelovanju med Gasilsko zvezo Slovenije in Hrvaško gasilsko zvezo, bo tudi letos povezalo mlade gasilce iz obeh držav. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram, druženju ter utrjevanju prijateljskih vezi. Mladinke in mladinci se bodo pomerili v vaji z ovirami, pionirke in pioniri pa v vaji z vedrovko. V gasilsko-športnih igrah pa bodo sodelovali tudi mešane slovensko-hrvaške ekipe pionirjev in mladincev. Vabljeni, da skupaj ustvarimo še eno prijetno srečanje, polno gasilskega znanja, športnega duha, novih prijateljstev in seveda povezovanja mladih gasilcev Slovenije in Hrvaške. Zdaj pa še nekaj za vse ljubitelje umetnosti in kulture. Pokrajinski muzej Ptuj Ormož je v naslednjih dneh pripravil ogromno zanimivosti, delavnic in razstav. Več pa nam pove Renata Čeh, pedagoginja in kustosinja Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož.
2: V septembru se v našem muzeju odvija kar nekaj dogodkov, tako za družine, kot tudi za odrasle, odprtja razstav, predavanja in podobno. Pa če začnemo kar s soboto, 19. septembrom, na Ptujskem gradu od 10. do 13. ure poteka muzejska delavnica za družine, ki nosi naslov Glina je fina. V bistvu si bodo družine ogledale razstavo umetniške keramike, dialog med tradicijo in pa sodobnostjo, potem pa se bodo tudi sami preizkusili v oblikovanju z glino. V soboto, 19. septembra, pa istočasno med 9.30 in 13. uro v Beli dvorani grajske pristave Ormož poteka simpozij, ki je posvečen Božidaru Rajiću, slovenskemu buditelju, ki je navduševal množice. To je tudi naslov tega simpozija. Ta simpozij pa pripravljajo občina Ormož, naš muzej, potem knjižnica Franca Ksavra Meška in pa zgodovinsko društvo Ormož.
1: In to se dogaja v okviru praznovanja ob 140-letnici smrti in 200-letnici rojstva duhovnika, narodnega buditelja, jezikoslovca in publicista Božidarja Rajića. Od 9. do 9.30 bo tako sprejem udeležencev simpozija, na to pa sledi še uradna otvoritev, pozdravni nagovor in pa kulturni program. Govora bo tako o političnih razmerah in slovenskem narodnem prebujanju na Slovenskem v času Božidarja Rajića, ter seveda veliko podrobnosti tudi o življenju Božidarja Rajića. Kaj pa pripravljate v naslednjem tednu?
2: Potem pa v naslednjem tednu, v torek, 22. septembra ob 10. uri na spodnjem dvorišču Ptujskega gradu odpiramo gostujočo razstavo, ki nosi naslov Skrivnosti iz voda. Tukaj pa vabi na odprtje Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije s podporo Ministrstva za kulturo in torej v sodelovanju z našim muzejem. Gre za razstavo, ki je posvečena podvodni arheologiji oziroma prvemu mednarodnemu dnevu podvodne kulturne dediščine. V naslednjem tednu, v četrtek, 24. septembra, ob 18. uri pa vabimo v Miheličevo galerijo na odprtje razstave, ki nosi naslov Neprilagojeni opazovalci, outsideri in pa izobčenci. To je pa kustos iz galerije Foton, Dejan Sluga, ki bo tudi to razstavo predstavil, sodeluje pa več umetnikov, tako da lepo vabljeni.
1: In k temu lahko še dodava, da bo razstava na ogled vse do 25. oktobra 2026. pa smo vam ponovno ponudili polni zbor kulturnih in drugih dogodkov, ki vas bodo spravili v dobro voljo in vam dali seveda nepozabna doživetja. Oddajo sem pripravil Arne Jukovič.
0: Napovedi kulturnih dogodkov.

0: Kanje je klepetata z Denom in Anito, aktualovo galamo, sem dobila zdaj njuno zeleno luč z aktualovega studija, tako da pa poženimo.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje.
1: To je petkova pumpa.
0: Hej, hej in ja, zdaj pa res. Dobar večer, dragi naši pumpari in pumparke. Dobrodošli v septembrski epizodi vseslovenske radijske veselice, petkove pumpe. Ja, Nina bom nocoj z vami, sicer pa dvojna doza petkove pumpe. Pumpamo namreč tudi na terenu. Naša lokacija oziroma lokacija DJ Boštjana s petkovo pumpo, pa upam, da tudi vaša, pa Elipsa, kafe, Radizel. Od tam računam, da se mi nocoj DJ Boštjan tudi oglasi, računam pa seveda, da vas v vikend, mimo grede, sončen vikend peljamo, vozimo z noro nočjo. Ja, jaz upam, da je za vse nas en zelo fajn teden, da smo naredili kakšno zmago tedna, če pa smo nabrali same težave in skrbi, pol pa se vemo. Ko nastopi petek in ura 20, nič, se nam fučka za vse skrbi.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox. Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Ja, je to pritegnila vaša ušesa. Dajte si predstavljati, kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu o Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. Ja. Ni to šala, to je Golica srečelov, mi torej nocoj skrbimo za glasbo, vi pa prisluhnite, kaj tekom večera še sledi.
1: Gremo, začenjamo!
2: 3, 2, 1!
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Z vami je Nina Cestnik-Pavlič.
0: Ja, to pa je torej zares. Start nocojšnje petkove pumpe, zdaj čakamo tudi na vaše glasbene želje preko Facebook profila Petkova pumpa ali preko naše telefonske tajnice.
3: Petkova pumpa, glasbene želje tudi na 031-666-444.
0: Ma mene glasbene želje že od današnjega jutra in do podneva, tako da družba na Gorenjskem vsak čas, še prej pa naša himna.

0: No, kam ste šli tale petko večer, kje poslušate vse slovensko radijsko veselico, komaj čakam, da slišim od vas, kje nocoj pumpate z nami. Ne pozabati, nocoj petkova pumpa tudi v kraju Radizel, Elipsa Cafe.
1: Posluša se petkova pumpa.

0: Okay, pa, da slišmo, kje boste noč preživljali s petkovo pompo, ali mogoče še na popoldanski izmeni, tako kot Ivan, ki pravi, zdaj pa šihta skor konc, ker bo do 22. minilo 1, 2, 3. Hvala, Ivan, prihaja tvoja glasbena želja, ni petkove pompe brez skupine Skata.
1: Danes z vami pumpa Nina Testik Pavlič.

0: Vam bomo dali eno svojo glasbeno željo, če se nam boste le oglasili. Facebook profil pod našo zadnjo objavo, v komentar se nam oglasite, ta najbolj koražni, teh sem sploh vesela, pa kar pokličite na 031-666-444. Prihaja prva polka nocojšnje petkove pumpe.
1: Zdravstvena iz Okiča, želimo Goranu vse najboljše za njegov 50. rojstni dan. Opa. Želimo slišati Pinko.
0: Ana. Abraham je to, Goran. Vse najboljše čestitke!

Ok, zdaj pa gledam Facebook profila Petkove pumpe in sporočilo številnimi srčki v imenu 6-letne punčke se nam oglaša Anja, pravi, da je tale Irina iz Selnice navdušena nad petkovo pumpo, da nas posluša vsak petek in če nocoj dobi glasbeno željo, bo njeno veselje res neizmerno. Ok, pozdravček Irina v Sevnico in evo, izvoli, tvoja glasbena želja!

0: posebna glasbena želja za Irino iz Selnice. Ni zakaj, Anja, ni zakaj. Na veliko se nam že oglašate, tudi na Facebook profila Petkove pumpe, ravno kar gledam. Viki, hvala, moja soimenjakinja Nina, hvala, samo hvala, v Katja se nam oglašam.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 041 333 333.
0: Ja, zdaj so tu. Ne bomo mi rekli, da je pravzaprav tu že jesen, ker recimo veseljaki pomahamo poletju potem, ko pridemo domov z veseljakovega izleta na morje skupaj z relaksom. To se bo zgodilo prihodnji teden, no potem pa lahko nastopi jesen. Sicer pa v jeseni bomo tudi veliko pumpali na terenu. Že nocoj je DJ Boštjan v Radizelu, seveda v imenu Petkove pumpe. Elipsa kafe je naša lokacija, tako da pejte tja in se nam javite recimo od tam, odkoder računamo, da se nam oglasi tudi DJ Boštjan. Fajn, da se nam oglašate, tudi vi res ste v simpatični na našem Facebook profilu, sicer pa dobrodošli tudi na našo telefonsko tajnico.
2: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031 666 444.
0: Ja, ne gre brez fektarja v petkovi pumpi. U Brigita pravi, da je tudi z ekipo v popoldanski izmeni v Krškem, da boste zdaj te dve slabi dve urci, a ne, zagotovo še hitreje minili. Hvala, Brigita. Sicer pa Fektar je zdaj v Vahtarjevi hčerkici, tudi za družbo v Totem Mariboru.
2: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: počutim, da še da.
1: Ok, sam da boste, tromba. Hvala, Darinka piše na Facebook, evo, pa se je začelo lušno. Jaka, tole je zate, hvala za pozdrave iz Ljubljane, vse smo tudi mi tukaj v Ljubljani.

0: Okay, zelo redka izbira glasbena želja, ampak priznam, mi je všeč že dolgo, vsaj pri meni ne poslušana skladba Kobile in Brandy.
1: Lep pozdrav. Dobro ti za vse pumparje, še posebej za tiste, ki bodo v radi zeli Boštana Komičnika, to ta naša vinka, ki je Maxi Zlobranca. Završtiš čim prej, še preden pridem tja.
0: Okay, Max, uživaj radi zelo, nocoj je tam v Elipsi.

0: Trumpi, to ta naša vinska klet. Ok, petkov večer je, zdaj se nam pa res nikamor več ne mudi. Kar se tiče konečnika, vas nocoj ne značim, a z njegove strani še presenetimo.
1: Lep pozdrav, zbrana družba iz Mislinje, ki dopustuje v Beli krajini, pošilja vsem koroškim gasilcem eno pesem od Vrabcev. Hvala lepa.

0: kdo je spil moj špricar, a tole smo poslali v Belo krajino. Družba brez valčkov, brez valčkov, ok?
1: Moj špricar, naj mi takoj pove.
0: Priznam, da sem se zdaj vrgla kar k vašim telefonskim klicem, ker ste nas res zasuli z njimi. Res bi rada pod streho spravila čim več vaših glasbenih želja, ker mi vsakič rečete, da se je fantastično slišati, tako da to me res zelo veseli. Ne pozabiti naše telefonske cifre, ko zberete korajžo 031-666-444, tista fora je po pisku, pusti sporočilo. Bodite kratki, bodite energični oziroma take volje, ko pač ste zdaj tale petko večer na drugi strani. Živjo.
2: Živjo, ja, špela tukaj za 4 pumparje, ki so na poti v Italiji, v Lignano, bi si želel slišati en komato z Modrijanov, oziroma komato od Modrijanov in Stilovcev. Hvala.
0: Za te 4 pumparje.
3: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Kam ste pa šli tale petko večer? Stilovci in Modrijani v petkovi pumpi, ja, zagotovo se že intenzivno pripravljajo na noč Modrijanov. Tudi petkova pumpa bo šla pofercat, kaj se bo dogajalo prihodnje dni v Stožicah. Nocojšna oddaja ima enega zelo fajn pokrovitelja.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: No, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi najraje recimo sami raztegnili, meh, pol imam eno zelo dobro novico za vas. Ob nakupu hrenovk Golica Perutnine Ptuj namreč sodelujete v žrebanju za harmoniko box. In morda jo bomo prav vam podelili na koncertu Veseljakovih 30, za katere so vam stopnice tudi še na voljo.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko box. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Dobar večer, mašinca, pa kam gre ta cajt nocoj?

7 dni bo tale Nina pakirala kovček za veseljakov izlet na morje skupaj z relaksom, ker mi prej zagotov ne bo ratal. Ja, prihodno soboto namreč 10 avtobusov, veseljakovih busov z relaksom krene proti Biogradu na moru. Nocoj se mi že na veliko oglašate v petkovo pumpo, sicer pa prihodne dni izdamo glasbene goste.

pumpi, skladba Bam Bam Bam za družbo, še posebej Andraža in ostale, ki prihodnjo soboto z nami potujejo na morje. Ja, 10 polnih razprodanih veseljakovih avtobusov skupaj z relaksom krene torej proti Biogradu na moru. Prihodnji teden vam v jutranji budnici z Nejcem Drobničem razkrijeva kar 6 letošnjih glasbenih gostov na veseljakovem morju. Za Marjana iz Avstrije je tale.

Ok, Marjan iz Avstrije si je tole zaželel, poslal je pa Urški, se je bila Urška, ne? Joj, da nam, Urški na Ptuj. Da nam kakšno drugo omenila, ne, pa bo pol ogen v bajti. Mlada Fanika je tole, joj, res ste simpatični z vašimi sporočili. Marsikatera skladba je prekratka za to, da preberem vse tisto, kar pošlete v petkovo pumpo. Bravo.

0: Čakaj, povejte, kega biksate, tale petko večer, nič 3-1-6-6-6-4-4-4, to je cifra naše oddaje oziroma telefonskega odzivnika, na katerem pustite sporočilo, vašo glasbeno željo, pa še kaj povejte zraven, no, fajn vas je slišati.
1: Dober večer, tu trije prijatelji iz Rakitja, Robert, Franc, Vito, na Ribičiji. Ribica trenutno miruje,
0: ja.
1: Naša glasbena želja pa je Ribica. Lep večer želim vsem v aktualu.
0: Ja, tudi jaz vam.

Ok, tile ribiče, če ne drugega, so ujeli vsaj glasbeno željo v petkovi pumpi. Zdaj imam jaz v mislih pumparje iz Izlak, ki pa ta trenutek niso doma na svojih hribih, pač pa nas poslušajo na Slovaške. Metod se nam oglaša, pravi, da čakajo jutrišnjo Marcelovo dirko in da poslušajo petkovo pumpo. Tako da, Marcel, tale je zate za vzpodbudo in za

Ja, Slovaške se nam oglaša Autocross Team Knez iz Lak. Tole je bila za vzpodbudo Marcelo na jutrišnji dirki, tako da držimo pesti. Čeprav, Marcel, ne vem, pred časom sem videla tvoj video, v katerem si res navdušil nad tole skladbo, mogoče ti bo ta večjo vzpodbudo. Kam je šla Marjana?

0: Hrvaško lahko v Radi Zel, ta minut svoje terenska petkova pumpa z DJ Boštjanom, našli nas boste v Elipsa kafeju. Kam ste šli pa vi tale petko večer? Dejte se nam oglasiti, čeprav telefonskih klicev je pa že milijon tavžel.
1: Pozdravljeni, tule pa družba iz Hotuje pri Ponikvi, danes kožuhamo koruzo. Pa smo se zaželjeli glasbeno željo od Agropopa, skupaj se veselimo
0: ja.
1: Za družbo, ki je vesela, radostna in rada dela.
0: Bravo.
1: Nas kmete. Sam buhaj, sam buhaj.
0: Ja, to pa moram dati.
1: Samo pali.
0: Trombo. Za kmete.

0: In kaj nam pa morejo, če smo veseli in tako naprej. Ho, kdo bi si mislil, ena ura nocojšnje petkove pumpe je že za nami. Ampak do polnoči, brez popuščanja, nocojšnji pokrovitelj oddaje je...
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: No to, no to. Petek ima svojo glasbo, pumpa tudi svojo energijo, no prava veselica pa potrebuje še hrenovke Golica. No, mimo grede z njihovim nakupom sodelujete v Golica Srečelovo in sicer za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30. 10. oktobra v Domžalah. Mi že vadimo, upam, da tudi vi. 1, 2, 3...
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Dobar večer, pumpar in pumparke, Nina sem nocoj z vami. Fantastična energija prihaja tudi z druge strani radijskih valov. To hočemo, to rabimo.
2: Šopaj, popaj!
0: Ni popušča!

0: Ok, domn Cireco Polcon. Kar se tiče polke, prihaja tale. Oh, vas pa je v glasbeno željo, potem Branko tu, Patricija se nam oglaša, pravi, ne bo tole za Majo, Metoda, Aljaža, Nani in pa Marjano, piše nam tudi Erik, piše nam tudi Dolenska družba z ene izmed tamkajšnjih zidanc, skladbo oziroma glasbeno željo, Branko! Ja, ker pa vemo, da imajo darovci danes v svojih vrstah slavljenca, vse najboljše, Rok Zorko!
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Ne, Branko, to pač pa Roko, čestitke za današnji rojstni dan. Sicer pa Darovci imajo enega harmonkarja, ki je v zadnjem času zelo v spredju svojo 20-ko, kar se tiče igranja na ta inštrument. No, danes me je tale Darovc Matic poklical, tako da vsi tisti, ki še mislite iti na njegov koncert, pejte čim prej po vstopnico, ker bo tudi tale druga dvorana kmalo razprodana. Bravo, Matic! Poletje je prekratko, sem se še trajal. Lep vikend bo.

0: Poletje je kratko, ja, kako sem pa vesela, da se mi je oglasil, da se je spomnil na nas, DJ Boštjan. Dober večer.
1: Živjo, vedno se je spomnim, jaz ne pozabam nikoli late.
0: Ja, kako pa lepo, DJ Boštjan, smo te spremljali mimo grede, a ne prejšnji teden, vi petek na Veseljako, pumpu si že v petek do poldana, je bilo fajn?
1: Super, fajn, to treba ponoviti.
0: No.
1: Veš kaj, že do poldana te naredim, ali pa ne, ali pa že četrtek bi to mogla narediti, veš, da se še pripravijo na petek.
0: Zelo fajn. Ej, danes se mi dva nisva slišala, ne, čeprav se običajno res večkrat, pa vsakič, a ne, ko greš ti na teren. Ja, kje si pa bil danes popovdan?
1: Ja, kje? Ja, ne, pripravljen sem se na Štajersko. Veš, kar, kar je tak obiskovalci, to so žoreri, to so neumorni žoreri in se moraš kar malo pripraviti. Tako in tako, ne?
0: Ja, bravo. Zdaj tale Elipsa kafe ima menda zelo fajn šefico. Neki jo zelo hvalijo, že pošiljajo sporočila sem v studio pa, petkove pumpe.
1: To pa je Branka. Branka je šefica, nimaš kaj, ona je in šefica, kot avžen troža, in kenar, in retnarti, in vse skrbine, da nismo že eni lačni, kot avžen troža je.
0: Dej povej, kje pa je ta Radizel?
1: Radizel, kako hočete zdaj povedati?
0: Za tiste, ki ne vejo, ne?
1: Aha, če šivaš pa avto desi za Maribor, malo pred Mariborom, greš dol desno, fram, hoče čest in potem za testo je Elipsa kafe Radizel. Bom pa že tretjič tukaj.
0: No, evo, fajn je to malo obnovita, ne, za tiste, ki imajo bolj švok zemljepisno znanje. Tako da, DJ Boštjan, zdaj vem, da te čaka družba, spite kakšno rundo na račun studijske petkove pumpe, midva pa, jo, zelo fajn te bilo slišati.
1: Enako.
0: Zdaj pa, 3, 2, 1.
1: 2, 1.
0: Šopaj.
1: Šopaj.
0: Popaj. Mua, pozdrav na teren.

0: Sem prepričana, da bo tale nocoj odmevala tudi na terenu, glede na to, da ima, jo ima DJ Boštjan kar rad, ali pa, če ne rečem, zelo rad. Šranga za Minko!
1: To je Petkova Pumpa!

0: šranga za Minko. Tromba za vse jutrične šrange po Sloveniji. Koliko vas je za naslednjo glasbeno željo v petkovi pumpi?
1: Smo se vsi fantje pri njej že naspali, ker nič ne velja, tudi nič ne košta, ker nič ne velja, tudi nič ne košta.
0: Nič ne bo koštala tale. En cel kup vas je z glasbeno željo. Miško, tole je za družbo, ki pumpa z nami nekje na slovenski obali. Tole je glasbena želja tudi za Andreja. Andrej, družba ti želi vse naj naj za 35. Je pa tole glasbena želja tudi za tale klic.
2: Dobar večer, tole je Francis izpod Uršle gore. Lep pozdrav vse pumparkam in pumparjem. Še posebej pa tebi, Nina, za tvoje izvrstne komentarje.
0: Wow,
2: pa meno glasbeno željo za moje Urško, sestarije, deklica, hvala lepa.
0: Ja, Franci, hvala tudi tebi, fajn te slišati, fajn, čeprav tole.
3: Deklica, deklica, tako te radi ima.
0: Franci, tole boš kar ti sam svoji Urški zapel pol po polnoči, ko bo konc petkove pumpe. Zdaj pa vozi, Miško!

0: Številni naši pumparji ste si zaželeli tega Miškota in Fehtarje. Med drugim tudi Franci za svojo Uršno, bom bi deklico. Pozdrav tudi na Uršlo, tamkajšnji oskrbnik Nejci zloželi, a da bi enkrat v decembru zapumpali tudi tam. Mogoče pa res.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petrova pumpa. Vsak petek od 20. do polnoči.
0: Živo pumpari, pumparke, Nina sem z vami v Radizelo, v Elipsa kafejo, vas čaka DJ Boštjanu, stopnine ne, tako da če se vam ne spi ali pa tudi če se vam pol kar dejte glavo po konc, pa gremo na lepše. Čez teden dni bo en zelo pomemben dan vsaj za ekipo veseljaka in relaksa, pravzaprav se zgodi letošnji veseljakov izlet na morje, v Biograd na moru se odpravimo, gre za pravzaprav za enega večjih letnih projektov veseljaka. Ravno kar gledam Matejevo sporočilo, Matej je eden izmed očitno letošnjih šoferjev, še 6 dni, pol pa žurka, pravi, ja. Sicer pa leto se v Biograd na moru zagotovo odpravi najštevilčnejša veseljakova ekipa, glede na to, da je številčna tudi zasedba, 10 polnih razprodanih avtobusov, ogromno vas pride tudi z avtomobili in letos nas v Biogradu čakajo res naporni dnevi, pumpalo se bo ob morju, tako da res se veselim teh dni. Sicer pa, ja, glasbeni gosti letošnjega veseljakovega izleta na morje še niso razkriti, bodo pa razkriti v prihodnjem tednu v jutranji budnici na veseljako. Imam pa zdaj to priložnost, da prvič, ampak res prvič, ker gre za tako velik veseljakov projekt skupaj z relaksom, zavrtim z relaksom na relaks konečni.

0: ki je z relaksom, ja, na relaks, tole je bila skladba Boštjana Konečnika. In glede na to, ne, da vam še nismo razkrili letošnjih glasbenih gostov v Biogradu Anamoro, kaj mislite, bi tole lahko bil kakšen namik? Mogoče, mogoče. Pozdravček Matej tebi in vsem šoferjem Vandrovca, sicer pa nas spremljajte prihodne dni oziroma ko bomo na morju, veliko dogajanja bomo delili z vami na družabnih omrežjih. Tudi kdo bo dal za rundo?
1: Pesko Pumpa z Nino Tesnik Pavlič.
0: Pa kdo ne bo dal?

Zdaj delila z vami eno SMS sporočilo, ki je priletelo na moj telefon, mi je pisal Rok Zorko ansambl Dar. Je napisal: Alora, prid polu veleje, bom dal za rundo. Danes roka, danes preznuje rojstni dan, nekje kaj v njeni klepetuli so, pejte vitja, pa jih ga oberte. Ljubezen je kriva za vse.

0: ste fajn, pumparji in pumparke. Oglaste se nam, kaj je nič 3-1-6-6-6-4-4-4, tako kot ti le.
1: Pozdravljeni tukaj, fantuščina iz poti, wow. Iz celja dalje, nekam dalje. Vam ženim bodoče, si zaželi. Kaj? Cik-cak, cik-cak,
0: opa,
1: evra, dajmo ga.
0: Opa, tromba. Za fantuščino s petkovo pumpo.
2: Pumpa.
0: Bravo, brez zavor

0: vsak ja, se gre s fantovščine, če se sploh še lahko kako gre. Retrovento, petkovi pumpi, a zelo fajna pokrovitelja imamo tale petkov večer vse slovenski radijski veselici. Pazi zdaj to pumpar, pumpar, kam?
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko box.
0: No to, to priložnost pa res morate zagrabiti. Predstavljate si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite račun in sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30, za katere so zaenkrat vstopnice še... Čaka harmonika Vox. To res ni kakšna šala petkove pumpe, a to je res Golica srečelov. Informacije dobite tudi pod našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe, tako da mi zdaj sam še poskrbimo za musko, vi pa za to, da boste v igri za harmonko.
1: S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Dobar večer, pumpari, pumparke.

spun pa najboljše poslušalce. Kam vse ste nocoj ponesli petkovo pumpo? Trenutno se nam oglašajo pumpari z Nemčije. Krištof nam piše, pravi zapečarje na obisku v tovarni Brunner od Raubarjev. Je treba brust.

0: Ok, imam eno zelo fajn novico za vse tiste, ki ste v popoldanski izmeni. Še 15 minut, bruste, šiht, pol pa na enega, dva ali pa tri. Suzana se nam oglaša, pravi, za moje punce na traku, ki je pridno delajo poskočni. In naslednja glasbena želja, torej za vse delavke obrata PSA linije 4. A smo rekli na enega, dva ali tri? Ja, sam ne vode.
1: Kdo ne more vode pit?
2: Jaz se more vode pit!
1: Pa kdo ne more vode?

0: Ja, po slovenskih vinogradih se že dogaja, da ne bo treba vode piti. Se nam oglaša družba, ja, ki bo šla na trgato prihajajoči vikend. Hvala Jasmina za simpatično fotko, sicer pa še naprej se nam oglasite na Facebook profil Petkove pumpe ali na našo telefonsko tajnico 031-666-444. Rok tale slakov napev v remiksu je tudi zate. Pozdrav med brajde. A zdaj pa, evo ga Lojzeta.
1: Lep pozdrav mladi, od nas starejših.

Tale slak v bolj poskočenih ritmih je bil tudi zate samo naš zvesti poslušalec. Samo se nam je oglasil na Facebook profil Petkove pumpe. Hvala za zvestobo. Ja, številni nas poslušate iz petka v petek, tako da res hvala. Jani nas sporočila, berem zdaj, pravi, da ima dve najljubši skladbi. Polki sta to, no in ena izmed teh zdaj prihaja na naša ušesa. In to je ansambl ne

0: 23 sekund sem nazaj. Ali pa naprej.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
2: Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Živo pumparje, pumparke, Nina sem z vami, DJ Boštjan vas čaka v Radizelu, Elipsa, kafe, tam je že živahno, energično, tako bo zagotovo dlje, kot pa s petkovo pumpo preko radijskih valov, s katero zaključimo polno, joj, pa to gre čist prehiter ura, no, dajte to mal upočasniti.
3: Dobro večer, prosim za glasbeno željo Tune Tarusa, če nimaš kam, pridi k meni.
0: Ja,
3: pozdravljam Apo, Leskovačkova, Krbaut, pa staroga, zdaj če trenera, stare pivo. Hvala za glasbeno željo.
0: Okay.
3: Lepo če ste poslušali v Radio Aktual. Petkova pumpa, lepo pozdrav na Goričko. Občina moja, Gornji Petrovci.
0: O, ja, tale si pa čist identificiral. Še mere, prosim.
4: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Zlatko petkovi pumpi za njo. Evo, če bi imeli kartice zvestobe poslušanosti petkove pumpe, bi jo on zihar dobil. Rok je to, s tako imenovane goršetove domačije se nam oglaša tudi nosoj, čeprav prav, da bo mogel kaj pred polnočjo padati v vodoravni položaj. Rok, tromba zate pa za tvojo gesto, za katero praviš, da tudi letos, že 20. leto z avtodomom pelaš svoje bejbe na goršetov Murter. Bravo, lepo. Prihajam domov, Wolf je tole.

boste verjeli, da imam jaz občutek takole o petkih zvečer, glede na to, da sem že 20 leto z vami v petkovi pumpi, da res v petek prihajam domov, ko se vozim proti studiju petkove pumpe. Hvala, ker nas tako množično poslušate vsak petek med 20. in polnočjo na kar štirih slovenskih fantastičnih radijskih postajah. Hvala pumpari in pumparke. Tale je bila sicer za Roka, pozdrav v temenico, Roku vse dobro in lepo. Ja, zdaj grejo domov tudi tisti, ki so bili na popoldanski izmeni. Ah, pejte še kam, no. Pejte še na enega, no. Mi smo z vami še vse tja do polnoči. Oglaste se nam kaj, 031 666 444 ali Facebook petkova.

pumpake, kje se vi smejite, tale petko večer, kam ste se odpravili, pumparje, pumparke, če še iščete idejo po zabavi do ranega jutra, petkova pumpa na terenu, Elipsa,

0: Petkove pumpe, oglasite se nam na Facebook profil Petkova pumpa, tam imate tudi podrobnosti o nagradni igri, sicer pa oglasite se na 031 666 444.
1: Ej, ajmo Slovenci! Bengri!

0: Ok, eno zelo pomembno vprašanje. Bi imel harmonko? Tako. Mislim, da bi jo zadel, da bi jo dobil kot nagrado. Lahko jo, res jo lahko.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, tudi za vse majde, no, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi recimo raztegnil pa najraje zaigral na harmonko, pa seveda raztegnil meh, potem imamo res fajn novico. Ob nakupu hrenovk Golica Perutnine Ptuj sodelujete namreč v žrebanju za harmoniko Vox in to harmoniko Vox bomo podelili 10. oktobra na koncertu Veseljakovih 30, tako da vi najprej po hrenovke, potem pa spravite račun, sodelujte, sicer pa več informacij dobite tudi na Facebook profilu Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Tako da držim pesti, se vidimo na koncertu Veseljakovih 30 in mogoče prav tebi podarimo harmoniko Vox. Petkova pumpa
1: igra. S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica, Golica, veselica.
0: Živijo pumpari, pumparke. Kaj, še niste pojedali vse filane paprike? Langa in jasna koljaj so tule. Oh, kakšno fajno pumparsko družbo imamo nekje na Dolenjskem. Kje je tromba?

tale bila pa čisto prehiter mimo. Dejan Vunjak, Domen Kumer sta tule, ona, Sanja Paris. Ok, kje imam zdaj to? Aha, Vele se nam oglaša. Ja, Igor, ja, fajn fotka, fajn fotka. Ja, slike ne pozabite pošiljati.

0: A ker tale noč naj kar počasi mineva, zjutraj jo pa lahko odpeljete kam na lepše, sončen, lep vikend je pred nami, tako da izkoriste ga.
1: Za ekipo PGD Zdenska vas, od bifeja do bifeja. Hvala.
0: Bravo, Zdenska vas!

0: Petkus, kiitos Petu, Petkovi, Pumpi, Odbi Feja, Dobi Feja. Čin, čin, na zdravje, pet pjenka z domu.
1: Največja vseslovenska radijska veselica. Petkova Pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 041-333-333. Petkova Pumpa z vami tudi na terenu. 041-333-333.
0: Ok, to je bila cifra. Če želite Petkovo Pumpo gostovati recimo v vaši gostilni, na vaši žurki, na vaši veselici, na vašem dogodku, skratka, potem je bila to zdaj prava cifra. Jo najdete tudi na Facebook profilu Petkove Pumpe, sicer pa ja, DJ Boštjan Nocoj je na terenu, kraj Radizel, Elipsa kafe, tam se pumpa do jutra. Jaz se veselim Petkove Pumpe v Biogradu na moru, seveda z 10 polnimi avtobusi veseljakov, krenemo prihodnjo soboto skupaj z relaksom. Tako da se kar dober pripravite, moji morski pumpari in pumparke, pumpal bomo v kopalka.
2: Dobro večer, jaz bi pa dal eno glasbeno željo za mojega prijatelja iz Celja, Werner Pirh. Najlepše so Kenarce, vedno poslušam veseljaka, ki se pravi v cel razvrat, včasih grem pa tudi spat.
0: Kaj spat, nad spat, dor gre prepolnoče v spat, bo imel slab

0: za vse kelnarce, ki so tako fajna, da so dale na glas petkovo pumpo. Vse so, ne? Bravo.
1: Pumpa. Že vse od malih nog, jaz revež sem v bok, karkoli kdaj storim.

Ja, je bilo kar pričakovati, da se boste nocoj na veliko oglašali. Številni tisti, ki se veselite čez teden dni odhoda relaksovih busov, seveda skupaj z veseljakom na morje. Ja, zdaj se mi oglaša eden, ki pravzaprav pakira kakšno uro pred odhodom. Tako da Janez, mogoče pa tale žena me tepe je mal bolj primerna. Mal bolj primerna kot pa tale. Ja, ja, tele naši veseljaki so čist z mislimi že pri morju, ampak bo treba še kaj narediti v prihodnjih dneh, tako da, dragi glas, Janez, pozdrav tebi in družbi na ranč. Jaz vam bom dala nekaj bolj poskočnega, ker si želim, da plujemo normalno proti Biogradu.

0: Ok, dobra mrka za Janeza Lauriča Glasa, pa njegovo družbo na Franču. Janez, začni malo prej pakirati kot kakšno uro pred odhodom, no, čez teden dni. Prvo pa itak vemo, da ne boš. Ok, kdo je tukaj? A ja, tole sem pozabila prezvrteti. Najlepše so kelnance, smo slišali.
1: Juhu, petkava pumpa, najboljši ste. Tukaj Anita in družba iz Kranja. Pozdravljamo Wernerja in družbo v Pirešico. Pošiljamo mu koš poljubčkov in najlepše so kelnarce. Pozdravki.
0: Ok, ja, hvala, upam, da ste ujeli najlepše kelnance. Če pa kdo omeni Werner, ja?

0: Ok, živimo za ta trenutek. Gremo hitro naprej k telefonskim klicem.
1: Time na tej strani, dober večer. Rad prosil bi za eno stavardeso, pa da jim pozdravite mojo družbo v kleti pri Stanči Murkute, pa pozdravite Stanča.
0: Oh, stavardesa, ansambl D.

0: je njihova stevardesa z vokalom današnjega slavljenca Rokom. Ok, Primož se nam oglaša v naš zvesti pohodnik tudi, a ne, danes je varuška, bravo, pozdrav nečaku Jakatu, pa nečakinji Lini, pa kaj tvoji mami, bravo Primož, ok, tale zate malo poseben. Šopaj!
1: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Ugriz. Ko fajn je ugrizen to hrenovko, ne? Je v bistvu resno. Paste to zdaj.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica, Perutnine, Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Ja, če boste le dobro ugriznili. Ok, petek ima svojo glasbo, pumpa zagotovo tudi svojo energijo skupaj z vami, no prava veselica pa zagotovo rab še kakšno hrenovko in to so hrenovke Golica. Z njihovim nakupom, pozor, namreč sodelujete v Golica srečolovu za harmoniko Vox, ki jo bomo podelili na koncertu Veseljakovih 30, to se bo zgodilo 10. oktobra v Domžalah, tako da vi zdaj sam šibejte, a ja danes noč več. Jutar pa po hrenovke Golica, obdržite račun, pejte na Facebook profil Petkove pumpe, tam boste tudi dobili vse podatke, če ste zdaj premal razumeli, kako sodelujete za to harmoniko Vox v Golica sreče lovo. Ok, smo? 3, 2, 1, šopaj dalje!
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Mašinca gre hiter ura nocoj. Nina, vam želim dober večer. Manj kaj kuštram lase?

imam zdaj pred sabo sliko veseljaka, tudi našega pomorščaka, ki čez teden dni krene skupaj z veseljakom in relaksom na morje. A cene je to, cene tebi bolj težko kuštramo lasi, am? Ja, številni naši pomorščaki se nam oglašate, nocoj ste očitno že zbrskali. Ja, tudi Nina je na avtobusu številka 7, sicer pa letos res najštevilčnejša veseljakova delegacija krene z relaksom na morje.

0: čakamo, da mine teden, potem pa ja, veselo proti morju, tale blaza Ceneta in Marijo, tudi dva naša pomoč čaka. Ja. Zdaj veste, a ne, da je Nina na avtobusu številka 7. Zdaj lahko pogledate na svoj listek, se oddahnete ali pa vam bo postalo vroče, ker je to edini avtobus, ki ni ujel trajekta za nabrač, tako da letos v Biograd na moru bomo pravi čas ujeli trajekt.
1: Dober večer. Mi smo banda iz Puhla in bi radi imeli Marjanca, aj ti kaj misliš? No, me.
2: Od Brandija.
1: Od Brandija, originalno, kaj ne.

0: 20. ure gre že zares vse slovensko radijsko veselico. Nina, sem z vami. Ja, prehitro bomo mogli zaključati radijsko oddajo, ampak šopamo, pumpamo na terenu Radizel Elipsa Cafe. Ena po domače tule v izvedbi Čukov, tole je želja družbe.
1: Pumpa Nina Cestik Pavli.
0: No, to je tale tukaj, sicer pa se nam oglaša Eva z Gorenjske, pravi, da imajo eno super žurko na račun Anžeta, ki praznuje rojstni dan.

Srečno, ki vse slovenske radijske veselice, petkova pumpa gre na tale septembrski večer oziroma tole septembrsko noč počasi v našo zadnjo uro druženja. Pazi zdaj!

0: letošnje vse slovenske radijske veselice, zdaj bi bilo sam še fajn ugrizen tu hrenovko.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Priložnost, ki je ni za izpustiti. Predstavljajte si, da kupite hrenovke Golica Perutnine Ptuj, prijavite ta račun, sodelujete v žrebanju, pol pa vas na koncertu Veseljakovih 30 čaka harmonika Vox. Vse to je res, to ni šala, to je pravzaprav Golica srečolov, tako da kar v akcijo takoj jutri, ko se odprejo trgovine, po hrenovke Golica in se prijaviti za tole fantastično nagradno igro.
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

0: kaj pa bo, ko se bomo zjutraj zbudili? Ok, do jutra je še daleč, ogromno petkove pumpe še na terenu, Elipsa kafe Radizel, pred nami pa pumpa še vse tja do polnoči. Bomo skušali v tole slabo urco stisniti še čim več vaših glasbenih želja. Kam vse ste nocoj ponesli petkovo pumpo? V katere kraje izven slovenskih meja? Bravo, naši pumpari, pumparke. Gregor pravi, da nas poslušajo na Madžarskem, v enem kraju, ki jim ne gre najbolj z jezika, men tudi ne, jaz sem nam zdaj to faclala. Eniko, Kata, Žoldi.
1: Vami pumpa, Nina Cestnik Pavlič.
0: Hvala, Gregor.

izjemni ste, naši pumpari, ponočnjaki. V Pragi tudi nocoj poslušate petkovo pumpo z nami. Hvala, Gašper, tromba za Prago. Se nam oglaša tudi Lidija, pravi, za družbo na vikend oddihu na Bizeljskem. Prihajajo Modrijani za vas. Se nam pa oglaša tudi Rozika, pravi, da potujejo z relaksom domov. Naj damo nekaj spodbudnega za vse tečnobe, mi vas imamo radi. O, hvala, Rozika. A sicer pa, kot večkrat rada rečem, petkovo pumpo ne smete poslušati na drkan.

0: Res sem navdušena, kje vse nocoj poslušate petkovo pumpo. Emily se nam oglaša, San Francisco nocoj pumpa z nami. Bravo, bravo, hvala. Ja, zagotovo, zagotovo, tudi nocoj še zdaleč ne bomo uresničili niti polovico glasbenih želja. Jaz upam, da uživate v zboru vseh, vse muzike, ki jo izberejo naši pumpari. Tjaša Božič je tole, a si kaj moj?
1: Posluša se, petkova pumpa.

zelo veliko vas je naših, takole v petek zvečer med 20. in polnočjo. Z nami nocoj pumpajo tudi v Poreču. Hvala, Irena. Pumpa. Šaci.

0: kace u petkove pumpe, tole je bila želja tudi njih.
1: Za kemperje iz Grdskega jezera, eno od fehtarjev. Lepo zdrav.
0: Pozdrav pumperjem ob Grdskem jezeru. Šarci še kviraj poto, je rekla tebi pare, prav da gre za pomoto. O, se mi zdi, da ni pomota. Fantastična energija vlada na drugi strani radijskih valov. Bravo, naši pumpari in pumparke.
2: Dobar večer, prima sklete, ko prešamo dobro tača, pa bi prosto eno nedeljsko mašo za naša kletora. Prosim vas lepo na nedeljsko mašo gor.
0: Še prej pa tromba za kletare.
3: Se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: radijskih valov. Ja, jaz upam, da se. Ok, še malo gremo z mislimi k nedeljski maši.
1: Nič ne skrbi ti naš Joža, mitska rada te ima. Za pokoro cili ti.
0: Važen, da ga ima mitska rada. Ok, Nina, zdaj pa tole malo ustav. Ustav vse skupaj. Druga fantovščina se nam javlja v nocojšno petkovo pumpo. Ja, tromba vsem tistim, ki se odločite, da boste imeli fantovščino pa dekliščino z vse slovensko radijsko veselico, petkovo pumpo. Zdaj ne vem, kako gre tole, kar prihaja zdaj na naša ušesa skupaj s fantovščino, ampak je pa zelo, zelo, zelo goreča želja, pa se mi zdi, da bodo fantje znoreli, ko slišijo, po svoji poti grem.

0: Tole smo poslali na Janovo fantovščino. Hvala, fantje, za video. Fajn ste, nepozabno noč.
1: Dobre večer želim. Werner pri telefonu. Jaz bi pa pozdravil Anito pa Primoža iz Kranja, prijatelje iz morja, ki se skupaj večkrat veselimo. Poklonim mi pa komad. Vesolec je pa dodal. Hvala lepa. Adio.
0: Enako.

0: počasi bo padla dolno cošna, nažalost, radijska petkova pumpa v radizelu pa zagotovo traja še veliko dlje. DJ Boštjan vas čaka. Joj, Nina, jezik prehiteva misli. Ok, Elipsa kafe, tam vas čaka DJ Boštjan s terensko petkovo pumpo.
1: Dober večer, javlja se društvo iz Lope na Vrhniki. Radi bi en komad za našega kolega Lukata, kličemo ga Muco Muc, komad pa bi bil Nategnem še tvojo od Freddy Millerja. Hvala. Žiu!

0: Miller, nategnem še tvoje, imam zdaj tukaj recept za vas, kako boste lahko nategnili čist svojo.
1: Petkova pumpa in hrenovke Golica Perutnine Ptuj. Vaša priložnost za harmoniko Vox.
0: Tako, če vas v petkovi pumpi zasrbijo prsti, kot da bi naraje sami na svojo raztegnili meh, harmoniko imam v mislih in pa seveda tudi dobro novico. Ob nakupu hrenov Golica Perutnine Ptuj namreč sodelujete v žrebanju za harmoniko Vox in morda jo boste prav vi dobili na jubilejnem koncertu Veseljakovih 30. Tam jo bomo namreč podelili nekomu izmed vas, tako da zavedajte informacij pa klik tudi na Facebook profil Petkove pumpe, tam vas namreč peljemo do spletne strani Perutnine Ptuj, ki vam več pove o tej nagradni igri, ki vas pripelje lahko do lastne harmonike Vox. Petkova pumpa
1: igra. S hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.

Aleksander Mežek, remix verzija skladbe Siva pot, Majda si je tole zaželela, zdaj pa Katarina svojo babjo družbo prihaja na svoj račun z glasbeno željo. Pozdrav na Gorensko, na smeh življenja! Nika Zorja.

0: Ja, ja, nasmeh življenja. Nika Zorjan v petkovi pumpi. Tone, hvala lepa za lepo sporočilo. Vse dobro, vse dobro. Oh, čist prehiter, gre nocojšna petkova pumpa proti koncu.
1: Zaprem oči, pomislim.
0: Ne še zapret oči.
1: Ne še zapret oči.
2: Za društvo iz Zambrazije, oziroma iz Umaga, oziroma iz Velike Joje, dajte eno odmurka, da je tako sočno.
0: Ok, upam, da bo dovolj sočna. Šok!

0: tale, no pardon.
1: No pardon, se moram tudi jaz zdaj malo upravičiti, ker ste nas zasuli s telefonskimi klici, ampak sem šla zdaj kar na rep telefonskih klicev preveriti. Z kakšnega testa ste tisti, ki kličete takole zdaj ob zaključku nocojšnje petkove pumpe? Takole ste, takole.
2: Ja, dober večer. Ja, mi dva pa tu z Marinko si kuhamo gulica hrenovke. Tukaj bi lahko še eno hop Marinko zaplesala, ne?
1: Ja, ste navihani, navihani. Bravo, pumparji!

Edino, kar nas ta trenutek lahko skrbi, je ura. Čist prehiter bo polnoč. Ampak še prej Coral, Coral, izvoli! Bumba! Kajola je

0: Fajn si se odločila, če je padla odločitev, da greste tale petko večer kam žurat. Žal nas tudi tale reševalec ne bo rešil, kar se tiče urinih kazalcev in tega, da smo pravzaprav pri zaključku nocojšnje petkove pumpe, ki ga je omogočila...
1: Hrenovkami Golica iz Perutnine Ptuj. Lahko osvojite novo harmoniko Vox. Več na perutnina.com, poševnica Golica Veselica.
0: Hvala Perutnina Ptuj za sponzorstvo nocojšnje vseslovenske radijske veselice. Zgrabite priložnost in kupite njihove hrenovke Golica, pa boste imeli možno šanse, da osvojite harmoniko Vox.
2: Vseslovenska radijska veselica, petkova pumpa, z vami tudi na Facebooku.
0: Tako, dobrodošli, da nas spremljate na družabnih omrežjih, da ne zgrešite nobene naše terenske lokacije pumpanja. Nocoj se še naprej pumpa v Radizelu, Elipsa kafe, tam vas čaka DJ Boštjan, jaz pa se veselim mojih pumparjev in pumpark na morju. Čez teden dni, ja pa bo že vroče, kar se tiče odhoda 10 relaksovih busov v Biograd na moro, kjer se bo torej zgodil veseljakov izlet na morje 2026. Res se tega zelo, zelo veselim. Tisti, ki niste uspeli dobiti sedeža na avtobusu, nas spremljajte preko družabnih omrežij. Ogromno bomo delili z vami, no čisto vse pa zagotovo ne.
2: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.
0: Hvala, ker ste današnji noči pripeli petkovo pumpo. Fantastični ste. Lep vikend.

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Danes izpostavljamo, Ptuj dobil 30 novih in sodobnih stanovanj za starejše. Najprej sanacija obstoječega, potem še gradnja novega Urmoškega mostu na Hrvaško. V Urmožu za prenovo intenzivnih psihiatričnih oddelkov namenili več kot 1 milijon evrov. Kletari so že opravili prvo zahtevno nalogo. Na Ptuju dober obisk centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu. Preglejmo podrobneje. Na Potrčevi cesti 52A na Ptuju je bil petek prav poseben dan, saj so tudi uradno odprli 30 novih sodobnih namenskih stanovanj prilagojenih za starejše. Pridobitev so odprli Irina Kadunci iz nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vršilka dožnosti generalne direktorice direktorata za prostor, graditev in stanovanja na Ministrstvu za okolje in prostor Aša Rogel, generalni direktor Zavoda za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Marjan Pape, predsednik uprave Pomgrada Istok Polanič in županja mestne občine Ptuj Nuška Gajšek.
3: Pridobivamo 30 novih stanovanj prilagojenih starejšim. Glede na potrebe po stanovanju v našem mestu je pomembno prav vsako novo stanovanje, še posebej takšna, ki odgovarjajo na potrebe starejših in omogočajo, da čim dlje živijo samostojno, varno in kakovostno. Mi smo že takrat prodali parcelo nepremičninskemu skladu PIS, to zemljišče na Potrčevi, točno z namenom izgradnje teh stanovanj. Novembra 2024 smo tukaj skupaj položili temeljni kamen, danes pa seveda zadovoljstvom gledam na rezultat 30 dokončanih sodobno urejenih stanovanj, ki bodo namenjena starejšim od 65 let.
2: Je ob odprtju novih stanovanj na Ptuju dejala ptujska županja. Slovenska in hrvaška stran načrtujeta obnovo obstoječega mostu čez reko Dravo v Urmožu, ki je v precej slabem stanju. Ob tem pa že snujejo načrte za gradnjo novega mostu. Urmoški župan Daniel Vrbnjak pojasni, kam bi ga umestili.
4: Ob samem prometnem križu, ki se navezuje na Ormoško voznico in pa naprej na hitro cesto Ormož-Ptuj, tukaj v tem delu, zdaj točna lokacija se bo seveda še zdaj v tej fazi dogovorila. Tudi kar se tiče projektiranja, bi rekel, samih gabaritov samega mosta, moramo se zavedati, da pridemo z cesto po hrvaški strani, kot tudi navezujemo se po slovenski strani, tako da jaz verjamem, da bodo ti gabariti usklajeni. Prače pa gre se za približno, koliko je po izmeri, nekaj več kot 700 metrov dolg most, ki bi nekako omogočal prehod preko železniške proge, kot tudi reka Drava.
2: Urmoški župan pravi, da novi most seveda ne bo zrasel v naslednjem letu ali dveh. Treba pa je čim prej pričeti s pripravami dokumentacije in uskladitvami med državama, ki sta obe projektu tudi naklonjeni. V psihiatrični bolnišnici Urmož so odprli prenovljena intenzivna varovana oddelka, na kateri sta urejena ženski in moški oddelek. Celovita prenova pritličnih prostorov obsega 1000 kvadratnih metrov, za njo so namenili več kot 1 milijon evrov lastnih privarčevanih sredstev. Prenova je vključevala bolniške sobe s sanitarijami, dnevne prostore in jedilnice za paciente, prostore za terapevtske aktivnosti ter delovne prostore zaposlenih. Po prenovi je na oddelki prostora za 44 bolniških postelj, po 22 na vsakem. Kot je poudarila direktorica Ksenija Pirš, bosta oddelka zaradi prenove zagotavljala bistveno boljši bivalni in varnostni standard za paciente in zaposlene. Bolniške sobe so po novi razporeditvi prostornejše in imajo manj postelj, večje pa so tudi kopalnice s sanitarijami. Pomembna novost je kartični pristop, ki bo olajšal vstopanje, izstopanje in prehajanje med enotama. V sredini varovanega trakta je urejen tudi skupni delovni prostor timov obeh intenzivnih oddelkov, kar omogoča učinkovitejše spremljanje aktivnosti na obeh oddelkih, timsko delo in lažjo organizacijo dela. Trgatve so v večini zaključene. Direktor Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj in strokovnjak za vinogradništvo Andrej Rebernišek pravi, da so bili prvi koraki za kletarje precej zahtevni.
5: Vsekakor eno tisto prvo zahtevna naloga že bila, ker v glavnem trgatve so za nami. V takšnih letih je res najbolj zahtevno trgati v tako visokih temperaturah in spostaviti nekako normalno fermentacijo v kleteh, ker tukaj potrebujemo ogromno energije. Za tiste vinogradniki, ki nimajo hlajenja, so še v večjih zagatah, tako da dejansko, bom rekel, tista prva zahtevna naloga je bila opravljena. Sedaj pa pričakujemo čist normalno kletarjenje, ker smo trgali skoraj 100% zdravo grozdje, kar je osnova za odlično kakovost. Res je, da so nekoliko pH višji, malo bolj pozornosti pri kakšnih drugih stvari v kleteh, ampak pričakujemo dober letnik, jaz mislim, da je celo odličen letnik.
2: Količinsko bo letnik skromnejši predvsem v Halozah. Kakovost vina pa bo odlična pri vinogradnikih, ki so trgatev opravili pravočasno. Mestna občina Ptuj je objavila javni razpis za dodelitev štipendij in drugih oblik denarne pomoči za izobraževanje za novo študijsko leto 2026-2027. Vse informacije, pogoji razpisa in prijavni obrazci so objavljeni na spletni strani mestne občine Ptuj. Rok za oddajo vlog je 19. oktober. V mestni občini Ptuj spodbujajo študij mladih, krati pa se zavedajo finančnih obremenitev mladih. Zato želimo štipendijami in drugimi oblikami pomoči prispevati svoj del, ter mladim olajšati pot do znanja, izobrazbe in poklica, ki so si ga izbrali, je ob tem zapisala ptujska županja Nuška Gajšek. Na Ptuju so ob svetovnem dnevu varnosti pacientovih pravic predstavili Center za krepitev zdravja, ki zadnje 3 leta deluje v ptujskem zdravstvenem domu. Odziv je vse boljši. Največ zdravstvenih težav pri pacijentih, ki jih obiščajo, izvira iz nezdravega načina prehranjevanja in pomankanja telesne aktivnosti, pove Nika Matjašič iz zdravstvenega doma Ptuj.
6: Naš Center za krepitev zdravja deluje skozi vse leto. Želimo si, da se pacienti pri nas oglasijo takrat, ko se odločijo za spremembo življenjskega sloga ali pa ko pride do neke kronične nenalezljive bolezni, pa jim lahko pri teh spremembah pomagamo mi. Pri osebnem zdravniku dobijo napotitev za center za krepitev zdravja, ne bomo pa jezni, če potrka na naša vrata, pa pridejo, vsakega sprejmemo odprtih rok, pa mu pomagamo po svojih najboljših močeh.
2: Je še dodala Nika Matjašič iz Centra za krepitev zdravja v Ptujskem zdravstvenem domu. Spremljali ste oddajo Glas regije. Pripravila sem jo Natalija Škrlec.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.